0: yéen ñi nga xëy ne ngeen gëm ngeen yàlla, kon na ngeen lëggee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci ñaanal ko, te mooy julli ci moom. Moo tax nee na ku julli ci man juróom ñett fukki yoon, ma julli may ñu jéggale juróom ñett fukki at. Ñu ne ko gan julli, mu ne allahuma salli ala muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyal ummi. Muy julli gu am doole lool, waaye it mbokk mi geneen julli goo man rek nga def ko. Gii sëriñ bi wax nii rek ci gii yii sëriñ bi yow def ni wax rek yi mu indi rek ci jësbu. Ya rabbi salli sarmada ala nabi ahmada wa ali sahabi alhuda wa sahbi wa sallima, julli ko màttale wax ba it woowu rek fi ne soo ko saxaloon muy sag salaatu it nday am solo. Waaye it ya rabbi salli abada ala nabi habbada, yow sunu borom na nga dolli xéewal faw ca yonent bay aji jaamu wa aali ak ñooñam saawi nadaa ñooy boroomuk tab wala ñooy boroomuk tab ak i saabaam, te yàlla na nga musal ko baax dane ak ñooñam ñay waroomuk tab ya rabbi salli kullu hayn ala rasulika al amin wa alihi sawi yaqin wa sahbihi sallim. Yow sunu borom dolli xéewal waxtu wone ala rasulika amin ci sa yoneen bay ku ñu wóolu wa alihi sawi yaqin ak ñooñam ñay waroomu wóolu wa sahbihi ak i saabaam, te yàlla na nga musal ko. Ya rabbi salli fi duhur ala lati maa subur wa alihi sawi lhubur wa sahbihi wa sallim. Yow sunu borom dolli xéewal ci jamono june, dolli xéewal ci jamono june ala la si ca ka nga xam ne maa subur far na alkandaya. Maa subur far na alkandaya wa ali sawil hubur ak ñoom ñay waroomu xelu wa sahbihi wa salimi ak saabaam yàlla, te yàlla na nga musal ko. Ya rabbi kullu haam ala nabi xayri anaam wa ali ala dawaam wa sahbihi wa sallam. Yow sunu borom dolli xéewal mépp at ca yoneen bay ngën ji mbindeef wa alihi ak ñoñam ala dawaami ci lu sax wa sahbi ak saabaam wa sallam, te yàlla na nga musal ko. Te xam nga ni salaatu googu dafa matale, ndax day salaatu goo xam ni muy salaatu yi sëriñ bi indi. Ñaare bu ko tuddee day tudd njabootam, waaye day tudd ay àndandoom, yonente bi ak njabootam ak ci àndandoom. Ya rabbi salli fi lwuquut ala alfasixi si sukkuut wa ali sawi lqunuut wa sahbihi wa sallim. Yow sunu borom yàlla na nga xéewal ci waxtu yi ala fasixi si sukkuut, ci ajji wér jig làmmiñ, tey boroomuk si sukkot, tey boroom noppi ga. Lu lam war a wax rek lay wax, bu ko waxee noppi na ca. Te loolu it la wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhir fal yaqul khayran aw li yasmut. Loolu mooy rek waxalu yute noppi. Ku gëm yàlla gëm bis penc, waxal aw yiw wala nga noppi. Waaye bu fekkee yiw bi mën na laa jariñ koy déglu, wax ko te noppi, ndax wax lu bon ak lu ñaaw moom bariwul njariñ. Te ku gëm yàlla gëm bis penc war nga koy bàyyi xel, ndax lu ñaaw moom du mas a baax, te it bariwul njariñ. Jamono ju ne la ca ñaaw jarul nga nekk di ko soow, jarul nga nekk fa di ko soow. Mooy def fexeel wuuta lu rafet, lu toll ne moom wàcc ko ca wetam, loolu mooy la koy fay. Ba tey wa ali sawil xunut ak ñooñam ñay waroomuk jaamu wa sahbi ak saabaam wa salimi, yàlla na nga musal ko. Ya rabbi salli fi nahaar ala nabi faxri nisaar wa alihi sawil faqaar wa sahbi wa salima. Yow sunu borom dolli xéewal ca bëccëg ya ca bëccëg ya wa sahbihi ca yonent ca bëccëg ya ala nabi fakhri nisar ca yonent bay mbegum nizar fakhri nizar may kay ndamal wa nizar wa alihi sawil faqar ak ñoom ñay waramu foka rew wa sahbi ak sabab wa sallam yalla nga musal ko ya rabbi salli fi saba ala nabi si sala wa ali sawi falah wa sahbi wa sallam ya sunu borom na nga doli xewal ki suba ya ala nabi ke yantaba si salahi kay borom wiwe wa ali sawi falah ak ñoom ñay waramu texe wa sahbi ak sabab wa sallam da nga musal salli wa sallim fil masa wa lil yam al qudusa ala ra'is ru'usa khair al baraya salat yalla naga doli xewal yalla naga doli xewal mucc ca ngon ya wala di ak guddi ya man qudusa yawmi shall ala ra'is ru'usa ca ngital ngid ya khair al baraya salami ngen ji milef kay ker keran ba kay ker keran ba ya rabbi salli bi salam ala nabi fi dawam wa ali wa sahbi al kiram wa qbal bihi muntasami ya sunu borom na nga xewal ak mucc ca yenen ba ca lo sax wa ali wa sahbi al kiram ak ñoom ak sabam yu tedd ya waqbal bihi muntasam yalla nanga nangu ci dara jam sama way nangu ci dara jam sama way salli ala man laysin shifa safa bi yawmi badr isofa ma'asiya bil unfa bi adhihi al mu'asami yalla nanga doli xewal ca gargok safarna bi yawmi badrin ci bisu badar iswafa bam dikke ma'asiyan bi unfa andak saba yi ñali way jaamu andak walre wuñu magalo andak walre wuñu magalo bi adhil ma'asami gis nga lolep moy kon mi ngi juñju fi mbeug dugg te moy xare motax mu ne salli ala laysin safa bi yawmi badr iswafa ma ansiha bil hunafa bi adil masam yalla na nga dolli xewal ci gargok safarana ci bisu badar ba mu dikke ma shihabi anfa andak sabam yali way jamu andak walrem wonu magalo walrew magalo moy kan moy jibril alayhi salam ndax moy tewon teb kan la tew moy ban demé ba xar bi tar ba pend bi ne kor goro gor nga xamne legi nak deug deug ya fi tar na top metti na lol mi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala seug diko ñaan ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum yo yalla kurel bi bu ñoté julli ni sa diini ji mom xana fi lay fof rek falay lol maam ndam dal dutu am diini ji dutu amati ndam te lolu dara wërlu ko rek bobu jaxlé ak tawassul di gëm ko rom subhanahu wa ta'ala bobu teewul xamna nak xamna li xew ndax yalla kuñu deey kuñu ko ñëmé dañ la deey wayé fokk mu feñal insaniyé gi ci digam borom subhanahu wa ta'ala taraxlu gi mu tarax digam borom subhanahu wa ta'ala ba sayna umar kala gi wat mu ne ko yalla nangul na la baba dara wërlu ko rek moy baba toll way motax salli ala badrin jala do yal khulu bi wahala awil maqamati hula wa hisbihi wa asim baba nak mbir mi doy war rek xam nga ni badar mo lon bis bu doy war bisum dimanche la ko wote ci lelup 313 ñi ne dedet ñi ne 314 ñi ne 315 ba li am sol rek moy lim bobu ñew na kéro mu doon bis bo xamni bis bu doon war la bis bu metti la won waye bis la bo xamne bu échec won dara du ko jar waye du échec waye bu échec won dara du ko jar ndax bobu yeufari taxaw nañ tam ngir faagaagal julini waye jugu julini taxaw tam ngir faagaagal yeufari am dog lol na ma tax ba demé ci barsa ndax lay deglul mu wax la ña topon mustafa ci badar waaw ño mandu ño gori ño jambar yalla ño sop ñol makka ño gem yalla xam am jeureuf waaw ñoo ful diine ji ñoo xal diine ji sol kefeer gi yalla waaw ñoo gor xerem ya xare jambar ya xon ya daw ñu toj tata yay doj yay jam yefeer yalla waaw toxal yu bon ya saxal islam ba diine ji law saxal fa ay farata ki ay sunna yalla ku len xamul nama jox noppam te deglu malim jaysul wa daysun wa haysun qira yalla lool nak bo digge borom barsa wax la ko ñi dañ ñala 314 am ñu ne dedet 313 am ñu ne 304 am ñu motax mu ne xeyla nak bu ko xey rek moy wérante am na ci ki adat bobu wala lim bobu ki ñinga xamne ñoo téewon badar té lolu moy ñetti téméré fukk ak lu tofal juroomi nit mba ñanant ak ñett yalla seen xex ba dis ko jangat konté way wi du mat damay birel gaay xexoon boba yalla bisub dibé le rasulullah wote badar ñu tag xasla ñeekoon nak bisba yalla muy bis bobu kon gis nga legui nak badar bobu nak la serigne bi di wax ci jesbu salli ala badrin jala na nga doli musal ci wéru wéru wo feñna lu jal xolobi wahala lendami xaliya ta kawena sa wil maqamatullah ñay worami maqama yu kawé wa hisbihi anda kurelamba wa hasimi te yal na nga magal ko dadi nak tambay nak xatxama bam ñewé nak ba xare bi tar mu ñew nak taxaw ci seen digg nak taxaw armé wu nak wara jamar lok say say si xex ak ñom dénoncer len attaque et défense li tax yoonent bi amul won musta xex ben guerre attaque mais dedet guerre défense mo ñom ñone ko légui de ñun day li ngay woté mënu ñu la ci fex té légui bu naaw démé na non ñun légui dañu bëgg ñu attaquer leen ñu xex lo ay am jël ah ndigal dal di ñew yalla joxe ndigal ne ko non nañ ko gisé té ayo lool mo andi xex muy xex la nga xey du teub ciagi ni dafa dem forcer kenn ne la da ngay dugg ci diini ji dédét ñom ñokay attaquer guerre pour bëgg neutraliser julini dal ci seen kaw ray leen kéfer taxaw ba faaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu do am motax serigne bi neena khad khama ci khair al basar wasta al khiyar sumar ila sabita kabri kalbati wasta anjum khad khama khair basar ngeen yibbi def taxaw na wasta al khiyar sumari ci digg tane fi khareba ila sawi takaburi gem ci waram reey reeluga kal badrini ki wer wasta anjumi ci digi bi diw wer wone dang ci yan jamono moy wer fukki gude ñent jëm fukki gude giroom bi diw yu wër ko noné mu rañi ko noné la yonti rañi ko ci bir xare ci bir xare bi yeufari taxaw tam ñomi tam muy bis bo xamni waaw bis su metti war la waye nak e kero la ñol mak giñ ne ko de tay tabbi jannatahu ñu jaay ko ci ni wakkan ak seen jurga yalla ñu jaay ko seen bakkan ak seen jurga yalla ñol mak giñ ne ko de tay tabbi jannatahu ñu jaay ko seen wakkan ak jurga yalla gudi kero la rasulullah bi ba xex mbollem sahaba yi bi bay sakku bay sangu yalla xayna lolu dañu wax ni sangu bo digi mu tuddu ko moy dañu wax ni kero sahaba yi dañu bi bay ngeen balma xayna yoy sax net ligay xawlu way nak seigne touba jangale na xon jangale da xaw doy war waye kero sahaba yi dañu dem bay gis di am yu ñi am yu genn ci ñom yoy lu waral sangu ne ngir mbekté yéfer bu nekk wax la firné la koy xala ray julit bu nekk moy ro xam nga yalla waw seigne Moussa ka xam nga borom barsan motax mu xeyna ki xamul nak bar bi loloko andi lolou bala nga ko xam da ngay dem ci way lolou sax wax na leral ok khat khama khayral basar wasal khiyar shumar ila sabit takaburi kal badri wasanju kelok lolou xew kal badri wasanju mi ni ki wer ni ko weru fi gude ngien weru badar ci digi bidiw mu don bis bu tar mu don bis bo xamni ci la islam amé ndam ba taw bis boba ci la taxé am bis boba ci la ndam am bis boba ci la pajuk aaju am bis boba ci la ngañaay am ci julit waye bis boba ci la deug feeng bis boba ci la lay safaru deug feeng ba daal te bis bi bu dul won ak moma dara du ko jar ci la lepp yewene ci la jeegru bakkar amé ci la lepp amé ndax waxuma la waye ñom ñi ko don xari sax sunu borom di leena mbaa yalla top leen la ndax lan moy bis bi limu laaj bismillah mo laaj mo bis bu ma tax serigne bi ne la yawman bistada nilal yawman bis istada qital yawma taharu fi rijal yawma rida wal wajam waaw yawma rida wal wajam kero bis bobu lolu am mawlay khadim rasul neena yawman bi istada nilal bis bob fettante ya tarna seigne touba neena bis bob fettante ya tarna fett yo xey nu la lay joge melne taw te rawatina yeufri nga xey sen fett dañ ko toke dañ ko nga xamni marri tali fum la lal ken waxatu ko day borox li dem aywa fett ya nak seigne touba neena yawman bi istada nidal bis la bob fettante ya tarna yawman bis tada qital bis bob khex ba tarna yawma taharu fi rijal bisub khamante gor nya wa yawma ridawal wajmi way bisub ngeureum ak njaqare la kero kene ko ne xam nga ko la man kero la seyna lu melne gayde aliyun aydara gaynde gor nya baye hasan borom jalore ya moyo xex ba yalla kero sina ali bo dige bato aliyun aydara moy gaynde guy songe ab akka kon du delu gëna mukk amul anawa akhum anawa amul arrière kero seyna aliou jeffena ko bu fim dir amul ben yefeur wala fert wala len ko meuna engage ba tax mu delu ganaw motax aliou ay dara gaynde gor nya baye asan borom jalore ya mo yor xex ba yalla kero la dal dine goro gor kudul kama xam degal de ma man ko weddi na fab dun xaf yalla farukh domi khattab ko ka mo di hamar mo wax ni deug dundu masum katchi yalla is qalbul usman fihim kal qasawat ma'an lolé la cheikh bamba wax fi nasmi yalla xam nga seyna usman ñewul xare bi presenti ngeen bamma ñew way xol be do xex lol nak muy bu neexal bay xex moy bobam mom ma ngay ca yaxal alquran ja lola doyna xare lola mo doon digelam mu nek ca lola e waye xol baangi xex te xexu xol kat wala leneena domp ci sot la bok Ousman mi nak lolou motax bokul won teewul barar ci sahir ay ci batin teewona ngir lan ngir jappale nawlem yi mu bokal paspas ci muy bisbi bare mi chamimi motax seigne touba ne la ardaw hidal ilahi musbanu bimakrihim fi yawmi badr wa kullu min ali intasama ñana ko mu ne wahina ma ayyanu al-a'dha'i akhbaruhum bima lana khata bima lana khada tafsiran wa ma infasama qad sawara sahba khayru khalqi takrimatan wa ba'da 'ayn wa ba'da hiru abi sufyani qad da'ima badar lenen la lener lenen la khex la won bu yeme bu doyen war waye وفيهم خلفاء صديق معهم عثمان مع أليه بخية العلماء إذ قلب عثمان فيه كالقسات معا أما ثلاثة فالإسئار ماء بحما سنتواني أنا عثمان نيود وعي نتني ممسيرو كتاو لير عثمان نيود وعي خل بيو إذ قلب عثمان فيهم كالقسوات معا أما ثلاثة فالإسئار ماء بحما وقت جوجي سوالي ميكي قشدة ميميا dang ko ca fek xasi dak mimi nak yakala ñu bari xam nañ ko mom bu xasi de guñu laacce ci xasi de serigne bi waaw al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli rayni wa bi rahmani qad alima ma silt abqira da min qalmi fudala bihi al fada'il wa taqdi wal karama fofu la tambule xasi de gu am solo la okay ñu demat ci jesmu kon gis nga Ousmane jekki fa kërëm yonen di wattu ñoom xolam di xex ca badar ngir sopp yalla Ousmane jekki fa kër yonen di wattu ñoom xolam di xex ca badar ngir sopp yalla Subayru Talhatu ibn al-Hawfi ñewna badar Sahdun Sahidun Aminun ñewna yalla أبو هبيدة ليس الله حمسة مي بايب تخب مصطفى جامبار جي الله سالم وكي مبكي لولو وقت ويدنيو كي لغي يوم انتحان رفو رجال يوم انتحان اوكي مولاي خالب سولدار ني واو تكنيشان بلين نينا وقت وي وسالك يوم الفلاح لسي اختداع ورباح لزي اتقاء وصلاة لكل شخص مسلم seigne touba neena bisu badaray wa saka yawm fala bobu bisu texe ga wa saka al yawm bobu libis al falah moy texe ga li si intida in ñeel boromu gindiku wara ba ak tonaw akay mbokki waxtu wi ngi te fof sunu baram dañ ci ñew inshallah ke tes bo ke xare bobu inshallah nongi siare mbok yeb te lolé dara muy liñ ko rek bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tax tawba fa tawba liman qad habaha ahmadana waylun fa waylun liman hadahu yalla lolé señ ci wax ci no ha tawba fa tawba liman qad habal ahmadana waylun fa waylun liman hadahu yalla ñi ngi siyaré mbokk yi bayiwuñ kenn ak fenn ak ñam sëriñ Jibril Ngom fofu ci madd yalla bëgg téré ñu koy siyaré di siyaré mbokk yi taar bi yëpp bayiwuñ kenn ak fenn ak ñam fu bokk nek rek ñi lay siyaré di la ñaanal bay balla jëng mu sëriñ Cheikh Aliou ñu koy nuy bu baax diko siyaré siyaré mbolem soppé mam balla ñoon soxna kenn ja soxna bu sa jënkër sumpuk Baye Diagne, waaye soxna Ndaye jënkër Mousti Ndaw, soxna Khady Bey ay Alaji Dam Njaxate, soxna Jek Diop, soxna Fat Diagne ak soxna May Diagne, waaye soxna Fatou Badiane, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaare, di leen ñaanal tawfiq tey Sir Sahadatu Darini, di nuyu mbokki taalib yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Soxna Ndaye Camara ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara, ko ñaanal tawfiq, waaye soxna ay kànk yi fële ci Louga, waaye soxna Ndaye Gay, soxna Ndaye Sar Gay moom itam fële ci Ndaam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare, soxna Dior Babou Daru Mannaan, soxna Anta Diom Mborom ñu ngi nuyu mbokk yooyu, soxna Sëñ Taala Silla foofu ci Louga, soxna Awa Samb foofu ci Ndaamaatu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare, soxna Abi Loom aywa, soxna Seynabou Ndiaye moo xam ne Sina, waaye luñ fàtte si soxna président, soxna Khady Touré, soxna Mame Diara Fall, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, Sëñ Alhaji Bara Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare, soxna Mariam Ley ñu ngi koy nuyu, Sëñ Samba Kebe Baye Gaye Masson, soxna Nar Gaye ñu ngi koy nuyu foofu ci Daru Xulloos, waaye soxna Bintu Sarr duñ ko fàtte, duñ fàtte soxna Bintu Top, soxna Nianga ñu ngi koy nuyu, waaye Sëñ Baye Ndiaye mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu, Sëñ Mame Gor Samb ñu ngi koy ziyaare baax di ko ñaanal tawfiq ci weeru gàmmu yu nekk, Sëñ Pape Sylla ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal tawfiq tey Sir Sahadatu Darini, di nuyu mbokki taalib yëpp rek fu mbokk nekk, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaare, di nuyu mbokki taalib yëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Sëñ Abdoulaye Mesare duñ ko fàtte, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare, Sëñ Basirou Ndiaye ñu ngi koy ziyaare, Sëñ Cheikh Mbacke Samb mu ngi foofu ci Guèlé quartier Daru Salaam, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, Sëñ Assane Sow mu ngi foofu ci Sowu Jant, nañ koy nuyu di ko ziyaare, ziyaare mbokki taalib yooyu yëpp rek, bàyyiwuñ kenn. Mbokk yi ci diaspora bi ku mel ne Cheikh Bara Gueye ñu ngi koy nuyu, Sëñ Bara Sey ku mel ne Sëñ Malick Sarr mu ngi foofu ci France, waaye ku mel ne Sëñ Mamour Ndiaye, mbokk yooyu yëpp waa diaspora bi, mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyaare, di leen ñaanal tawfiq tey Sir Sahadatu Darini, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaare, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey Sir Sahadatu Darini, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Ñuy nuyu mbokki taalib yëpp rek, mbokki Daru Khadim mu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp, soxna Ndaye Sall mu ngi foofu ci Santhi Camara, waaye soxna Ndaye Sall Moussa mu ngi foofu, Sëñ Omar Loum mu ngi foofu, Sëñ Abdoulaye Seye Sant Baye mu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara, waaye di ziyaara mbokk yi rek, soxna Amy Thiam, soxna Awa Fay duñ fàtte, soxna Mbène Diop, soxna Mbène Mbaye, soxna Njigéen nag mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq, Sëñ Abdoul Loum mu ngi foofu, Sëñ Galas Diop, soxna Fatou Seck ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara, di ñaanal tawfiq tey Sir Sahadatu Darini, Sëñ Cheikh Niang, soxna Fatou Ba, di nuyu mbokk yooyu yëpp rek, ñu ñëw ba Ali Are bi, nuyu mbokki safoor yi nekk foofu ci garage bi, safoori taximaan yi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara, Sëñ Gora Mbaye ak ñoom Sëñ Baye Tagué ñu ngi koy ziyaare, Sëñ Daouda Sall ak soxna Jëmb Diagne, waaye luñ fàtte soxna Ngatte Diop, mbokk yooyu soxna Koure Thiam, bàyyiwuñ kenn, ñu ngi ziyaare Sëñ Mor Ndiaye, soxna Birame Dione, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen ziyaare, Sëñ Moustapha Faye ak Sëñ Souad Dieng, mbokki teel wi Sëñ Njagatine, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn, mboolee mbokk yi nekk foofu yëpp, Sëñ Cheikh Niang, soxna Fatou Sylla, Sëñ Baye Loo, ñu ngi koy nuyu, Sëñ Dame Mbaye ak mbokk yooyu yëpp, Sëñ Mor Ndiaye, Sëñ Cheikh ak Sëñ Birame, mbokk Sëñ Birane, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaare, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, mboolee mbokk yàlla yi fu ñu.
1: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang, mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa

0: ومن الواسه الوهاب فهو نزير.
1: جيرين جين جيف تاندي بك راديو جانتي بي اف ام 95.2 جيرين جين جيف تاندي بك 88.6 راديو لير جي اف ام ماغا تي لوغي الادي داوودي جي سي كاد جي 11h53 مين دور نان جتا بي 13h la ñu koy tecc katanu sunu borom ñu bokk ko ci wala fal zikrulla mbindu mag ñu bax ñi jang kat yaangi noni ngeen koy lañ ñu leen koy jox andendo di ko bëggé DTL la ñu nekk ñi nga ci altene mu depp le 31 août 2026 ahlu jantib li khidmatul khadima sabul tener ahlu di xawu ñi ngi leen di bigeete di leen dokkel way man di togal degg suñu kaddu jappel na nuyu na la ziar la jaajeufal la te di la ñaanal sahadatu darani ande do ñaanal serigne muntaha mbacke ba seenu yagg fi lol tande ak wër diko ñaanal talibé yi bi reeb bitim rew ba wuñu kenn way man di togal degg suñu kaddu jappel la ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax serigne khadim ngey def ki den 10h asiru bangi non ñoo ngi daal di ndokkeel auditeurs yi nga xamante bi ñi ngi ci bitim réew ci mi day bàyyi xel jotaay bi jërëjëfati ñi ñuy bàyyi xel ci dëkk bu sell bi di Touba la ville sainte man nañ ko bokk ci 88 628 13 37 88 628 13 37

0: jërëjëf Jabar.
1: Maka fujitu bibi si minwaqi tukur lay safan wal bukur
0: Habibu gay mam cerno bi ana Touba Daru Minam Cheikh Diop fofu sa salam ñi ngi leen nuy tay ri nga xamanteni nga top jotaay bi gëreem nañu bu baax ci nit Abdoul Saho Diop mom Cheikhuna Cheikh Salim Mbacke Serigne Cheikh Diop Soda Ella Diñal wolam ñu tok ci machine rek yu tuli ko jotaay bi ñom ñep ñu ngi leen di bëggé di leen ziar midi da dañu jël ñu duggal publicité ñew motti la jotaay ci carte nu Yalla
2: bi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wër wu nek ñaari

nday ma rem xum ma nga ca mbacke ñu koy jaar suñu jigen bobu way so da sék ci radio fa basiru wañan.

0: أغزى
1: بلغ فيا كل ما أغزى يا الله لو خجك ونو ما

0: daw na yaram xol toy na dem na bayyi ñi fi mudilo bi sirri yalla sunu borom xare ko aljana
1: muhammadur rasulillah
0: arid la won soppi la am di jamm la won ko leere fon ko len xasside yi programme bo dem fekk ko ngir war ma ja
1: dama
0: dal lol te fon ko bataay bi ahlu xasside luga
1: safal karim iyallahu
0: serigne ibrahim sek serigne alsan sek serigne jega sek
1: wa bi abdil ahad iyallahu wa bil fadil wa abdillah iyallahu وبل بشيري وبعبد الصمد يا الله وبل قادري وبل امين يا الله وبصالح وبالمرتدى يا الله وافتح لنا

0: bolen ko dig mag dina fekk dem ko dig taxaw mag seigne touba yalla nga fekk dem dig le mag seigne touba jarna ko dig le mag seigne touba sanna wajarna ko
1: amna lu seigne touba waxan nak
2: doomu adama jone
1: mune doomu adama jone
2: yalla takale nako ñaari bir
1: yalla takale nako ak ñaari bir
2: birub jëmam ji
1: birub jëmam ji
2: ak bir bamélam
1: ak bir bamélam
2: birub jëmam ji
1: birub jëmam ji
2: ngui ko itel
1: lim ko itel
2: bu ngui ko itel
1: bu ngui ko itel
2: kiko bolé mom warul nako lum ci def
1: kiko bolé mom warul nako lum ci def
2: bamélam
1: bamélam
2: ni item
1: nay item
2: ndax lum fa deful duko fek
1: ndax lum fa deful duko fa fek
2: nonu
1: lolou nak
2: adina ji itam
1: adina ji itam
2: ngay dem deduna
1: ma ngay dem deduna
2: te daw munu ko jot
1: te daw munu ko jot
2: mo gëna wuti mo gën la deddu
1: loko gëna wuti mu gën la deddu
2: yalla sunu borom nak
1: yalla sunu borom nak
2: lo jégué jégué lu jëm ci mom
1: lo jégué jégué lu jëm ci mom
2: jégué lu ko upp
1: mu jégué la lu ko upp
2: mu ci dalay katandu
1: te dalay katandu
2: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
2: ngay fatte yu baaxa baax de
1: ma ngoy fatte li bu baaxa baax de
2: sama bop la jëkke
1: te sama bop la jëkke
2: kumay jox ndigal
1: ak kumay jox ndigal
2: ak kumay laaj ndigal
1: ak kumay laaj ndigal
2: ko fatte di ko fatte kuma bokal l'islam ji
1: di ko fatte li kuma bokal l'islam ji
2: cherene ma ngi diine l'islam ci la ne
1: ma cherene diine l'islam ci la ne
2: duma ko bolé dara
1: te duma ko bolé dara
2: lulul
1: mom nak
2: duma ci defar awma ci yak
1: awma ci defar awma ci yak
2: duma ci dara
1: donuma ci dara
2: assalamu alaykum
1: wa rahmatullahi assalamu alaykum wa
3: rahmatullahi babu jamu bi wote jappelen fi ak wolo dug and ak yakar
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbok julli mbok talibe yi mbok yi top ak baye xel sen emission bi di leral xam xam gën ci and ak seigne mortala muy emission bo xam si dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar dañ ci leral febrar yi febrar bu nek numuy def ci dubaram bi febrar bu fi leral man nañ ko savra faj bam wer dañ awal la te bu deñe dotul ñewat damay ñëkke ci febraru goor gu tele ci walu sey lan moko indi masturbation foye sa awra day indi tele ci walu sey ak ko xamne ki manam da ngay jëfëndiko lek gu bari diw gu bari day indi tele ci walu sey ko xamne ki sa dret da bari cholesterol lan moy cholesterol moy ko xamne ki dret ji da bari xorom bari sugar bari diw bari graisse day indi tele ci walu sey tok sigara day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febrar ulcer day indi tele ci walu sey febrar estomac day indi tele ci walu sey febrar tanki met day indi tele ci walu sey febrar bobbi met day indi tele ci walu sey febrar ndigli met day indi tele ci walu sey febrar bagn bi met day indi tele ci walu sey momi dañ koy savra mbollem ko xamne ki dal na la da ngay wote wax fi nga nek ci touba ñu indi la sa garab amnañ ay moto yo xamne si lolu moko tax juk fo nek ci touba ak mbacke wotel ñu indi la sa garab ci numéro bi
5: 76 369 27 26 ko japp gi fetal bu baax am jariñ ak mucc asal ku nek yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal ku nek yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal galaaje gi takku ko yow galaaje gi di wo ko yow kon ay wujok teggi la yow jammu ju dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ka wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal te yal na kep ku i julit far sop kep ku i julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokku xol serign bu nekk akum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nek ci ngeeram tay sant ñepp ka begal yal na serign sepp jubo seeni murid bokku jubo ñu bokku jubo te aw ca ngir ma di jubal serign bi dolinu ciofel ci yow te dolinu ngi

0: ngir yàlla ak barkeb jabeel saxal na it ci sa ndigal, musal na it ci sopp lëf lu dul sa jëmm ji lefaf, te def nu ñu jub sa sell jëf te may nu jaajëfa kipal. Musal na it ci sopp lëf lu dul sa jëmm ji lefaf, def nu ñu jub ñu sell jëf te may nu jaajëfa kipal. Te may ma nag man Babacar ma gëm la gëm gu rëy gu wér, gutal ni gëm ga Babacar gëm Mustapha kañu gënal. Donn nga Mustapha bu wér, naa donn Babacar bu wér, ngay Mustapha may Babacar dëgg mu lenn lëf desul. Na nga ma def ku la gërëm, faw te def ma koo gërëm, defar ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu saful. Def ma ku sell ku sawar, musal ma faw ci wu naqar. Saxal nu ci cant bu wér, nun ñëpp boole nu saxal. Musal nu faw ci tawat, yaatal nu it ci géppu wet. Féete nu it ci géppu wet lu nam lëj la jañaxal. Ñage nu taw féex ak ngërëm, te may nu taw féex ak ngërëm. Bu lenn lenn mën a jëm mukk ci nun lu nuy lëjël. Lu nuy lëjël na teggi dem, lu nuy sonal na teggi dem. Yi yaar yëf bu ñu fi jëm buntu bu ñuy awit tëjël. May nu lu nuy dox di bégal, lu nuy saxal ci sa ndigal, te du nu lor du nu buggal lii la nu aajo nag fajal. Boole ni yëkkatee ki mbég, nu bég te jóg faw te jag, te mucc nag ci mépp ndog te yegg yeggalay kuréel. Xarit defal bàyyik tawat ak sa bakkan muy sag tawat, bàyyik tawat doy nag tawat doy loo ko wëllis di tawat. Murit muñ ak santa ko war, jéema la sax ci lala war, bul bàyyi mukk la la war bala la war day taxaxat. Ku sab sëriñ mayug ji geñ, ngay fab lu bon ak lu mu bañ, waxtu wu jot di ko sa bañ léegi mu fab la sànni kët. Ku am ci sab sangug ji geñ, war koo ragal ngir ku ji geñ, ak dex bu sa gënee suluñ ca dex ga cay yow woo ka jot. Amuk ji geñ ci sab sëriñ, du tax nga sañ ci sab sëriñ, lu kenn sañul ci sab sëriñ ku ragalul yàlla du nit. Bul maare ngir amuk ji geñ, gisal wetañ am nag ji geñ, te gis nga ñuy dindi wetañ mu daj ñu fam sànn ñu rot. Bul maare ngir amuk ji geñ, gisal wetañ am nag ji geñ, te gis nga ñuy dindi wetañ mu daj ñu fam sànn mu rot. Dalal di dolli kuk cofeel, te dolli kuk ragal ca teel, ñu dal di lay dolli ngëneel te may la mucc gu rafet. Tuubal ñu may la sutura, far li nga moy ci sutura, fek li nga bañ ci sutura nga dal di jag faw te set. Ku wàcc luy nuroo ki mooy, rëcc luy nuroo ki mooy, day mel ni sax musula mooy rëcc li mooy faw xarit. Ku bàyyi mooy yépp ci suuf, ñu bàyyi aw tiisam ci suuf, te dal di koy fabe fi suuf yóbbu ca kaw mu dal di set. Dalal di rocc ku ca suuf, bàyyi lu dul ndigal ci suuf, ñu dal di lay rocc ca suuf, jëggal la may la sa mébét. Ab lar bu sàngam woo ci ndéey, wax ko la muy bëgg ci ndéey, na def la muy bëgg ci ndéey ni cell nag bañ a tawat. Adduna ñàkkulug tawat, ku ci ne ameloo tawat, ku bëgg a ñàkk ak tawat day génn addina wérét. Kilifa am na ak tawat, ab surga am na ak tawat, ku nekk am na ak tawat, bàyyik tawat daala rafet. Ku ñàkk am na ak tawat, ku woomalit amuk tawat, kenn du ñàkk ak tawat te tabbiwul àjjana kët. Koo gis ñu naa sant na it, mi ngi wéyaale ay tawat, yu rëy rëy ak mibét yu mu amul yewwul xarit. Adduna mii kër la gu tiis, ngir yàlla moo ci defu tiis, ku ci ne faw amu tiis, muñal te far def ku lewet. Loo mën a dégg na la neex, loo mën a seeru na la neex, lu yàlla def mu war a neex te yàlla daala fiy defit. Ña jiitu ak ña des ginaaw, ñëpp ak ña far yeex ak ña gaaw, yàlla ko def te nga ni waaw, nangul te bul bañ a kaxat. Ña jiitu ak ña des ginaaw, ñëpp ak ña far yeex ak ña gaaw, yàlla ko def te nga ni waaw, nangul te bul bañ a kaxat. Ka jiitu kenn jiitalu ko, ka topp kenn tofalu ko, ku dul boroomam dégg ko ku réere wax ji la du nit. Lu yàlla te ku mu neex ak ku mu neexul na la neex, képp ku àtteb yàlla neex mu fa lu am la muy mébét. Yàlla na nu àtteb yàlla neex, fawute lépp lu nu neex, loola la yàlla neex a neex yàlla te saf sëriñ bi it. Maa ngi dagaanati yu baax yu am njariñ lool ak ñu baax, ñu am njariñ ñu baax a baax te boole am xel a ku fit. Maa ngi dagaanati lu yees ngir yalla am na may gu yes serigne bi am na may gu yes man nañu ma dolleti it yal nañu nuy dolli murid gu yemu lolaki murid yu gem yu ragniku murid nugudu fan am gu werit yal nañu nuy dolli murid gu yemu lolaki murid yu gem yu ragniku murid nugudu fan am gu werit ludul ndigal amul njariñ teket xamal ni ab serigne du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab serigne am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serigne boko bëgge it do ko am ab teret ak ñakul dara waye ku seytul dara du am ca njaayam ma dara li ma taxam te ma ta gem ku jog ba dem fi teret ak te yobbu dara du bëgg te serigne ay ab teret ak du joxe ci neeni yefam so degete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ci so sa ndaw dawala daw wuti cianam bo bëggete lenn njariñ ci sab serigne jox koy njariñ serigne ku koy joxe njariñ mu dila jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof ndé kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëf ak wax ak deug rek am xoram bul jema saxle lo jiwul ngir jema saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekte jëndi ay ngeeram kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit so bu ngeeram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moy ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di so bu am ngeeram ab lar na bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bayte muñe muñ ngir ñi ngi lay togali añ baykat buñuy togali añ nay te wo rek mbayam murid ludul ak bayiku te soñ bopam waruko yow jebulul te bayiku ngab sab serign aw ndigalam murid ludul ak bayiku te soñ bopam waruko yow jebulul te bayiku ngab sab serign aw ndigalam rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yow kon di nga laq wep yi utay ak lang mala ko wax rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yow kon di nga laq wep yi utay ak lang mala ko wax mbolam lu de fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut serign bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yarul matul am matul xam turam wasax ab yar li tax amul morom day tax gën fasay morom tey tax gën fasa borom ku la yarul rek la nax ku la mayone junniit te jeppul bi yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sax ku yarul matul yar ku yarul matul yor ku yarul al ku nafar ku yabu far tabal ko pax ab yar yamo wul ak dara kuko amul amul dara kuko amit ñakul dara serign bi yal nanu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi sut nit ab yar la de fi rawe nit ndedu alal ak reey yah juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax ku gis boromam doto gis bopam te no mo na doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam doto gis bopam te mo na doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla kuko am yaru te kenn du ko am te amulub serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeran tepp serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dila gontal ak xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñom bañaw siratal mustaqim te fexé bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyé wéy mbaalu ko may yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la ak jaam ña nga yoron joxé ko tay ngay jéema daw do mëna daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yaw lumay taxaw te jéema muñ gatché gu reuy bis bo xeyé lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku dé ci tuddé bu urca boba bis ngir am nga nguur aduna mbolam ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant war na la bur ko xamni ëppulé na la ay yef ndaxam ëppulé la ab ciona ciona fitna la ku ko amul bari nga mur ko xamni mo la ëpp nit faw mo ëpp la tawat do séru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ci bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna du sur aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci
1: dala ne
0: ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rab waangi ni soxal ta dir mbu beug tubay bu la doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bayyi saasu añe na jog bayyi te añ nga kat jogal bayyi sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul de sante ak def la sab serign ni de ko def tay moy luy waralu tor sama yirey na te bari sante la sante lu bari tane nga kat gaay yu bari war nga joxe ak tiant gu for bayyi tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serign fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur bayyi tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serign fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doylu na wali ci bur kula ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doylu na wali ci bur aduna yewu ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am tek ëlëk ndama ngeeram te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serign bi yeenañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jema jëm kanam bu baax di dolli koy cioja kinen yal nañu am gone yu leer ak mag ñu leer leer leer ci wi le weer ak wepp weer wu teru faw wati bi kun jamono jaangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am cantu gu yes bari gobe ka kaweren bari go ba ngi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeeram dik fi nun nata nga sax faw fi nun daggay ngeeram na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeeram dekk fi nun noy sante kay teralu gan waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñi di nu sante ka geureum fa waka may ndol len lu jan nan suñu xol yi sedd lool suñu yaram yi sedd lool te suñu fan yi gudd lool nu mucc ci wara ki fen serign bi yaw ki yori mbek te saytu nak saxari mbek yabal fi nun cianta ki mbek te def nu ñuy bax ak gën serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé djubuko serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé djubuko
2: yene gi deglu te neex
0: ñun ñepp yal nañu ko saf sap te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniko yal nañu def mbegum xolam fa wute sax ci ndigalam te sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam faw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako yal nañu def mbegum xolam faw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jako lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal faw ka may lu nuy dogu nay bek ci nun nuy bek ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun nu sax ci mom jëf juñu jëf mu sant ko suñu digg ak momit na leer ci diggam ak nonit na leer faaw ci wi wër ak ci wër wu nek yalla man nako na suñu diggante rafet te bu mu am sen nas tawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jaglenuko sallu ngeerem sarax nuko santum ngeerem tofal nuko ca deug fop ko may nuko rewum gene lut fal nuko aw gaay ngi fi suñu suuf nu nongi ni na ci sa suuf nu bok nak ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yaw ñe fete kaw mbolam ñe fete ñepp kaw xamal ni ya ca fete kaw ku mo sa reey su xal nga ko rofala rofaro faruuf ci nu ne mbeg yute enu xif nun de enu may jam ko uuf fora ca su jañax nu ko rofala rofaro farof ci nu ne mbeg yute enu xif nun denu may jamaka wu fora ci sif jagnaxnuko bo jamate may nu ndawal te may ndawal kulay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yaw dimbaliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gem ko soppuko mu dali san mu dila sante ke bege ñu di ko sante ke bege nga fal ko feñu ko tigi muy begte dootu falliko mu di la sante ke bege ñu di ko sante ke bege nga fal ko feñu ko tigi muy begte dootu falliko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yow rek am ci nu njariñ lu ne ragal dindi nga ko yaanu faral geppuk tawat yaanu fegal geppuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nu bax ak alal lo digle yaana nu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nak nu di ko def nanga nu may nu di ko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yow ci jege ko ludul sa mbeg bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbig faaw ci nun saxal nu ci yëkkatiku ludul sa mbeg bu nu ko man bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbig faaw ci nun saxal nu ci yëkkatiku def ma ku saf ku la safo te def ma faaw ko safo ko sax ci yow di la safo jubula nang nga jubuko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baxit kuy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko bamu fess ci yow te duy kër gi mu fess ci jur ba kër gi fessa fess delak alal juy feng bugal aduna jox ma wi wam yep fegal ma aw ayam yep te may ma fuma jëm dimu ci fawaka musal nun may nu ngeen ji aduna te joxnu ngeen ji aljana nan ngeen ku nekk adina te gën ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi ja faw te gën fee sàmm gën fee sell xol nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi ja faw te gën fee sàmm gën fee sell xol sëriñ bi may nga nunu xam mbakete may nga nunu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xam le nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul ko seeru xam na lëf te am xam-xam bi xëpp nga nu ko alal ji xëpp nga nu ko murit bu nekk yee nga ko te duy xolam baake xikam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbalinu bulaf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te kenn du def ca lam wax dara li lee ñàkk xoram ko seeru tey xam nag murit tey dox di waxtaane ak murit te du defit jëfi murit te nga ni accam ten cam ko seeru day digleg joxe te yar yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaane ak joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbbu ka dem sëriñ bu dëddoo adduna murit ba dëddoo adduna waxtu wu jubloo adduna murit ba jublu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñor mu jënde kow fasam di war di niru gër mi ci nga war kookale sànk na mbayam moyul sa nawle buy lëggéey yow ngay nelaw ba muy lëggéey ba noppi nag nga fab lëggéey boobale far ni ko pelam njëgam lëggéey yoo ku lëggéey fexeela fab la mu lëggéey joxe ko ndax boo dul lëggéey tey joxe dee fi la yëram awal ca ngir ma wote ca kuy si fekk nga ne ca kuy si wul deg la ca kuy si daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaayarawan ca bëgg gën gaayarawan ca bëgg jiitu ñarawan ñepp dafay not bakanam ku not bakan noti kemam ca moo nakat ku bakanam not leñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakan japp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bakan bul toppalit kenn bakan yi yaar yëf day taxabon ku ko bawul du jëm kanam bul topp mukk sa bakan bul toppalit kenn bakan yi yaar yëf day taxabon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bayil ku def bayil kuba bayil kuy waya dee ka way wayal lu dee fi sikk bu ca jëm ca lépp luy ndigal defal ku def defal kuba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàl na nu am sunub sëriñ faw te am lépp njariñ yàl na nu dëkk ci njariñ faw ak cant ki ngërëm yàl na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak muj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ki ngërëm yàl na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak muj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ki ngërëm.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشهب خر الميامين عليهم وعليهم وأزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sidni yakata kuliyom sangatatan wabiya basir xawmi mbarka cheikh modou moustapha ibnu mohammed ibnu ahmad mbokki julit yi mbokki talibe yi kalaama ñu santaate yàlla subhanahu wa taala ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara di jiital ci nuyoo bi siyaar bi serigne mahamadul muntaqa ak mboolem xalifa yi ci këri diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 kàddu gi bàyyi koo fii ci Touba Hansnoul Mahab ci xàll bi jëm tindoo di Habib Mamballa ci kàddu gi wante mbokk mi nekk ci xarala gi Serigne Ablaye Samb gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum Serigne Omar Diom daari Serigne Mbacke Bousso ñu ngi mbokk yi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di siyaar ñëpp di bal ak ñëpp di bal ñëpp ak ñu ngi jiital ci nuyu bi siyaar bi Serigne Mahamadul Muntaqa mboole mbokk yi mbokk yi ba tey ci desbul xuloob waxtaan bi mooy suñu juróom ñeenteelu waxtaan ci jasbul xuloob ak bokkam te mooy muwahibu naafeog ñoom muqaddimatul amdaak muqaddimatul amdaa e ñu toll woon ci sëriñ bi fi mu ñëw nag ci bunt boo xam ne gannaaw bi mu jeexalee lu jëm ci li nga xam ne mooy gàddaay gi wax ne yaa rabbi salli sarmada ala nabi ahmada wal ali sawil huda wa sahbi wasallim yow sunu borom dolli xéewal faw ca yonen bay ahmad wa ali sawil huda ak ñooñam ñooy boroomu njub wa sahbi ak sahabaam wasallimi yalla nga mussal ko ya rabbi salli abada ala nabi ahmad abada wa ali sawina da wa sahbi wa sallim li lepp nak lim ci djublu rek moy salatu ala nabi kuna xamna ne farata la ci ab djulit donte ben yor ci dundam ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wax ne inna allah wal malaikatu yusalluna ala nabi yalla ak malaikam dañuy ñaanal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko liggeel ci kaw ak ñaan waye yeen ñi nga xeyne ngeen gëm ngeen yalla kon na ngeen liggey rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ñaanal ko te moy julli ci mom motax neena ku julli ci man juroom ñet fukki yoon ma julli may ñu jéggal juroom ñet fukki at ñu nako gan julli muna allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi muy julli ko am doole lol waye mbokk mi geneen julli ko man rek nga def ko gi serigne bi wax ni rek ci gi serigne bi yow def ni wax rek yi mu andi rek ci jessu ya rabbi salli sarmada ala nabi ahmada wa ali sawil huda wa sahbihi sallima julli ko matale wax bayit wo rek fi ne soko saxalon muy sak salatu yit nday am solo waye ya rabbi salli abada ala nabi habada yow sunu borom na nga doli xewal faw ci yonent bay aji jaamu wa ali ak ñoyam sawi nada ñay borom ak tab wala ñay borom ak tab ak isabam te yal na nga musal ko bax dane ak ñoyam ñay worom ak tab ak isabam te yal na nga musal ko ya rabbi salli kullu hin ala rasulika al amin wa alihi sawi yaqin wa sahbi sallim yow sunu borom dalil xewal waxtu woné ala rasulika amin ci sayonen bay kuñu wolu wa alihi sawi yaqin ak ñoyam ñay woromu wolu wa sahbihi ak isabam te yal na nga musal ko ya rabbi salli fi duhur ala lati ma'a as-subur wa alihi sawi al-hubur wa sahbihi wa sallim yow sunu borom dolil xewal ki jamono june dolil xewal ki jamono june ala la ci ca ka nga xamne ma subur farna alkandaya ma subur farna alkandaya wa ali sawi gubur ak ñoom ñay woromu xelu wa sahbihi wa salimi ak sabam ak sabam yal ta yal na nga musal ko ya rabbi kulluhu kullu ham ala nabi khair anam wa ali ala dawam wa sahbi sallam yow sunu borom doli xewal mepp at ca yonen bay ngeen ji mbindef wa alihi ak ñoyam ala dawam ci lo sax wa sahbi ak sabam wa sallam ta yal na nga musal ko da xam nga ni salatu gogou dafa matale ndax day salatu go xamni muy salatu serign bi andi ñaar bu ko tuddé day tuddu njabotam way day tuddu ay antandom yonent bi ak ko njabotam ak ci antandom ya rabbi salli fil wuqut ala al fasih fi sukut wa ali sawil qunu wa sawil salam yow sunu borom yal na nga xewal ci waxtu yi ala fasih fi sukut ci aji wërjig lamiñ tay boromu si sukot tay borom nopi ga lu lam wara wax rek lay wax bu ko waxe nopi na ca te lolou it la wax ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw li yasmut lolou moy rek waxlu yu te nopi ku gem yalla gem bis beñ waxal aw yiw wala nga noppi waaye bu fekkee yiw wi mën na laa jariñ koy déglu wax ko te noppi ndax wax lu bon ak lu ñaaw moom bariwul njariñ te ku gëm yàlla gëm bis fekki war nga koy bàyyi xel ndax lu ñaaw moom du masa baax te it bariwul njariñ jamono ju ne la ca ñaaw jarul nga nek jarul nga nek diko soow jarul nga nek fa diko soow may def fexel wuta lu rafet lu tolne mom wacciko ca wetam lolu moy akoy fay batay wa ali sawil khulun ak ñoom ñay worom ak jaamu wa sahbi ak isaabam wa salmi yalla nga musal ko ya rabbi salli fi nahar ala nabi fakhr nisar wa alihi sawil faqar wa sahbi sallam yow sunu borom dalil xewal
2: ngi deglu tenier fm 98.6
1: ci beccëg ya wa sahbi ca yonent ca beccëg ya ala nabi fakhr nisar ca yonent bay mbegum nizar faqr nizar may kay ndamal wa nizar wa alihi sawil faqar ak ñoom ñay worom fuka rew wa sahbi ak sabab wa salam yalla nga musal ko ya rabbi salli fi saba ala nabi si sala wa alihi sawil falah wa sahbi wa salam yow sunu borom na nga doli xewal ki suba ya ala nabi ci yantaba si salahi kay borom wiwe wa ali sawi fala ak ñoom ñay worom ak texe wa sahbi ak isaaba wa sallimi da nga musaw salli wa sallim fil masa wa lil yam al qudusa ala ra'is ru'usa khair al baraya sallam yalla na nga doli xewal yalla na nga doli xewal mucc ca ngoon ya wa layli ak guddiya يا من قدوسا يوم شال على رئيس رؤوسا تنجيت الجديد خير البرايا صلمي نجي مليف كاي كركران با كاي كركران با يا ربي صل وسلم على نبي في دوام وآله وصحبه الكرام واقبل به منتصمي يا سونو برام نغا خيوول اك موتش تا يونن با تا لو صح wa ali wa sahbi al-kiram ak ñoom ak sabam sabam yu tedd ya wa qbal bihi muntasam yalla nanga nangu ci dara jam sama way salli ala man laysin sifa safa bi yawmi badr isofa ma'asiya bil unfa bi adhihi al-mu'asam yalla nanga doli xewal ca gargok safarana bi yawmi badrin ci bisu badar iswafa bam dikke ma'asiya bil unfa andak sabayi ñali way jaamu andak walre wuñu magalo andak walre wuñu magalo bi adhil maasami gis nga lolep moy kon mi ngi juñju fi mbeug dugg te moy xare motax mune salli ala laysin safa bi yawmi badr iswafa ma'asiha bil hunafa bi adhil maasami yalla na nga dolli xewal ci gargok safarana ca bisu badar ba mu dikkee maa sihaabi onnafa àndak saabaam yali way jaamu àndak wëlréem wuñu màggalo wëlréemu màggalo mooy kan mooy jibril alayhi salaam ndax li tax mooy teewoon na teeb kañ la teew mooy ban demee ba xar bi tar ba pënd bi ne kor góoroo góor nga xam ne léegi nag dëgg-dëgg yëf yi tar na trop metti na lool muy ñaan yàlla subhanahu wa taala sëgg di ko ñaan yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yox yàlla kuréel bii buñ notee julli ni sa diine ji moom xanaa fii lay fof rek foofa lay lool maanaam ndam dootu ndam daal dootu am diine ji dootu amati ndam té lolu dara wërru ko rek bobu jaxlé ak tawassul di gëm borom subhanahu wa ta'ala bobu téwul xamna nak xamna lé xew ndax yalla kuñu dey ku ñëmi dañ la dey wayé fokk mu feñal insaan yi ci digëm borom subhanahu wa ta'ala taraxlu gim tax digëm borom subhanahu wa ta'ala ba sayna umar kala gi wat mu ne ko yalla nangul na la baba dara wërru ko rek moy baba tol way motax salli ala badri jala do yal khulubi wa hala sawil maqamati hula wa hisbihi wa asim baba nak mi doy war rek xam nga ni badar mo lon bisbu doy war bisbu dimanche lako wote ci lelup 313 ñi ne dedet ñi ne 314 ñi ne 315 way li am sol rek moy lim bobu ñew na kéro mu doon bis bo xamni bis bu doyon war la bis bu metti la won waye bis la bo xamne bu échec won dara du ko jar waye du échec waye bu échec won dara du ko jar ndax bobu yeufari taxaw nañ tam ngir fagaagal juligni waye jugu juligni taxaw tem ngir fagaagal yeufari am dog lol naam motax bo demé ci barsan da lay déglul mu wax la ña topone mustapha ci badar waaw ño mandu ño gori ño jambar yalla ño sop ñol makka ño gem yalla xam am jeureuf waaw ño ful diine ji ño xal diine ji sol kefer gi yalla waaw ño gor xerem ya xare jambar ya xon ya daw ñu toj tata yay doj yay jam yefari yalla waaw toxal yu bon ya saxal islam ba diini ji law saxal fa ay farata ki ay sunna yalla ku len xamul nama jox noppam te deglu malim jaysul wa daysun wa haysun qira yalla lool nak bo digge borom barsa wax la ko ñi dañ ñala 314 am ñu né dédé 313 am ñu né 304 am ñu motax mu ni xéela nak boko xé rek moy wéranté am na ci ki adat bobu wala lim bobu ki ñi nga xamné ño téwon barar té loolu moy ñetti témé rek fukk ak lu tofal juroomi nit mba ñanant ak ñett yalla seen xex ba dis ko jangat konté way wi du mat damay biral gaay xexon boba yalla bisub dibé le rasulullah wote badar ñu tag xasla ñeekon nak bisba yalla muy bis bobu kon gis nga legi nak badar bobu nak la serigne bi di wax ci jesbu salli ala badrin jala na nga doli musal ci wéru wer wo feñna lu jal xolobi wahala lendami xolya ta kawena sawil maqamatulla ñay worami maqama yu kawé wa hisbihi and kurelamba wa hasimi te yalla nga magal ko dadi nak tambay nak xatama bam ñewé nak ba xare bi tar mu ñew nak taxaw ci seen digg nak taxaw armé wu nak wara jamarlo say say si xex ak ñom dénoncer len attaque défense len ndax yonent bi amul won meuste xex ben guerre attaque mais dédét guerre défense mo ñom ñone ko légui dé ñun dé li ngay woté mënu ñu la ci affect si té légui bu naaw démé na non ñun légui dañu bëgg ñu attaquer len ñu xex lo ay am jël ndigal dal di ñew yalla joxe ndigal ne ko doon nañ ko gisee te ayo lool mo andi xex muy xex la nga xey du teb ci agi ni dafa dem forcer kenn ne la da ngay dugg ci diini ji dedet ñom ñokay attaquer guerre pour bëgg neutraliser julinn dal ci seen kaw ray leen kefeur taxaw ba faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu do am motax serigne bi neena khad khama
3: خير البصر وسط الخيار سمر إلى سابي تكبر كلبة وستان جوبي خد خام خير بسن جنجي بلي افتحونا وسط الخيار سمر كي دي قتاني في خاربا إلى سابي تكبر جم كوارا وريري لغا كلبة دريني كي وير وسط أنجومي كي دي بديو ويرونة دن ci yan jamono moy wéru wéru fukki guddé ñent jëm fukki guddé juroom bidiw yu wër ko noné mu rañi ko noné la yontu rañi ko ci biir xarab bi yeufari taxaw tam ñomi tam muy bis bo xamni waaw bis bu metti war la waye nak é kéro la ñol makk giñ ne ko dé tay tabbi jannatahu ñu jaay ko seeni wakkan ak seen jurga yalla ñu jaay ko seen bakkan ak seen jurga yalla ñal makka gi ne ko de tay tabbi jannatahu ñu jaay ko seen wakkan ak jurga yalla guddi kérok la rasulullahi bik bax mbollem sahaba yi bik bay sakku bay sangu yalla xayna lolu dañu wax ni sango bobo digi mu tuddugo moy dañu wax ni kéro saaba yi dañu bëgg bay ngeen balma xeyna yoy sax net ligay xawru way nak seigne touba jangale na da xawu doy war waye kérok saaba yi dañu dem bay gis di am yu ñi am yu genn ci ñom yoy lu yoy waral sango ngir mbékté yéfer bu nek wax la firne la koy xala ray julit bu nek moyo ro xam nga yalla waw seigne sa ka xam nga borom barsan motax mo xeyna ki xamul nak bar bi loloko andi lolou bala nga ko xam da ngay dem ci way lolou sax wax nak leral okay khat khama khayral basar wasal khiyar shumar ila sabi takaburi kal badri wastanjum kero lolou xew kal badri wastanjum ni ki wer fu ki gude ngien weru badar ci digi bidiw mu doon bis bu tar xamni ci la islam amé ndam ba taw bis boba ci la texé am bis boba ci la ndam am bis boba ci la pajuk aaju am bis boba ci la ngañaay am ci julit waye bis boba ci la deug feñ bis boba ci la lay safaru deug feñ ba daal te bis bi bis bi bu won mo tar ko jam ci la lepp jiwene ci la jeggul bakkar amé ci la lepp amé ndax waxuma la way ñom ñiko don xare sax sunu borom leena mba yalla top leen la ndax lan moy bis bi limu laaj mudon bis bu day war mo tax serigne bi na la yawman bis tadda nilal yawman bis istada qital yawma taharu fi rijal yawma rida wal wajam waaw yow mari la wala jami kéro bis boobu loolu am maolay xaadim rasul nee na yow man bi istada nilaal bis bopp fettantee tar na sëñ tuba nee na bis bopp fettantee tar na fett yoo xay nunu lay jóge mel ne taw te rawatina yéefar yi nga xam seen fett yi dañ koo tooke dañ ko nga xamni marri tali fum la laal kenn waxatu ko day borox li dem ay wa fert ya nak seigne touba ne yow man bi stada nidal bis la bop fettante ya tarna yow man bi stada qital bis bop xex ba tarna yow ma taharu fi rijal bisub xamante goor ña wa yow ma rida wal wajmi waye bisub ngeureum ak njaqare la kéro kéno ko na xam nga ko la man kéro la seen ali melne gayde aliyun ay dara gaynde goor nya baye hasan borom jalore ya moyo xex ba yalla kéro seen ali bo dige bato aliyun ay dara moy gaynde koy songé ab akka kon ku delu gëna mukk amul anawa akhum anawa amul arrière kéro seyna aliou jëfé nako bu fim dër amut ben yéfer wala fet wala lenn ko ko meuna engage ba tax mu delu gannaaw motax ali ay dara gaynde goor ña baye asan borom jaloore ya mo yor xex ba yalla kérok la dal dine goro goor kudul kama xam degal de ma man ko weddi na fa dun xaf yalla farouk domi khattab ko ka modi hamar mo wax ni deug dundu masum du masum katchi yalla is qalbul usman fihim kal qasawat ma'an lolé la cheikh bamba wax fi nasmi yalla xam nga seyna usman ñewul xare bi presenti ngeen bam ñew way xol be do xex lol nak muy bu ne xol be xex moy bobo mom ma ngay ca yaxal alquran ja lola doyna xare lola mo do ndigalam mu nek ca lola e waye xol ba ngi xex te xoo xexu xol kat wala leneena lomb Ousmane mi nak lolu motax bokul won teewul barar ci sahir ay ci batin teewona ngir lan ngir jappale nawlem yi mu bokal paspas ci muy bisbi bari mi xam mi motax seigne touba ne la ardaw hidal ilahi musbanu bimakrihim fi yawmi badr wa kullu min ali intasama ñana ko mu ne wahina ma ayyanu al-a'dha'i akhbaruhum bima lana khata bima lana khada tafsiran wa ma infasama qad sawara sahba khayru khalqi takrimatan wa ba'da 'ayn wa ba'da hiru abi sufyani qad da'ima badar lenen la lener lenen la khex la won bu yeme bu tayen war waye wa fihim qulafa wa sidiq ma'ahum usman ma'a alihin bukhyatul alama is qalbu usman fihi kal qasatin ma'an amma salasatul fal is'ar ma'in bahama seigne touba neena usman ñewut way ñatt yi mom siruk tew leer na usman ñewut way xol be ñew is qalbul usman fihim kal qasawati ma'an amma salasatun fal is'aru ma'in ba'ama wax joji solime ci khasida mimiya dang ko ca fek khasida mimiya nak yakana ñu bari xam nañ ko mom bu khasida gu ñu latte ci khasida serigne bi waw al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli rayni wa bi rahmani qad alima ma silta abqirida min qalbi fudala bihi al fada'il wa taqdi wal karama fofu la tambale ci lagu am solo la ok ñu départ ci jassu kon gis nga Ousmane jekki fa kërëm yonen di wattu ñoom xolam di xex ca badar ngir sopp yalla Ousmane jekki fa kër yonen di wattu ñoom xolam di xex ca badar ngir sopp yalla Subayr Talhatu ibn al-Hawf ñewna badar Sahdun Sahidun Aminun ñewna yalla Abu Hubaydatu Laysullahi Hamsatu May bayub taxub Mustafa Jambar ge yalla Salim wa kay mbokki lolu waxtu yi dañu ki legi yomata handu fu riyal yomata okay Mawlay Khadim Soldat ni wa technicien bi neena waxtu wasalika yawm al-falah li sihtida'in wa rabah li ziqa'in wa salah li kulli shakhsin muslim seigne touba neena bisu baray wasalika yawm al-falah bobu bisu texe ga wasaka al-yawm bobu li bis al-falah moy texe ga li sihtida'in ñeel boromu gindiku wara ba ak tono akay mbokk yi waxtu bi ngi te fof sunu baram dañ ci ñew inshallah ke tes bo ke xale bobu inshallah ngi ci yaale mbokk yeb té lolé dara muy liñ ko rek du bëgg rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ma tax tawba fa tawba liman qad habaha ahmadana waylun fa waylun liman hadahu yalla wala señ tuba wax ci law waw tawba fa tawba liman qad habal ahmadana waylun fa waylun liman hadahu yalla ñi ngi siyaré mbokk yi bayu wuñ kenn nak fenn ak ñam señ jibril ngom fof ci madiana bëgg ciaré ñu koy ziaré di ziaré mbokk taar bi yépp bayu wuñ kenn nak fenn ak ñam fu bokk nak rek ñi ngi ziaré di la ñaanal bay balla jëng mu señ cheikh aliou ñu koy nuyu bu baax diko ziaré ziaré mbolem soppay mam balla ndion soxna kenné ja soxna bu sa jeng keur sumpuk bay jagn waye soxna nday jeng keur musti ndaw soxna khadibe ay alaji dam jaxate soxna jek job soxna may jagn waye soxna fatou badian mbok yoyep ñi ngi len di nuyu bu baax di len ziar di ñaanal tawfiq taysir sahadatu darini di nuyu mbokki talib yep bayu wuñ kenn ak fenn ak ñen soxna day kamara ñing koy nuyu diko ziara ko ñaanal tawfiq waye soxna ayra kante fele ci luga waye soxna nday gay soxna nday sar gay mom itam fele ci ndab ñing koy nuyu diko ziara soxna jor babu daru manan soxna anta jom borom ñi nuyu mbokk yoy soxna señ taala silla fofu ci luga soxna awa sambu fofu ci ndamatu ñing koy nuyu diko ziara soxna abi lom ay wa soxna seynabu ndjay mukhlisina waye luñu fatte ci soxna president soxna khadija touré soxna mam diara fall mbokk yoy yep ñi leen nuyu señ alhadji bala ndjay ñing koy nuyu diko ziaré soxna mariam lay ñing koy nuyu señ samba kébé bay gay mason soxna nar gay ñing koy nuyu fofu ci daru khulos waye soxna bintou sar duñ ko fatte duñ fatte soxna bintou top soxna ñanga ñing koy nuyu waye señ bay ndjay mi ngi fofu ñing koy nuyu señ mam gor sambu ñing koy ziaré bax diko ñaanal tawfiq ci wéru gamu ñek señ pap sila ñing koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq tay sir sa'adatu darini di nuyu mbokki talib yepp rek fu mbokk nek ñing lay nuyu ñing lay siara di nuyu mbokki talib yepp rek bay wiñ kenn ak fenn ak ñen señ ablay mesare duñ ko fatte ñing koy nuyu diko siara señ basirou ndjay ñing koy siara señ cheikh mbacke sambu mi ngi fofu ci gele quartier daru salam mbokk yoy yepp ñi ngi leen di nuyu señ assane sow mi ngi fofu ci sowu jant nañ koy nuyu diko ziara ziara mbokki talib yooyu yëpp rek bayi wuñ kenn mbokk yi ci diaspora bi ku mel ne cheikh baara gueye ñu ngi koy nuyu sëñ baara sey ku mel ne sëñ malik sar mu ngi fofu ci france waaye ku mel ne sëñ mamor ndiaye mbokk yooyu yëpp waa diaspora bi mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini bayi wuñ kenn ak fenn ak ñen ñuy nuyu mbokki taar bi yépp rek mbokki taaru xadim ñi nuyu mbokki fa nekk yépp soxna nday sall mu ngi foofu ci sanc kamara waaye soxna nday sall moussa mi ngi foofu sëñ omar loum mi ngi foofu sëñ blaat sey sant baayam mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siara waaye di siara mbokk yi rek soxna ami thiam soxna awa fay duñ fàtte soxna mbeen diop soxna mbeen mbay soxna njigee nag mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaana tawfiq sëñ abdulloo mi ngi foofu sëñ garas diop soxna fatou seck ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara di ñaana tawfiq tay sir saadatu darini sëñ cheikh ñang soxna fatou ba di nuyu mbokk yooyu yëpp rek ñu ñëw ba ali arab yi nuyu mbokki safor yi nekk foofu ci garas bi safori taximan yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara sëñ goora mbay ak ñoom sëñ bay tage ñu ngi koy ziara sëñ daouda sall ak soxna jëmb diagne waaye luñ fàtte soxna ngatte diop mbokk yooyu soxna kure thiam bayi wuñ kenn ñu ngi ziare sëñ mor ndiaye soxna birame dionne mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziare sëñ moustapha fay ak sëñ soa gueye ak mbokki talib yi sëñ njagatine bayi wuñ kenn ak fenn ak ñenn mboolee mbokk yi nekk foofu yëpp sëñ cheikh ñang soxna fatsi la sëñ mbay loo mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu sëñ dam mbaay ak mbokk yooyu yëpp sëñ mor ndiaye sëñ cheikh ak sëñ biram mbokk sëñ biraan mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziare bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn mboolee mbokk yàlla yi fuñ ma ne sëñ
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun mbokk delusi nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaa yi

0: studio bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaani bu baaxa ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoo yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar ñaan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag na borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
2: gisuma mu nek président
1: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy so bo jul mu nek sama serigne nek sama way ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xala la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Ñaan ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fama ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam bëng nga joko ak mom man nga téel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeeyi
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn duko naan semaine te wéro

0: Mbokk yi, bu ngeen taxirlo tuti sen radio Jant FM 95.2 ci Touba dina joko ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Ci ndigal tay tontu tontu lu neex. Jigen bu de say ci kër tay bëgg say badi neex. Nay muñ te sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex. Tay foota kay togga kay re tay waxam baña neex. Batam di jëm suuf te bum jekki tawat ak jeex.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله مباكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلن دنوي دلن زيارة دلن بالوحق دلن بالاق di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu boole ñu jéggal di ziyaré bu baax mbolém ko xamné ya ngi déglu sen radio Jant FM té muy émettre di jaar ci DTL bi yépp muy Thiengara FM ci Dakar ak Lergue FM ci Louga fréquence bëlé di 88.6 muy Thiengara fréquence bëlé di 94.6 muy Lergue way fi ci Jant bi nak di 95.2 ñuy nuyu di ziyar di ndokel ki nga xamne kilifa liggey bi di ki nga xamne mo ñu jox moyen yi bañ mëna jottul suñuy cadre ci fu mu mëna nek koku moy serigne cheikh mbacke ibn cheikh ali mbacke ibn cheikh mohammedil mustafa ibn cheikh qadim ñu ngi koy nuyu diko ziar diko ndokkel te diko ñaanal liggey yu reey yi mu nalal l'islam yal nako yalla may mu yeggal lepp te fekke jariñ la te giite ko lu yag muy wey di don ndambal diine ci tay ji ni ngeen ko xamé ñoo ngi ci seen jotaay denkante ak jigen ni muy joggé fi ci studio soxna aminatou lo al mardi ci radio bi ñu xam xel né jotaay buñ xasse né jigen ñe ko mom jigen da fay responsable bu maka mak ci société bi limu responsabiliser wo bari côté bu né rek bu sa xel daj rek jigen amna fa wal amna fi ciir amna taxaway buñ ci wara taxaw te jamono yi ñu tollu ñepp setlu nañu né ak ciop ku gu maga mak amna ci dëkk bi amna ci réew mi amna ci njaboot gi jigéen ñi am ci seen ciir bu baaxa baax ciir ba ca ñëk rek ba ca ñëk moy orma ji nga xamni ñepp amel nañ ko kilifa yi ci jamono ji ñu top toll té mu mel dafa wañi ko lool té bu ñu wax ormal kilifa du yok ko daraja du yëkëti ko pour mu jëm kaw yow nga jëm suuf waye nekul tamit tek ko fo xamne egg fa dedet kilifa day ko xamne yalla ci bopam moko yekete yalla ko tek fim ko tek yalla ko jox cieur bam ko jox ak ngeneel lam ko may lolou ken munu ci dara parce que yalla mom bu defé ba paré jeufum ab jaam mom exécuter la ca man budé lum wara exécuter la budé lum wara setan la ca man waye munu ja soppi ba mu yok ca wala mu di ca waye bu ginnaw bu len yalla tege fofu nak mu bok ci li jariñ dom adama muy deggal kilifa te diko warmal diko deggal diko warmal te ñun xam nañ ni fi ci suñu rew mi mbolem kilifa gu fi mësa nek la muy diglé bañ war ko ca mëna top muy ñi fi nekkon ba joggé fi ak ñi fi nek légui si ak ñi nga xam ni ñu kilifa yu ñuy wajal lañuy doon pour ëlëk ci ni aadé rew mi doxé té lool bu mako waxé julit yépp ci lañ ndax tout tank bép bu ñuy jangal ñang lay wajal pour nga mag doon kilifa tout tank bu juddo ci kër kiliftef gune ya ngay waj pour dooni kilifa ëlëk tout tank bép bo xamné gis nga njub nga won ginaaw ndëng tégué ca njub ga ya ngay wajal doon kilifa ëlëk kon ñoo ñepp lay boole wax soju moy nañu leen wormal jox leen ciir té fexé ba seeni orientation yi joxañ nit ñi bëgg ñu jëm ca ñu jaar ca ñi ca wara jaar moy ñan moy ñepp ñi nga xamne seen kiliftef ci rew mi reey na waye du côté diiné adala waye ñi nga xamne yit amana amuguñ kiliftef waye ñu ngi koy wut te bëgg ko kum ca doon déggal kilifay diiné war na la dañ wax nak ku racc jëmele sa kanam dina deul waye dédé du lool da fekk ne gep kilifak aduna mo xam nak ci politique la mo xam ci économie mo xam ci social la mo xam ci lu meuna doon yow aw nit ñola def kilifa wala ay yef yu yalla bind mo la def kilifa e kilifa diine gi nak yalla moko def kilifa kon limi joxagn jeme wala bok lim wara joxagn jeme wurta wessu li yalla jëmlu nak su ci kilifa diine ga jëmlo nit ñi dañ ko ci wara top ndax yalla mo leen gëna xam seen bop gën leen xam ni gën ci ñoom gën leen xam ni ñu wara taxawé kon yoon wi mu leen wal nañ fa jaar xibla gëm leen nañ fa deggbal finalité bam bëgg ñu éggi ca loolu doong ci la suñu ndariñ di nekk tay ak ëlëk suñ ko fa bayé jëm ci leneen bañu jaaré neneen bañu wuti leneen fa ñuy mujj moy ñaak suñu cër waye sax duñu yam ci ñaak ko kep waye déception nak buñ doon xam kañ lay yam lool nak kon ñepp ko wara dégg njabot gi nga xamni jigen ñi am nañ ci ñoom ab cër muy ay doom wala ay rak wala sax ay borom kër jigen warna man ci ñoom ñoo ñepp dara jigen borom kër man na doon kilifa go xamne gis gisam leer ma ngay jaar di jëm fu lëndam mom jigen ji mu liggey ca ba kilifa gi delu ci raison té loolu jëpp jigen warna la ci kilifa gi la yalla boole serigne touba radhiyallahu anhu ba mi ñaan yi mbeug ci dekkam bi te bu ne dekkam bi lool day valable ci rewom bi day valable ci aduna bi yépp waye rawati na ci monde musulman dafa ñaanon wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'inu soxna su bax so xamne day dimbali borom kërëm ci mbax ak ragal yalla dimbali sa borom kër ci bax ak ragal yalla moy sa borom kër kat mo ne jambar la de moné ko yag jëf la dé moné ko amone taxaway la waye gis nga né ci temps yi nga tollu mom mi ngi bëgg déraper fi mu jaar du fi ni mi xolé du ni fa mu jëm du fa yow nga taxaw volontaire ci diko orienter diko wëlbeuti diko jubbanté bam téggé ci yoon lolu mo gën nga égoïste xamné yow lu yag yag fi mu jaar di jëm bu féké la nga fokk amna sa ndariñ rek lay doon ñi ci def seen yi say won nekut ci ñoom ku def lool do jigen ji taxoon l'islam di bëgg jigen ku def lool do jigen ju baax ji nga xam mom la diina doon tanlu waye da nga nek jigen jo xamne sa bop kep nga tal waye sa bop man nga koy tal nak diko tal ba la nga doon sentul sa bop di dik ba di la jup di aksi yow nga bañ ko fekke ma nga fekke ko bañ ko jariño ndax do ko tal te bo yaakaare ne nit ñe bu boba dañ la cey bangay wey di jariñu ci jamm da ngay nax sa bop lolu njumte gu reey la kon kep ko xamne jigen nga yalla boole ak responsable ben bu jite dara diko doxal taxaway bobu de flower magni ta woné magni na tambale ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ma san jaxlé ci état islamique bim yoré won te état islamique mo tim bép état soxnam yi dañ ko daan joxe xalaat mu diko def muy jariñ lu bare bare man nga ci jël kenn muy soxna Umm Salamata Hind bint Utba soxna Hind momu Umm Salamata du Hind bint Utba ma ngi jéglu Hind Umm Salamata la bëgg wax Hind bint Utba moy Hind mele Abu Sufyan yoro du mom mi Hind bint Utba mom lañ xamé Umm Salama mu bok ci soxna yonent bi du bint Utba mais mom Hind la tuddu mom momu dañ koy faral joxe misal lu bari ci muahadatul hudaybiya bañuy signenté pacte ba mok wa makka ci fofé ñu wax hudaybiya juggé madina jëm makka gentone né may nañ ko mu ziaré ci kaaba ga mok julit yi mu jog di dem nekété bobu waxtu wi exégul gent gi da feñalalé wul waxtu wi mu dal fekk bobu namb nañ makka ndax juggé nañ fa gaday ñew madina gej nañ fa té moy réew mi nga xamné mom lañ xam ñu ci bari ca ñoom fa lañ jëjë ñu ci bari ca ñoom fa lañ liggéey ba am lañ am ñu ci bari ca ñoom fa lañ sampé seeni kër bi gadda gi ñëwé loolu lépp mu tassaré ko ba melni mustaf ñu ñak dëkk bañ juddo woon ñak njaboot gën amoon ñu ci bari ci ñoom amna ci ñu am chance seen njaboot ñëw waay amna ci ñu xam seen njaboot and ñoom waye tam ñak alal ñu fa jottoon na liggéey ñu bari ci ñoom rawale rek seen pass ak seen bakkan te biñuy jog rawale bakkan taxulena jog mais rawale pass pass mo len taxa jog laqad qamu firaran ila llahi tabaaraku ta'ala firaran bi dinihim waye buñ leen waxee wax yonent bi ne gis naa ñu dellu Makka, suñu borom won na ma ko, ñoom dañuy daal ne bërët jàpp ne tay tay la. Yonent bi itam ànd ceeg ñoom, te yàlla mooy defee noonu diggam ak ay gaayam wan la lu bëri am lu lëm ci biir. Bim jógee nag dem ba ca foofa ñuy wax Hudaybiya, waa Makka yëg ko dogale ko fa ne du mën a ñëw natoo. Ñu ñëw teg ak moom ay condition ay contrat yoo xam ne bu ko signé su loola jotee mu ñëw, waaye ren mënta dugg Makka. Mu nangu ko, saxaaba yi gis ne dañ leen a tooñ, gis ne condition yi ñu leen jox ñoom la gën a métti ci ñoom que yéefar yi, gis ne yéefar yi ñoo ciy gagné mais ñoom julli ni dañ cee nar a perte. Ñoom loolu lañ gisoon, waaye fekk yàlla gis na leneen te won na ab yonent tamit leneen. Loolu tax ñu am lu leen métti. Merewuñ yonent bi mukk ci àddina duñ ko def, waaye ñoom dañoo mer ci àtte bu métti biñ leen gàll. Kon mën nga ne yéefar yi indi contrat yi ñoom lañ mere. Yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tewolof nee na ko mer noppee muus. Biñ toogee ñoom ñëpp calme ku ne sëm benn bërëb. Seydina Omar mi nga xam ne mënta noppi ci yu mel noonu ñëw na ci yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, wala bu ci Aboubacar la njëkk a jaar, ne ko waaw yaa Aboubacar lii yonent bi di nangoo signé nag loo ci xam. Yonent bi sa Aboubacar Sadiq radiallahu anhu ne ko man day gëm naa yàlla. Mu ne ko waa lu tax ñuy nangu lii xanaa dañoo ne ci dëgg. Seydina Aboubacar Sadiq ne ko man damaa gëm yàlla akub yonentam. Mu waaxu dem ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ko, yonent bi daal di koy wax loolu. Mu ne ko xanaa di ñun ñoo ne ci dëgg ba pare ñu teg ñu lii. Yonent bi ne ko nii la ko yàlla bëggee. Mu dem toog ñoom ñëpp ñu ne sëmm. Et bi yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam génnaatee ci Arish biñ ko dalaloon, taxaw fekk leen ñu toog ñoom ñëpp ku ne toog toog yi nu ko am lu la metti. Mu ne leen jug leen ngeen watu tareeti. Ñu ne ceel kenn wiiwut. Mu ne dama ne ngeen jóg watu tareen di. Ñu ne ceel kenn wiiw kenn rafu. Mu duggaat ci biir. Soxnaam soosa nekk fa di Umu Salama. Mu ne ko Umu Salama sama saxaaba yi mer nañ. Sama saxaaba yi wuyuwuñ ma, wax na maa ñoo wuyuwuñ ma. Umu Salama ne ko yaa rasulallah, gis nga saxaaba yi yow rek lañu bëgg. Bëgguñu keneen ku dul yow. Loolu leen wax lañ gëm, loo def lañ bëgg a roy. Li nga leen def loo rek loolu la ñuy def. Dañoo am lu leen metti nag ak bett. Waaye yow génnal bul waxaat dara, romb leen dem watu rendi. Di nga leen gis léegi ñoom ñu roy la ci. Mu daal di dem watu daal di rendi. Ñoom ñëpp ñu jóg. Saxaabi bi nee na ki doon wat dañoo mujj di ko xëccoo, ku ne bëgg mu njëkk laa wat ba xaw a xeexoo ci kawam. Rien que parce que yonent bi def na ko, kon nag nañ ko gaaw def. Te loolu jigéen moo ko réalisé. Bu du woon loolu day daal di mujj nekk ab parti pouvoir, ab parti au pouvoir ak ab parti opposition. Te kon xanaa di bokk nekk ci biir l'islam, te yonent bi di dund bay na Zahraniina. Et bu du woon loolu mën naa am, mën naa am ñeeb fuu yu dem fee. Ne da yonent bi wax duñ ko nangu, te buñ ko waxoon musiba am, ndax yàlla moo ne leen wa atiu llaha wa atiu rasula fa in tawallaytum. Bu boobaa musiba am, buñ dëddoo woon ginnaaw yonent bi musiba am, te boobaa xel nitum kese kese
3: ma
2: su leen bàyyi woon ak moom dinañu dëdd woon ko ginnaaw, ndax buñ ne koo d'accorduñ ci li nga wax rek musiba am. Te bu boobaa yàlla bëgg leen ji taxoon ñuy rey seen bopp, taxoon ñu nangoo ñàkk seen alal, taxoon ñu bàyyi seen dëkku cosaan, taxoon ñu bàyyi seen i njaboot, boobaa yàlla du leen bëggati. Ndax yàlla moo ne woon charte yi tax mu bëgg jullit bi, mu topp yonent bi da ciy bokk. Qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni yuhibbukumullah. Nee leen su fekkee da ngeen bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg te muy dëgg ci yéen, topp leen ma man Mouhamad alayhi salaatu wa salaam, kon yàlla dina leen bëgg. Loolu nag jigéen yoo leen ko. Kon jigéen dafay taxaw kilifaam ci taxawaay bu rafet, waaye wërta na ci suuf mel ni rambaaj, di faste, di fiipe, di takke, di rambaaje, di jaxase yoo xam ne wërta jaxasoo. Et pouvoir bi nga yor ba tax nga sañ loolu, ba tax nga man loolu. Am na jigéen ñu bari ñu la gën

0: ñu ne waaw loolu de dëgg la moom acca kon fii ñu toog ne ku ne wax li ngay bañ ñay yow day yaa fi mag waxal li ngay bañ mu ne man de li may bañ mooy poussière bu bari rek xama toog laa toog waaye ku may yëkkatil poussière bu bari mu wër ma rek daa dal sa kaw ñu ne ah gay nde yaa ci topp de yow looy bañ mu ne man ku néewal doole keneen laay bañ macha allah ka noobal melakaan looloo tax ñu def ko buuru àll bi ay jikko yu rafet la gay ndaa mu ne ku néewal doole keneen laay bañ ñu ne ko ah waaw loolu di rafet na daal ne ko yow nag bukki looy bañ mu ne man de ku ma xool xool bu bari rek laay bañ fix sama daal di ma xool rek
1: te de xuma loo may xoole loolu laay bañ
0: xam nga bukki dafa ñaaw boo ko xoolee day jàpp ne ñaawaay bi ngay marqué moo tax mu ne xool bu bari lay bañ ñu ne jaan yow nag mu ne man ko joggi ci sama catul genn laay bañ ñu ne xaa mu ne waa man daal kër bi ci sama ginnaaw bu ko kenn joggi rek fi joggiwuñ ko awma problème ñu ne ko waa lëg yow nag looy bañ lëg ne man de bañuma dara war dana jadd fee ak i noppam waa lëg nooy mën a waxe ne bañoo dara mu ne man bañuma dara ñu ne ko ah baax na ndiki woo moom mi ne bañu dara moo nar a tas dëkk bi li may wax nii xisa bi dafay am suñu xew-xewi réew mii gis nga ñi defoon
2: Cagnère FM
0: ak ñi waxoon ne ñoo def te def teñ ne defuñu ñoom jàpp na des leen a tooñ ñi jàpp na ñoo leen tooñ bu doon ñoom ñoom kese kese kese problème mën naa bañ a bari waaye dafa ñu ne ci seen biir ñoo xam ne dañ ne ñoom tooñuñu tooñuñu leen waaye faaw ñu laax ci seenu tànk ak seenu loxo moo waral yenn yi ñemewul woon Sénégal di ci am ah ñu dëkk dëkk quelques jours rek lëg xëy suba teel rek jàkkaarloo bukki fixé ko di ko xool bu bukki wëlbatikoo nee mu di ko xool mu wëlbatiku nële mu di ko xool bukki feneti feneti rek fu mu wëlbatiku dées fekk bu lëg di ko xool mu ne ko lëg yaa ngi may xool rek te waxoon naa ne damay bañ ku ma xool kilifa yi seetaan deewuñu ko lëg wax na la dëgg mais woon na la bu ko xool waxuñu dara xanaa bakkaloo lëg di ko xool rek te ba yàgg rek bukki xàcc rek fàdd lëg song ko ah gay nde ne man de waxoon naa bu kenn néewal doole kenn ci sama kanam te bukki yaa ngi néewal doole lëg dangaa xam ne yaa ko man waaye maa la man tëb song bukki fàdd jëlte jëlte ja bari poussière ba jóg ñey ne waxoon naa leen ne poussière bu bari laay bañ daal di yëkkati tànk ba rek dij ko ci ndigul gay nde li mu rëppeelu ñu songoo kilt kilt ju bari jooju nag nekk ñey bi muy bëf bëf di wëlbatiku joggi na catul gennub jaan ji jaan ji ne ko càppit mat mu daano ndax dangar ja gay ne gi ni ko ñey wi def diis ne ci moom ndigg li damm mu daanu bukki bi balaay ñey di ñëw gay ne ki xawoon na ko gaañ ba pare waaye ñey nga moom bukki moomu ndeke woo balaa ñu koy gaañ gaañ na lëg ba noppi jaane tam nappañ nappañ jooju moo ko mottali doonte matt na ñey waaye rey nañ ko juum ñëpp ñu dee dëkk ba daa di tas walaiyaasu billaa waaye du rusuñ ci war a jële mooy lan mooy wax dëgg yàlla jekki-jekki ni nit yaa def lu metti la waaye am na nuñ koy faje it mën na bañ a yegg fenn fi jàmbur ni seen yoon nekkut tamit jóg dugg ci te duggeewuñ ci arrangé xanaa duggee ci féete boor day jur musiba xeeb xeeb am riir itam yaakaar ne du jur lu bon moo waral xam nga ñu xeeboon bukki mi ne bu ma la xoolati te kenn waxut moom it day jur lu gën a bonati loolu mën nañ wax ne jamono yi ñu toll dal na suñu réew lu mën a xew nit na rafetal suñu borom loolu lañu digaloon gis nga bi yàlla ne wab taxi fii ma ataaka allahu daaral axirata wala tan sa nasibaka min addunia li la yàlla may ci ay moyen ay jumtuwaay na nga ci defar sa këruk alaxira mooy jaamu ci yàlla defal lu rafet ci nit ñi lebleel lu baax ba tuyaa baya man laa nekkal ëllëg soo demee sa këruk alaxira man caa rafet yàlla ne la waaye bul fàtte sa këruk àdduna mooy commercial political dencal soxna yaral njaboot liggéeyil ñëw waaye lépp wa ahsin kama ahsanallahu ilayka rafetal ko bi yàlla rafetale ci yow yàlla nu mu rafetale ci yow mooy moyen yi ngay defee loolu moo la ko may té lo ci table bu ko day xor do yeggalé suñu borom ni ay golé man rangé yor ay xéer wala yor lénen jorando ko aw nit non la yalla manona yabalé malaka mu tima do len roccendo seni ro waye ni ay am de teni mana taxaw yor seni lacrymogène diko jorando aw nit non la len yalla mana timé yabal malaka mu roccendo seni ro kilifa gu tok di santane li ba di santane lé su nexone yalla ba ngay wax du yegg ba ken di la ja fek et pourtant yalla ngi len fi bañuy dund lolu jox len teranga yuñ ko mëna dundé digël na len ñu défar seen aduna waye digëlu len ñu yaq seen morom mbindef té défar aduna jo xamné da nga ci yaq li ci biir aduna lolu diiné du ko rafetlu té it kenn ku baax ba nga am xel mu rafet do ko questioné nañu gor gor lu wa xolaat suñu bop té xamné avant tout ay julit la do té julit am na lo xamné du ciërëm du walam gis nga julit ji daan xex ak yéfere sax yentou muhammad sallalahu alayhi wasallam dalen woutalon ay limite dalen malgré que ñi ngeen di xexal ay yéfer lañu gëmuñ yalla dañ ko wéddi ak lim leen defal lepp téw ñu wéddi ko waye bu mu tax ngeen door magat mu neew doole bu mu tax ngeen door jigen bu mu tax ngeen gañ goné gu ndaw bu mu tax ngeen fekk mbay muy meñ ngeen diko dag bu mu tax ngeen fekk bërepp bu nit ñi mëna jariño jariñ lu général ngeen diko yaq waaw ana loola ak jut gi nga xamne ci biir diide ji lañ bok nek ba pare di tégalte yuy tégalte war na gëna gor gorlu xolaat suñu bop xam joy yalla jamono yi ñu tollu tangay bi jéggi na dayo xamna sax ñu bari tallu ñu déglu ndax amna cadre yu sut samay cadre di wax té déglu wuñ leen waye kon ñu jël suñu responsabilité rek moy wax né jamm mo gën luddul jamm cheikhul khadim radiyallahu anhu bañ ko laajé ni ko bënd jamm la doon laaj lo ci wax dafa ni xana xamné rek gisuma lu ko gën fi ci aduna ta laakhira gëna nu jëmit lu ko gën amu fa ñi yalla xettali muccel leen ci mbugal ëlëk dafa ni fa ñi dëkk moy daru salam lahum daru salam kërub jamm lañuy dëkkël ajjala buntu yam am yépp bu ne am na turam waaye tur wi di daru salam ca la tur yépp di mujj ca la ñu yeewali ndax kër gu ci ne la muy firi ku amul jàmm doo ko tal jannatul xuld kuy béel da ngay nekk ci jàmm jannatu adin kuy nekk ci xéewal yu neex a neex ba neexee du di jéggi dara dayo ba doo ko mën a misaal day fekk nga ne ci jàmm yeneen buntu ya fa nekk yépp firdaws ak
1: jantiba fm
0: yeneen tur ya fa ne yépp yépp yépp benn boo ci jël bu ne da ngay gis ne daaru salaam yi mooy seen maanaa kërub jàmm moo tax yàlla wax ne tahiyatuhum fiha salaam seen nuyoo ñoom waa àjjana ñëpp ak kër guñ
2: kërmane mooy jàmm
0: fii ci àdduna yàlla moom la ñu jox pour ñu di ko nuyonte muy assalaamualeykum yàlla ngeen am jàmm te gis nga ki fiy wut jàmm ci àdduna toujours day noppalu waaye kii wutu ay toujours day sonn na xaw ay yàlla di ko bind waaye xam na ne kenn àttanu ko moo tax jërul sabab lu jëruwul su ko sabab loo maa nga wut ko yit bis dana ñëw yan ba dis ceew te doo xam foo koy yenni ko nañu góor góorluwaat ci dox jaam wax jaam nañu fexe ba li di boy ñu seral ko ñu fay ko nañu fexe ba li di tàng ñu seral ko nañu fexe ba li di xubb ji dalal ko nañu fexe ba li réeroo ñu gindi ko ba ñoom ñu gindi ko mbokk yi nit du ngooy ci ne rek lañ ma defoon a tax mënatumaa jaam moom déedéet l'islam dafay tere loolu dafay bëgg lu la mënoon a def soo xamee ne poem jàmmoo am na nga jàmmoo waaye nit it du jàpp nit teg ko lu ko neex ba pare xëy suba ne ko kaay ñu jàmmoo kese te mën na am sax doo gëm ba xam la muy wax gëm na ko wala gëmu ko kon ku ne na def effort ku ne na def ay jéego yalla mën na def buñ dajé ci digg bi dinañu gindiko waye ñi nga xamni ñoy séni encadreur muy kilifa yi dañu wax ak ñom lolu mën na jur jamm ju yaato ndax nak sénégal avant tout ñi fi nek ñepp ku ne am nga kilifa té duma né nak jamono ji ñu tollu ba tay ñi ngi am lañ daan am ci kilifa xasse wax ñepp déggal ko mom dootuma ko wax parce que gis na né lu bari wañi ku na waye ñi yalla nara dimbali bu boba dañu déggal kilifa té bu limbi wañi ko ba tuti rek dana yombali jënt liko taxa metti moy li ci ñepp and danak fi me soné ñepp ñu né la baat bu ëpp la waye bay Omar Kane Balaïssa day wax né bo déggé wolof di ñepp nangam mi ngi ci jup ñepp nangam té lolu alcorane sa day waxé non day wax lég wax yo xam dana ñepp wa xam nga né jublu ci ñepp comme niko wolof di waxé mais ñepp la ci jublu kon dañu gor gor lu bu baaxa baax té xamaat ñuñu doon delu ci suñu bop ñuñu doon suñu digg ak suñu borom ay jaamam lañu mo am luñu diggal ju nekké ko duñu doon ci suñu digg ak diiné ji di l'islam diiné la jo xamné diiné jamm la diggal ñu jamm luñu doon ci suñu digg ak yaronte muhammad sallallahu alaihi wasallam mo amul lenn bopam leppam moy lol l'islam luñu doon ci suñu digg ak suñu kelefe ay diiné yi nga xamné ñoñu gëna jégué ñom musuñu leen gis ñu wutu ay ki togn na jéglu sëriñ bi yalla bimu ko sékkaloon té jappoon né yalla neexuta baña togn daan na ko jéglu fu mu toll waye ki ñu togn na jéglé sëriñ bi bimu xamé né toñass nako dafa jéggal ñi ko doon togn té joté mom faaw ku togn ak kuñ togn képp la akna kafaral ki togn ak kafaral kiñ togn té boba muy lémlé kon kiñ togn ak ñi leen ñi ko faral nañu wayafal mën na jur ndariñ waye ki togn ak ñi ko faral nañu jéglu su boba mom yëfi day fay kon xam nañ bu baax fan la kaddu gi wara ñëk joggi rek pour jamm daadi am nek salaman amman jariñ ñepp responsabilité partage la ñepp ci am ku nekk am nga lo ci wara def ñun ñepp lañ taxaw ci liñ ci wara def nañu gor gorlu té xamné jamm rek noppalé okay bu ko défé suñu réew mi dañ koy wéy di liggéey diko and di défar ba mu ék ak ñun fi nga xamné fa lañu yéné ak té moy mu développé ci walu qualité nit ñi muy am jikko yu bax nit ñi sel nit ñi kawé nit ku né am nga li nga gëm la nga gëm nga valoriser ko bam am valeur ki di julit té koku sax mom lañu wara considérer rek ndax yalla mom koku la considérer fexé ba doon julit pire ndax itam lolou yit benen problème la dafa ye bari ño xamni ño manayam julit pire doonuñu ko julit dafa am ay melakaal ikoy wané ikoy firndel ba ca upp solo moy ay jikko waye jikko bu ko nit xasse ñak jikko yu bax jikko yu bon du dara ci mom mu jël ko diko jëfëndiko su boba lu ne man nako def lu ne yit man nako dal yent bi sallallahu alayhi wasallam joomu bam waxé né jël nañ ci wax yu ñëk yi yonenti daan wax idha lam tastahi fasna ma sita su fekke yow amo loy rus defal lu la neex ñak loy rus nak yaatuna comme mané jëm bari na waye itam way katu arab bu mag bobé wax na né muy ahmed shawqi amir ash-shu'ara al-misri néna won wa idha usiba al-qawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila nit ñi su fekke ne crise da leena dal waye crise bi kat du crise alimentaire du crise monétaire du crise sanitaire waye crise des valeurs la ay jikko la ñak neena su boba mën nga leen joyte dejeel leen ndax jangoro la jindut fajj yeneen yema tuddu yépp nak crise monétaire muy ñak ci walu alal économie bi daanu manes na ko soxali wat bu ci yalla ande mu daldi jugat bala yak waye bu fekke ne économie crise sanitaire na wir gi yaram mo fa ñak rew mu bari ay jangoro bu len fajj kat yi sot le man nañ ko fajj mu wir ñu ngi ni tay tok di waxtane corona tam def fi lu ne non lañuy waxtane yeko jitu won ay ngassak njambatane ki poliomyelite ak lu melni ki choléra ak yoyep jaaron nañ fi et pourtant wër nañu ba ñoo ngi dund ci jamm waye itam bu fekke ne ci yeneen yi nga xamne mom lañ warona mëna ñak tamuy luñ wutoon dañ kay wutaat mu amaat fi waye bu dé ay jikko nak nit ñi ñak ko ba dëgëralé ko bala ñu leen corriger ba di leen délo ci ba ñuy nekkat ñan doono aduna bi far jeex motax valeur dafa am solo nit day am valeur nit day bëgg lu baax té diko sabablu ndax suñu réew xam nañ ñuy bëgg lu baax ci cadre bari na fi lool ma ngi ni ma ci jitu so waxé ñun yi ki de lim wax mom ko ko topone jeex na problème dootu am é bo génné def lu la neex
1: am ñoo xamne ci ñare fem
0: am nañ ay valeur ci boudé nit ñangi leen di xol ñuy def waye bu wété def musiba am ñoo xamne am nañ valeur ci boudé ibadat tasriyé lay ay jullé ak wor ak yoy dañ ko def waye seen jëfëlante dafa ñaaw ba doyna war yi yépp nak bok na ci lor suñu réew nit ñi di wax luñu gëmut ñi di def lo xamne dañ ko def ni pour nga xol ni waye lañuy def ci souf bokut ak lool buñuy discours mu rafet ñu ségg ko ségaat ko belli ko ba muy wax jo xamne day melni wurus waye bu jëf jotay ñu jëf leneen lu juuyok lañu waxo e yalla doon nañu ko laaj lima taquluna ma la taf'al ñeñeñ tax ngeen di wax lo xamne du ngeen ko def melni dañ nako ah lol defam lumuy wagne mune kabura maqtan 'inda llahi an taqulu ma la taf'alu lolou sanji bu reuy lay don ci kanam yalla ngeen di wax lu ngeen dul def da ngay deg ko xam bu wax de xati goñ man dama gëm sama bop gëm sa bop gëm yalla moko gën sa bop bu am lu cey ne lu ñuy wara gëm yalla ko ca def bo gëmé yalla nak lan la lay jariñ lolé nga am dang koy am waye diko jëfëndiko nalako yalla digalé motax gëm yalla mo gën gëm sa bop buñ ko doon tass ci wolof lu muy firi du nekk jikko bu baax ci julli ndax moy yow ci sa bop gëm nga ne li ngay man ya ko manal sa bop lolay firi e nit mënalul bopam dara da ngay am lu jublu reuy lo xamni ñepp ne lañ li do ko man ñen ñi naal bo gëmé sa bop dang ko man ñi ngi joom di dem gëmal ne yalla ñim ko mayoon gënu ñu la te bu ko nexé mu may la ko daadi jog na dox ci sabab ya koy maye su ko defé yalla may la ko suñu na wa li no def bo ki nga ne man dama gëm yalla de mo gën nga naan man dama gëm sama bop waxin wu ñi wax la nak waye maana mi deug mom wëru ndax xamna ne bu de njambara taxone nga gëm sa bop amna ñu la gëna jambara te mënu ñoo réaliser lool bu dé doolé yaram amna ñu la ëpp doolé yaram té mënu ñoo def dara bu féké né xel mu gudd la amna ñu la sutum xel té mënu ñuko bu dé xam xam bu bari ñi la jangaloon amna ñu fi nekk té mënu ñuko bu dé alal amna ño xamné bank ba ngay denc mën nañ ko jëndalé ak la nga fa am ak la fa sa morom am té mënu ñuko kon gëm yalla mo gëna wër gëm sa bop ñun dañoo dem ba jël yépp yalla momon ñu jox ko doom adama yi tok japp suñu japp suma déggé ñuy wax naan goor sangam dafa moy soxnaam wala jigen sangam dafa moy borom kërëm damay tiit moy sa borom kërëm moy sa soxna moy lan no yalla lañuy moy yalla lañuy moy sa soxna momula momoko sa borom kër momula momoko yalla mo len digël ngeen and jaamu yalla mune sama ndigal nak ma ngi recadrer ci seen digënté yeen ñaar ku nekk neem ci moroma baba goor gi nga xam mayna ko sañ mu tak keneen mu koy tak su lol amul bu kenn wessu sa morom dem ci keneen nit ñi tuddé ko goor gi job mele da moy kumba sek moy kan bañ diko moy ndax mo lay jox bakkar ba ci joge ndax mo la ko meuna jéggal ndax boy tuub ci mom nga ko wara tuubé lolo tax liñu wara def ci suñu digg ak borom suñu borom duñ ko def ndax tay ji su don tane seigne khadim sogo ngi ni taxaw seigne abdoulaye samb taxaw man ma ñew wax seigne khadim luma sopp ba nopi daldi wulutu genn ci mbedd mi ne man de dama togn abdoulaye samb khadim diko deg xolam jeex tak mu ne ciel lima deglu ñu ne jojo ñu ñi dem waaji jeglu ma ñew ne abdoulaye samb jegal ma té buma ko wax du won djéggal ma mënaluma dara wala sa mënaluma dara mom waye ma ñew ci mom nak né ko djéggal ma bo ba Khadim Sow mi taxaw té gis né mom la toy bima génné né toñu mako Ablaye la toñ bi djéggul joté ma wacc ko fi djéggulo Ablaye nit la né man waye lu ma mëna def pour fayu man nako def é naka mok Yalla mi ma bind bind Khadim bind Ablaye ñu toñ ko ba paré né diw sangam la toy war ko djéglu ne diw sangam lay djéglu di metit lu liñ ko def waron ko ñu wacc ko fa di metit lu liñ def diw sangam fu sunum rew di jage lolou benn misal la ci et pourtant mom de lim ñuy mom manduna mandu gu toll ne so toñe sa moromu nit toñ ga di las la seek yow ba yowmal khiyam ci djéglu ko borom fofu muy até yit dalay baye ak diw momé dalay baye ak diw sulu ko balut dang ko koy fay serigne touba radiyallahu anhu neena yalla day setan ñaar ñu toñante ñu ne ñu fayante mom arbitre lay doon ci sen kanam ba ag ci romb na doom adam mom mayum xel waye day jall ba ci bahima yi amutum xel te ñom dugguñu aljana dugguñu sawara dañ leen di def pend ñu naaw ci kaddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye bala ñu leen def pend ñu naaw manduk yalla agna ci ku ne da nga fayu lila sa morom defon ba pare serigne bi neena way qa'ul qisas bayna jamma wa bayna qarna'a li'adlin sama neena fofé ñuy até qisas te moy nat liñ la defon nga fayu ko neena dana am ci digënté jurgu ami bejjen ak jurgu amuti bejjen go xamne fi ci aduna borom bejjen yi mbekkon na ki amul bejjen ndax ne wuy da amul bejjen jappé ko amul pexé mu sonal ko togn ko yalla dana dindi bejjen yi ci kiko yoron ndax moko ko joxon jox ko kiko amul won ndax moko ko xagnon ne ko acca mu fayu su mbeké ké alam ko mbekkon bam mat mu ne ko waw kay lég nak jeexna suñ fayante ba jeex nak ñom ñu def leen pënd ñu naaw légi nak ñun ñi nga xamné ay xel lañ am di ay nit da ngay togn ki bëna wacc ko fi naan astaghfirullah yi gis ko xam day wax ci nit lu ko neex keneen ki ne mom kët xab xaritama te ño doon and ba mi wax moy ay ni ngi koy wax ëpp na nak dañu and ré xaq tay ay yow mi neel astaghfirullah mom sax astaghfirullah lay wax far astaghfirullah ji ñu wara wax sax duko mën e yalla de bu boba du ci addu sax mom dalay banon ngay dem ki nga togn mune jonn nga wacc ko fi di jéglu yalla e yalla mom gën nako yayo ndax mom même boko toñul tay togn nga ko demb ak barki demb ci lo yegul kon mom astaghfirullah joj jomb ko même su dé mom ko won ci bobu jotaay jomb ko waye nit nak mi nga xamno yonam newut ci li ngay wax nga diko ko djeglu dama ko waxone ben way mune ma ndax su fekkone dama tek sama calpe ñew fekk mu manki 5000 francs ma xam dañ ko djel mana wat ni dañ ko djel sañ na fekk benen calpe bu tege man ma djel ci 5000 dem manako bu ëllëgé da ngay top ci ki djelon sa 5000 pour mu fay la yow ke nga djelon 5000 am top ci yow pour nga fay ko maneko boba loy mujjé mune ah lumuy mujjé maneko xana lu toll né li nga fay ñu fay ko ci yow ndax ké da sacc 5000 nga sacc 5000 rek ñen ñaar ku neñu duma la légui ana mo nga bayyi ko mom dong mu dem yow nga dem ak jam ñakum 5000 ci aduna du dara du té dundu su ëlëgé nga fay ci mom yow kenn du fay ci yow parce que toño kenn mune ma budé non lay démé kay ko dama défa no ñi rakati ko mune ko dédé rakati ko day fé kenn ki la jëlal mom nga jëlal su baba ngeen rakati ko waye jambour bi ci yoonam niwul mom nga jël yefam ti kon lool nañ koy xam ci suñu dundin di bayyi xel bu baax mbir mi ma tim ku ko mom li may def kan la ko wara defal waxuma kan la koy defal mais kan la ko wara defal day deg mag mu magge neena yey day denk gona gu ndaw gu nek ci negub sey gor gor lu borom keur mom dañ kay jaamu hasbunallahu wa ni'mal wakeel borom keur ken duko jaamu dañ koy top yenenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ken duko jaamu dañ koy top serigne touba ken duko jaamu dañ koy top top moy lan niko tubab di tuddé moy turu deug deug sa guide religieux la guide moy koulay wo mat jémé la bërepp sank mamou lay tektal pour nga xam bërepp sank su boba top ko mo la war firiwul né li ngay def mom nga koy defal mom lan moko may cër bim am bañ né mom suñu kilifa la muy yenen ti bi muy sëriñ bi muy borom kër bi muy benen wasila bi nga am liko ko may mom dafa dox sa digg ak sa borom wan la sa borom xamal la li sa borom bëgg ci yow pour nga man ko def boko defé ëlëk mu layal la ci sa kanam borom layal la moy lan moy don sa sédé ci sa kanam borom yenenbi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'ud as-sahabi al-jalil netti na né dafa bis mu ne ma nanu and doxantu ñu and mu jitu ma top ci mu jitu ma top ci bam sori da dan and ak mom lu bari nak munu ko abdullah jangal ma alquran ma deg abdullah ne ko naka la lay jangale alquran te ñu wacce ko ci yow munu ko dama ko bëgg degge ci keneen ku dul man abdullah ibn mas'ud neena may jang di jang ba aksi ci fa kayfa iza ji'na bi kulli ummatin shahidan wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida neena ma deg yonent bi mu seurxat neena ma xol ko yir ko gis ran xoñam yi di soti ko lamuy joy sallallahu alayhi wa sallam moy ñun ñi nin taqé ñun ñi nin mel ñun ñi nin bare ak jadd ak moy ñun bare ak deungte ak yaq mom mu nara taxaw ci kanam suñu borom di ñu sédé naan yalla ñi dé sama xéet lañ jotli won na leen sa wote bi ñom sax nenañ jotli won na leen ko ma leen di sédé né defoon nañ ko ah est ce que yonent bi dana mëna wax lool wala ma leen di sédé né amna ci ñom ñuko def amna ci ñom ñuko defut aha lool lay wax ndax lool mo am xajna nak yermandem da ak mba xam nga ak ndimbalam la dana tax mu ñaan yalla mu jéggal ñu waye ndax ñu nit wëruñu fexé ba bu boba yonent bi siggi lool bu ñuy présenter ndax wëruñu fexé lool man de dama gis né ñi organiser ay organisme yo xamné dañ fay dajalé ay tout tank di am lu ñuy def ak ñom ay fan dañuy wo Massamba mele denk ko ñetti xalé ne ko yow la ñuy nekkal su heureu séquence bi ñuy nga indi len suñu paré nga délo le day am ci colonie de vacances yi day am ci oscar yi day am ci yenen xew xew daldi wo modou mele momit denk ko ñatt wo kel denk ko ñatt ku ne ñu jox la dépense ne la ya len di dundal di len top to ci seen walu set bu entraîner joté ñu ñew entraîner bu presté joté ñu ñew presté dama daan yaakar sa buñu woté ne indi len ku ne da ngay bëgg say xalé gëna set gëna lek ba sour gëna am top to lool mo wara nek et pourtant yowmal xiyam yonent bi day indi ñoña yonent yi ci dess indi seen ñoñ yalla neena yawma nad'u kullu unasin wala kullu unasin bi imamihim bis boba mbolo muné dañ leen di woyé seen turu imam ana wa kër diw buñ né ana wa kër muhammad alayhi salatu wassalam ñun ñepp buñu jox wara wuy ji suñu borom ah nañuy mel matna baye xel war nañ ko sagal sigil ko war nañ ko bigal war nañ tax mu presenter rek ñepp contant xamne moy muhammad khairu khalqillah motax am mbolo ma ngi ni moy khairu ummatin ukhrijat linnas nañ ci gor gor luñu mën xaw ci def ndigal yalla yi te baye terrain yi xamne mbassante man na am ci aduna waye mën ta am al-akhirah ben buntu la té buñ duggé buntu ba ba jall ko mel penc la tayit kenn ku ne dana fa jaar borom bi mom ñepp dañ aw fa mom wa kullu atihi yawm alqiyamati farda nañu gor gor luñu man nañu fexé ba buñ fay jaar siggi ak bop yu yëkëti ko ci kaw té baña jatt ndox baña bout bouti ndax ñak ñëmé dem baña am yu ñu tak ci ndig ci ginnaw di ñu xëc ñuy bëgg dem ñuy ñott di ñuy wuti ginnaw dara jaruko rawati na aduna ju ñak solo ji nga la bok lu ñuy defati nañ ci jitalé yalla ak nako yalla bëgg suñ noppé luñ ci mëna tekki aduna mo rafet ba yalla du ko bañ ndax yalla waxu ñu dafa bañ aduna dé waxu ñu bu ñu dundu aduna waxna légui aya bi wala tan sana sibuk min dunya bu faté sa wal ci aduna défaral kër gu rafet soko mané am en tout cas na dagal défaral wutal auto bu rafet soko mané am na dagal so mëne jënd avion sax tammi alal ju lew jëndal ndax térangé aduna la té jaami yalla yi doom ñoo
1: jëmt ba fem ci ñare fem lergé fem
0: wayé na dagal na lew na tege ci yoon ñi ci seen mur rek yalla boole len ci nañ ca jot lolou moy wa ahsin nga rafetal yalla de mom rafetal na ci ñu motax mu ne kama ahsanallahu ilayka ni yalla rafetal ci yow rafetalel nonu lim koy delo yalla aka rafetal ci ñu fexene ba ñun ñepp ci bir aduna kenn ku ne amna ko tané ko xamni boko gisé da nga gis ne yalla beral na la loxo kenn kum mana doon buñ manona def ben recensement ba génné ki japp ne mo gëna soufé xéewal ci aduna su baba nga ne ko xolal mala yi ñu la ëppé doolé ñu la gëna amé ndari et pourtant yalla joxu leen lim la jox fa farawati na nak lool sax mënuñ ko xam ci aduna ndax fi ne man nga gis ki nga japp ne ki mo gëna soufé xéewal nga gis ko defene won mo eppele xewal ndeke wo ki ci soufa ko gëna am xewal
3: ciñex et
0: da amna lu tuti lu necc dundu kele ca kaw di xajam ci bir fessut ci kaw ñepp gis ko te kuy ci suuf mo mucc na ca lola mo xam ci wergu yaram la mo xam ci pass pass la mo xam ci njabot la mo xam ci aw nekkel la lolou ku ko xam do son seugal xol ñi nga tane rek té gor gor lu ci sa borom yalla man na la dimbali ba do gis mukk lu lay metti wala lu lay nakari non la julit di dundé waye do top di yotu aduna ba far def ko né taxam gudd lo ca mëna jot jot ca dal waye yow da ngay bob bob nak dana am ci alal dana am ci ciir dana am ci ay poste dana am ci lepp yaakaar noko joté bax na nako jot nako jotu objectif bi nako joté nimako wara joté moy objectif bi su boba da nga ci téen na nga ca kaw ñepp di la ci naw di ko rafetlu di la ci dimbali yit ba nga man ko taxawé ndax bu ko baye ak yow do ko taxawé yanu bi yalla la kum ko yan su la yalla boole wul ak ñu la ci dimbali do dem ak mom qulillahumma malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha nagn ko baye xel bu bax amna ay njit yo xamne dañu faatu ni naturellement ñi xol ku ñuy jox la jité won amna ku jog jité ju julli faatu te julli ga agut naib dem ca kanam agale julli ga amna ko xamne da doon tukki pour wuti lu defare adunaam agul amna ko xamne da doon yeggali pour keureum doon keur gu mat legi ndax comme matagut won bim amagut soxna yalla dogal yeggut amna fi soxna suñu ma net li ne famonu goro serignam nelaw ginaaw bu nekké ab dir sax ba am tout tank muy joytu ba rek ne lim yagut ak momako metti ba duñ ko gafal goro bu mag lo xamne bok yep xamuñu ko won ñew ne ko ndax yow xam nga ne sa gor bu gor bi biñu la andi ci kër gi mom taxut won magam mo taxo biñu ma jëlé suñu dëkk bay ñew mom la wacc liggé mom mi doon sentu gan gi ñu jël ko laq ko ma aksi ñu xey li warona doon ciit gi nek dejj bi bama noppé ci liggéey bi ñu dog ma jox rak tam ji mo jur sama njaboot gi ba nga dik difisé kon xana man buma ñaké do mi wuur ma metti xam lolo ko doga taxa noppi té lolu mbokk yu bari xamuñu ko won yalla katanam ge xereñam gi dafa xaj fune ruq bo defini xaj fa xaj na fa yagna diko wax ci jotaay bi ñu tok ni jog ni jëm ci jakka ja ba mi yek ci escalate buntu ba fakkastal daanu faatu fa yalla yalla doli ko yermade am nañ ci mom yaakaar ni jog na di noddi bay wacc daade daanu faatu nit jité na julli faatu naib bi ñew taxawal ci wétam égalé julli gi bañ selmal dar ko yëkëti bay jité njabotam ci biir kërëm ba ci sujjoot bi mu wacc liggéey doomum ju mag égalé ba nopi ñu doga yëkëti ñu ndaw ñi di joyo waye nit nga ca kaw chaîne ba nak chaîne musique ba daanu faatu fa wala ñu yanu jëm hôpital mu faatu nit wajana kërëmit jëm ci ab soirée bo xamne mom da len warona tasul ci bir auto ba ko doon yobbu la faatu ñu dem hôpital di woor liku ba xam ñu ne len waaw faatu nit dugg na ci neegub jamm rek bu ko lewut faatu fekk ko fa mu faatu fa melni yalla mi la de mo ne mo may ñe ñu ne ci lim ko lim bëgg faatu fa waye mo may ñi ñu ne ci lim leen doon téré ñu faatu fi ndax ko ne fa ngay dugg ma nga lay xol la nga fay def ma ngoy gis katan nga ngoy defé mo la ko may bu ko ne won roccet doto ko man leleng ma dégg ku ne waaw ñi jël alali jambour buñ demone bay dajji magasin far faatu fa mané leen amna amna amati amone ni fi ko xamné fondation boutique cantine la doon gas pour ronu ci souf dugg bam gassé bam xoot ba dugg ba xajalé mu rejjelo ci kaw pala faatu ñu jëlé ko fa yépp day am kon nit ki ku nekk nak ginaaw bu ñaané ndimbalul yalla mom na tan fu bëgg faato fi ngay bañ dé fekk la fay ba nga bañ fa dem sun chamba yag na ko wax ni magi musta saw fu ne dañ daan wax ne yamutul mar wa ala ma shaale wa yub'athu ala ma mata ali nit ñeñ ñeñ mem de lay dewe nit nim doon dundé non lay dewe e waye nitit buñ koy dekkal nam dewe won lañ koy dekkale sahabatu rasul ña doon xaré ca front ba di jakarlo ak yeufere di ciawante jaas yentu ne kuñ ci ray mu tak rip deret nañ ko denc ci non buñ ko sang buñ ko sang nañ ko denc ci non yowmal xiyam day dekk deretam jojé di xéñ misk mu xoos te gëw ba wuti pencum yalla xet gi di gilli ca kaw ñepp xamni ki ci jihad la faato ko ku faati ci leneen nak nga xamne non ngay mel aw ñoo jup ñuy dar seeni bakkan yalla ci yalla mussal ñu yalla dimbali bopam taxawal ñu bopam zahiran wa batinan xir ñu ci liko neex jamono june ñu di ci xey di ci gon may ñu jamm juñ ko talé ba man ko jamu tabaaraku wa ta'ala bismillah mbok mi
3: jantib fm ci ñare fm lergue fm
4: alaykum salaam
0: serigne bi ñoy ngi ziar
4: bay bal la jantuba
0: ah jeng serigne bi gën nañ la dégg jeng
4: ci jor ma ngi la fer de ñaan jam
0: jeng amin yalla ñu ko yalla bolé
4: papa ñu ñaan lo dégg na ci yoon
0: jere jef jeng jere jef
4: ñu fer ay ci ñepp nak
0: alhamdullilah jere jef
4: bay ma gën
0: ñu ngi lay dégg ñako
4: ay ko rek ay ñoom ak ñoom ñepp ak ñepp ma ngi fer de ñaan jam
0: jere jef
4: yalla ñu fer ma di ñaan ko fer lu bari
0: waaw
4: am bolem utti bi rek
0: waaw ay soyu bu bajar ñoom ak cher nok ñoom ñepp rek waaw
4: serigne chamba di ñu mba ken nga ko wër ko ñu ko jere jef
0: amin ya rabbal alamin jere jef serigne balla jang defena mom ñepp xam nañ ko ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna ummi jakkar ale yaay lota ñu ngi koy nuyu non lañuy nuyo itam wa ngeen sar gep bayiwuñ kenn bayiyat ma ak mbolum wa dekk ba non lañuy nuyo itam wa ñom re suñu ni jaay ay wugalo non lañuy nuyo wa jeller du sel suñu yaay ma ken jaay ak soxna Oumane yaay Adama ñu ngi nuyu wa kër ga ñepp soxna sunu rak soxna Ndey Dia non lañuy nuyu wa Louga itam sama yaay soxna Mati Diop ak soxna Ndey Sile ñom bay Rawane di nuyu Alhaji ñom ak Oumou Sambo wa kër ga ñepp bayum kër wa Santhi ba ñu ngi nuyu ñepp ya Ndey Lo ya Aram ak soxna Alimatu Diryanke di nuyu wa kër ga ñepp bayum kër non lañuy nuyu wa kurelu jéwal bép nak kurelu jéwal bép
2: ñu leen di nuyu di leen
0: ziaré ci ñitt ci sa ko délo di ko ñaanal suñu borom may ko wër guddal fanam yok gëna dëgeural taxaway bi taxaway bu rafet la am ci l'islam la am ci yoon wi la am ci wa kurelu jéwal bobu non lolu ñu nuyu Serigne Goro Diop momit fofa ci jannatul ma wa ca pencum Serigne Modou Gueye alquran waye tam di nuyu képp ko xamné yaangi ñuy déglu soxna May Diop ma dekké fofu ñu ngay nuyu diko ziar ma dekké daara mi nan la bëgg wax ak mbolam ñi mu nekkal non lañuy nuyo itam nak suñu soppey bop soppey denkante jigen ñi waye soppey radio jant bi fm soppey dtl muy wa Roy Njub di am genn wal go xamni fi ci Touba lañ dekké ñeneen ñi dekké fofu ci Louga di ñu top ci leer ge fm ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bismillah mbokk mi wa serigne bi ñoo ngi lay ziaré waaw sar ñu ngi lay nuyu di la ziar lu bari jere jeuf sar ana wa kër gi alhamdullilah jere jeuf sar jere jeuf alhamdullilah ndax yalla jere jeuf sar alhamdullilah jere jeufati jere jeuf amin sa te ngeen yag ci sunu kanam amin ngeen yag lol sunu kanam yag sen ginnaw aha jere jeuf amin ya rabbal alamin amin waaw amin aha waaw min lay deg deug la jere jeuf wa soy bu bajan wa lay ndé sa lay tout tank yu bëgg lu bax deug la jere jeuf sa alhamdullilah wa amin amin wa jere deug la dëgg la jërëjëf bay yarna ni ngi nuyu wa ngeen ñëpp rek comme noon nga ko waxe di leen ziaré di leen ndokké li tam di ñaan suñu borom muy def jaam ci bërepp yëpp rek bismillah mbokk mi bismillah
5: Cienier FM
0: wa mom dafa melni téléphone bi dafa jégué radio bi ñu ngi koy jéglu bu ko nexé mën na jaaraat ci 88 628 337 bismillah mbokk alaykum salam wa rahmatullah
6: sama yaay
0: wa doomi jambour ma cher
6: sayib
0: ah seigne sayib xana sama seigne me ma yobale ba baat bi jaawalo ci ma
6: wa seigne dem warna wi rek jambour
0: lay ba jaan na ngeen def
6: dara waru la
0: nak ah lolou da bok ci yaram wi toy nak
6: wa
0: le mu xawa metti touti nga fatali ko borom bi nak wa bax na ci wa amin way amin ya rabbal alamin nu ko yalla bolé jere jeuf ba jaar
6: namo na la lolou demam
0: wallahi gën nañ déggante kay ñu lay ziaré lu bari waaw deug la ba jaar
6: may wor
0: ba mu ngo gis nga ko dé man dama ngi non rek di tangalat di dem rek
6: waaw
0: do ba mo ngi ba yitté xawa bari leg ba lélé damay xawa ki jere jeuf ba jaan jere jeuf yalla yalla bolé amin amin té ñuko yalla bolé ñuko yénit yalla gën léna yok bu baax
6: amin amin rek ci tuba ñu bokk léne
0: amin amin jere jeuf
6: bala baax ba ak ba yaat ma taat
0: waaw ñi ngi lay dégg ak
6: mam jarn jaay ko wax mom mam ba
0: jaay dégg la dégg la jere jeuf ba jaan waaw señ Khadim mo ngi né waaw
6: ak señ Fall
0: jere jeuf
6: soxna ramada yi ngi koy ziar baax na taw na ngou ko dede
0: waaw soxna rama jenn
6: waaw
0: mi ngi fi mi ngi ma doon vocal barki dembu rek
6: deug yalla sing ñop mom xam na bu baax baax
0: yeen da ngay na baax ma sha Allah
6: sant nan na baax rek na yalla yok xam bu baax ci barki
0: amin nañ ko yalla boole amin jere jeuf
6: wax dëgg yàlla yaa ngi jàngale, yaa ngi fàttali.
0: Jërëjëf Fatick.
6: Jërëjëf. Ku nekk rek dina am lu ci jëlee.
0: Alhamdulilah, ndax yàlla.
6: Bàyyi la mi kay maa ngi koy siyaarlu bari.
0: Waaw, moom de moom daa jékki-jékki raar rek. Man damaa amadoon numéro am, de kon ma woo ko.
6: Waaw.
0: Waaye jotuma woon a am numéro ci rajo bi rek laa ko doon déggee.
6: Waaw, moom koy xam naa fekkee mën ñu dégg tam.
0: Waaw, mu jox ñu numéro waaw. Man bu laajee sama numéro technicien yi ñu jox ko ko.
6: Waaw, incha allah.
0: Bu ma defee ma woo ma mën a am numéro.
6: Yaa Soxna Ndiaye, maa ngi koy siyaarlu bari.
0: Waaw, yaa Soxna Ndiaye maa ngi koy.
6: Waaw, waaw, ñu teewlu ñëpp daal, bàyyi ma kenn rek.
0: Jërëjëf ba Yaa, jërëjëf.
6: Sama Badia Nanta yi nee na lay teewlu moom tamit.
0: Waaw, nuyul ma ko lu bari. Soxna Anta ba Yaa.
6: Waaw,
0: dëkk la, jërëjëf.
6: Wala ñu teewlu ñëpp daal.
0: Alhamdulilah. Jërëjëf kooku sunu doom la, defe naa waa émission bi moom ñëpp xam nañ ko, muy Serigne Sohaibou Badian di tout tànk boo xam ne wax dëgg yàlla dafa bëgg lu baax. Mook Serigne Mame Thierno, ñoom ñooy ndawi émission bi, ñu ngi leen di ziyaare lu bari di leen ndokkeel, di ñaan nag ñu dund ba samp seeni kër, seeni njaboot di ko déglu, di ci jariñu ci barke Cheikhul Khadim. Di ziyaare waat rek mboolem ñi nga xam ne ñoo daan topp jataay bi. Maa ngi doon wax waa Roy Ndiob sànq, suñu doom Soxna Aïda Mbaye, Soxna Abi Diop, Soxna Magge, Soxna Ndiaye Magget ni ko Sohay bi waxee, Serigne Moustapha Mboub ma ñu féeteel fële ca Louga, moo Soxna Ndiaye Fall ñoom ak waa daara ji ñëpp rek.
3: Waaye
0: di beral nuyu Ziya suñu oustaz Serigne Ahmed Sall ko fa ca leer gi, di nuyu suñu rakk Soxna Mame Fatou Diop, di nuyu Soxna Niaouna Seye, di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ci foofa ca leer. Ñu ngi jégalu bu baax Serigne Moustapha Mboub moom itam ci soppey rajo bi la bokk, waaye surtout ci soppey dénkante ak jigéen ñi. Ñu ngi koy nuyu lu bari te di ko ziar moom mboolem ñi mu àndaloon dugg ci daara ji, ku ci mel ni Serigne Abdoul Akram, ñu ngi koy ziare bu baax a baax. Noonu la ñuy ziare itam suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Touba, Serigne Abdoul Ahad Leye, Serigne Assane Ndiaye, ginnaaw bu ñu nuyoo Serigne Thierno Mbaye Keere, waaye di nuyu Soxna Nianga Mbake ak mboolem ñi nekk ci daara ji, bàyyiwuñu kenn. Soxna Satou Ndiaye fële ci kàddi, Soxna Aram Dieye, Soxna Kinekebe ak mboolem ñi dëkk kàddi ñëpp. Bismillah.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu.
5: Yaay woy.
0: Waa kooku Mame Thierno.
5: Mbacke Gaye.
0: Waaw Ndiaye, ñu ngi lay ziare.
5: Ñu ngi lay ziare bu baax.
0: Alhamdulilah.
5: Di ziare mbokk bi génn rek.
0: Dëgg la Sohaibou.
5: Ak suñu Sohaibou Badian.
0: Dëgg la.
5: Ak Badian naa Badian wala.
0: Waaw ñu ngi lay dégg.
5: Mboolem ko fi ziare ñu ñëpp rek.
0: Jërëjëf.
5: Waaw wax amatina solo lool de ma.
0: Alhamdulilah.
5: Am na baat bu ñu sama baat bu métti moo koy di muy dama gëm sama bopp.
0: Waaw ñu koy ñu bëri dañ koy
5: wax.
0: Te ñu bëri dañ koy wax de te sa bopp moom la man bëriwut.
5: Te dañ ko xamoon Iblis ko njëkk a wax.
0: Waaw dëgg la de.
5: Lu ko dal rek loolu ko dal.
0: Macha allah. Waaw sëñ Thierno loolu am na solo.
5: Day gëm ñaar xam boppam.
0: Eskay.
5: Waaye dama gëm sama bopp moom foo ko dégg ko ni musiba rek.
0: Macha allah lu am solo nga indi nag.
5: Bàyyi Fall si daan naan mooy damaa moom sama bopp. Koy wax ko dangaa génn ko rek.
0: Boo génnee tante ku la ko doo moom sa bopp déedéet.
5: Waaw
0: laa wax nga dëgg wallaahi.
5: Man laa moom mooy la.
0: Dëgg gu wér nga wax. macha
5: allah.
0: Ah sa Thierno de loolu moom lu ma tax yëkkati ca kaw la.
5: Ah
0: Iblis ak lu njëkk a wax. Kon de jar naa bàyyi Iblis de moom lu mu njëkk a wax lu ne bàccal ko fa.
5: Lu ko dal nañ loo ko dal.
0: Dëgg la dëgg la maa ko gën ngoog de maa ko gën ndax man lii nga ma binde moom lee nga ko binde loolu de muy gëm sa bopp. dëgg gu wér nga wax de. waaw macha allah sëñ Thierno andeeti nga ab dars bu am solo jërëjëfati kooku mooy Mame Thierno Ndiaye suñu doom la. Moom wax dëgg yàlla moom it moom laa nekkoon di ñaanal léegi moom Sohaibou bi ak mboolem tout tànk yi ñuy déglu. ñu ngi beral nuyoo ak ziar tamit Serigne Khadim Mbaw, Serigne Khadim Mbaw tailleur Kamil, waaye Serigne Khadim Mbaw it daal di déglu bu baax a baax a baax waxtaani diine yi nga xam ne daf koy amal njariñ ci YouTube beeg ci télé beeg fépp daf koy topp. day déglu Serigne Cheikh Mbaye déglu yéen wu yéeme wax dëgg yàlla tey tout tànk bu ndaw ñu ngi koy ziare di ko nuyu di nuyu njabootam. Di nuyu Baye Mbow waajuram ak mboolem waa kër ga di beral nuyu ak ziar nag sama doom Serigne Fall Mbow xam naa mën na ko bañ a dégg waaye waa këram dinañ ko dégg ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax. niñ ko doon waxee rek nañu góorgóorluwaat ñu digg ak sunu borom te xam ne moo ñuy may ndam de ñu xam ko ak ñu bañ koo xam moom moo ñuy may ndam leneen mënuñoo may ndam fu ñu wute ji ndam fu dul foofa dañuy daanu ci suuf. Seydina Amar Ibn Khattab waxoon na ko radiallahu anhu newoon na نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بخير الإسلام أذلنا الله ñun nit lañu ñoo xamne ñun wal islam yalla nga ñu terale ci l'islam ba l'islam ñewugul dañu toroxo ba l'islam ñewugul duñu won kenn waye lolu Omar mi ko doon wax gor la gor gu amone katan nak waye xamna ne ba l'islam ñewugul du won dara waye kon rawati ne ñun jigen yi nga xam ba l'islam ñewugul dañu daan ray ci tout tank diñu teglu ne ah liñu déssé dé bari wul waye nañ ko jël bismillah mbokk mi wa señ gora ñi ngi lay ziaré baax job jerejef ati jerejef alhamdullilah jerejef di santat bu baax ñepp ñi doon deglu di wax ne rek li ñu amon ci waxtu mom mo jeex fof la yam di wax allahumma ya man mata taqul li amrin kun yakun khatib khada hajna bi nafsikun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: keur matineen la te bokoy muñ mu xeyni mariix sey kadi sey bangi ni kuy sey te do seyeni lo am elek nala doy lo degit nala neex sey kadi sey bangi ni kuy sey te do seyeni lo am elek nala doy lo degit nala neex jigen bala bax nango.
8: Vous écoutez
9: les réseaux
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
9: Les réseaux
8: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba, Ag Louga, Djar Tchenar FM, Ag Diantibé FM, Indi Lergue FM, Di Bati Djam, Djaplante, Ag Wolente Gou Andag Yaka.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xiaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne daño yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nara tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréales mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ñoo xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnelle nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fan nak joyi ci la joyi len wañu dar
1: anzab dawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنادي وفي الاسلام ولتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بوي تربيه سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: شوف من دما بغي نين كي واخ واخ دي موي من كيتي نك لا من ما وجه الله يا دونك ني كي دير بال خيل دبي من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نك لي ني لاهي ñakoy deg bam jaral len di ñak seen ala raka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida da yagale ci yalla da yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aqum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindi gaay bax yépp lool day wone magal yu xat
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
1: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zarri mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxel leer la la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khairi abada vizari sa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy xajay di serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil li ummati nabi sallallahu Allah bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khassida moy khassida de yengal ara iza katabtu tazza asuba khassida de yengal malaika yi ñi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñu jak deg ñam khassida wa sabbahat malaika tiba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serig binana sama khassida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaka ya don xare ca badar ni mi ngale xol yenen malaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima sammal sama ngob
1: kulli jamil iman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku ne ci fonko xasaay tanu daana wax ne bay jang xasaay lu kenn wax sax wa kaw dañu koy deglu te bo len beugé tanxal ba dox seen digal seen deglu rek dañ lay fa sanjal maslam ki defa go xamne ji ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wala wala am tam tak do rek mu gesu mu di ko ak na ko nangam seen di dafa daali tank daale bu ngeen do ñuy jang xasaay ngeen di ci jaar akhare wax yu bokku sa wax de ku ko ci bo de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sawa
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram awzil zala mayka wajud li bil maram
3: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wari khalayta dun sakin adiya
5: eski amna ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wéy pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy kuy soko tok wax na len ni ngeen man ci immigré di ko def ni ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sant yalla
1: zun miradi zawal bura akal kitab anni radinam tanah min al matab
3: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele de deglo bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam xonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa unadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fallu
1: wajad suriya ila arrahman al malik rahim zil asmani
5: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

0: professeur lolo waral ñam bekté contane jajeufal len ziar len nuyu len ñaanal len jamm di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm bañu ziaré mo len jëmatuk daru khuddus dañu daldi wé bëkk samoud fadel mbacké ñaanal serigne abou baraka yagge wéranalé gelé way non lañ koy ñaanal len jëmatuk serigne mamadou lamine bahra borom mbacké kadiora guy mbind ñu ñaanal khalifa bay yagga wéranalé gelé buñ ci joyé doxantu ba diwanu daru minam ke serigne mamadou bassir ziaré ndokkel gërem ñaanal khalifa bay yagga wér way do lañ koy ziaré jëmatuk serigne abdoulaye lahad gep di ñaanal serigne sidi mu yagge fi lol tanda ak wér su te joge doxantu ba diwanu ke serigne abdoul qadir mbacké di ñaanal serigne cheikh mbacké mu yagge fi lol tanda ak wér dinaal de gelé way do lañ koy ziaré tam jëmatuk serigne abdoulaye mbacké borom derbi kassale ke jëmatuk serigne ibrahima mbacké yallaay bur way dem ba ke serigne soy bu mbacké ñaanal serigne cheikh mbacké yagge wér way do lañ koy doxantu ba ke serigne saliou ñaanal serigne bassirou mbacké yagge wér ak naala e gelé jajeufal ndokel gërem jabatou cheikh mamadou murtala hadi ñaanal serigne mamour mbacké mu yagg fi lol tanda ak wër wa di nuyu ko ziaré ke ndokel gërem kilifa di ne kilifa de yi
1: jener ba muy ni tal sawru fal serigne touba ko jafal ba muy le
0: bin ko doora ci mamourum sonu jattoulaye mariama boussa ba ci keur serigne massa mbatian mi doora ko keur serigne modou safal karim ba ci keur serigne murtala tian mi doora ko keur sonu fadje ba ci keur sonu maymunatu ak bolen jawatuk serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul rawati na sey yandu nak ñom sun ci jeye jawatuk ma sey ibrahim fall lambal mouridina day yebale mbolem cheikh serigne touba yi way non lañuy daldi ndokel ak gërem kilifa di nek kilifa di mo xam tiwa won ñe sen kawlax tane ba layen ep kuta astadu la ilaha illallah sadana muhammadu rasulullah nga xamna talata bi ñu wessu lañ doon amal guddu sayidina muhammad ci dekk yi fasantiko yi way batay muy desade ñi nga xamanteni moy ñaasan ak kawlax nga xamanteni bu talata bi desse ñoom tam dañ koy daldi ngenté waat muy bis ba am solo ñu ñaan yalla suñu borom defo ci ngeenel ak tawfex ñu ñaan yalla suñu borom fekk kay at yu bare bare ci lepp luñu ci ñaan jaamu ci yalla suñu borom nang ko teful ko mu so ci musibak balak gatt fan ak degu ñaaw ak lepp li

ñu ziar mbolam waru sa DTL di fi soti l'anglais di lumière de carte touba louga daara ji tool bi liggey bi batu jambi wote jam ak jappelante wolantu ganda yakar di ñaanal serigne cheikh mbake muy yegg fi lol tanda werdinal de gelatiand ko mbolam julli ak talibe yi suñu jele ñet roje yep doro ko ci 88.6 fof ci diwanu kolobane mi bor sa mustapha su jossona netelo da di ñew fi ci tene fi ci jent bi fm su jossona jartoulaye mariam bu sa 95.2 dem ba diwanu lugolo ak ci kër modou binte ndokel len gërem len jaajeufal len jël ziar ba tek ko ci coordinateur abdoulaye sambou baay suñu directrice sona fatima mbake kessale ko modou ko massa faté wala kepp ko fay xidma rek présentation émission wala nga animateur ak animatrice technicien ak journaliste baay wuñu kenn ñi ngi len di bëgg bu baax di len jox seen waccu way dañuy bëñal lim di joom ba di ñu matal way suñu téggé suñu ziar ci mbolem jëru yi ñu tudd rek day yobale kepp ko xamanteni yaangi fi dañuy baye xel di len ñaanal jamm ci diko sakku ji

ande batay ci 428 bi lay doon 628 307 lañu yatu ko bamu yatu ngeen sak kassat bi len neex begal ci xari yi soppi yandi jamme kenn ku nek fa la nanda jeb loxo safaru tataay duma len ma sa fatte waye ma so yek meuna dunden ma sa fatte ministre bi waye ministre vitali yi sama xel da dem ci ñoom waye teer yi ñi ngi len di ndokkel bu baaxa baax ak mbolé ma sa am lay fu ñu mëna nek di ñu baye xel

0: Listen.
1: La quadrapede, la solidarité, le désespoir.

0: xam naa jamono ji kàddu mag ñag baatu jàmm 17h jot na ba tegal seen minute ci rajo bi te jàmm ak jàppalante ak wurante gu ànd yaakaar ñu dem seeti ko daal di jël si waraan di cekkan kàddu Serigne Modou Lo Ngabou ndeysaan.
1: Jàmm bi wote jàppalante ak wurante gu ànd ak yaakaar.
2: Ma ñëw tuuti am lu ma leeral ci fi ma yàlla boole muy tariqatil muridiya mu nekk di yoon woo xam ne nag dara génnu ci alquran ak sunna ki ko taxawal nag ci dëgg ak njub la ko laltaayal. Te jamono ba mu koy taxawal ku néewoon ay wéttal la waaye mu wéttalikoo boromam te xam ne mooy abdullahi wa xadim rasulihi mu wax ne allahu rabbi wa waliyi abada habadtuhu wa xayrahu lam ahbuda lahu alayya kawni alqadima lil mustafa allazi hawa taqdima. Mu dellu wax ne uwaxidullaha walastu usriku sayan bihi hina siwaayu yusriku lahu ufawwidu umuri bin nabi han kulli ma lam yarda sa tajannubi. Kon Serigne bi leeral na ne suñu borom tabaraka wa taala mooy léppam te moom rek lay jaamu te xalaatu la jaamu lu dul moom te nee na danaa ko booleeg wéetal ko te duma ko bokkaale ak dara te samay mbir maa ngi ko joyal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Te it nee na suhóori wa ayaami xadan lii sa waahidun bi kawni abdallahi wa huwa sahiru sutóoriya fi daarayni mathi muhammadan bi nasmin wa nasrin wahwani masatoru. Moo tax Serigne Touba ku bëgg a xam fi mu nekkoon da ngay jéem a dellu ci ay mbindam bu boobaa gindiku dana la yomb te ñiy réeral nit ñi duñu la yóbbaale te yoon wi dafa bari lool ñuy gëlëmal nit ñi te kenn artuwu leen te foo leen fekk dañuy xëccal seen bopp ay daraja boole ca di xeeb seeni nawle te la ñuy jëf dara luy taaral yoon wi nekku ca. Moo tax li ñu nemmiku ci yoon wi bari na lool te bu fekkee jàngoro la wares na koo jéem a faj. Bokk na ci way jur yu boyal seenu njaboot bokk na ci li ñu nemmiku ci yoon wi pas-pas yu bari yuy wàññeeku te ña koy wàññi ñi ngi ci biir kuréel yi. Bokk na ci li ñu nemmiku ci yoon wi intérêt personnel yi ñu jiital ba nar a muur intérêt mbooloo mi bokk na ci li ñu nemmiku ci yoon wi. Dafa mel ne ah borom alal yi mbubboo yoon wi te nar koo foyee sañee su leen koo tere lu waral loolu. Bokk na ci li ñu nemmiku ay xale yu ndaw toll ci jàng ak ñu yar leen ñooy wër di taxawaalu ak a jëf lu ñuy xeebee yoon wi. Nanguwuñoo jàng nanguwuñoo liggéey te bëgg lu seeni bàyyi am ñu romb leen te seen nawlay wayjur rek la ñuy def morom. Bokk na ci li ñu nemmiku lu tax ku ñu séntu ci moom njariñ sañee su ko tereb safaan. Bokk na ci li ñu nemmiku ku am xam-xam boo war a jox yoon wi wala ay xalaat dañu lay gannaawal. Bokk na ci li ñu nemmiku ku jóg ni damay liggéeyal Serigne Touba te nu ma neex laa koy defee kon ñiy yëgle moo ëpp ñiy laaj ndigal. Bokk na ci li ñu nemmiku politiciens yi sàmmoontewul ak ormay dëkk bi ak àqi yoon wi ñooñu war nañoo am fu ñu leen yamloo. Bokk na ci li ñu nemmiku ci yoon wi ay doomi kilifa yu woon ginnaaw njàngaleem Serigne Touba. Bokk na ci li ñu nemmiku ci yoon wi ñi mujjewuy si wooteb sëriñ bi bari na lool lu ñu umpule ci yoon wi kon ñi leen ci war a gindi waruñoo yaafus.

0: bokku na ci li ñi nemiku ay jëm yu ragniko lool ci yoonu murid te dara yoon wi itelu len lepp lo len seen ñu cey yëngu ci mbirum yoon wi wessuul fu ñuy amé ak fu ñuy xamé ana lan lañu wara suxat ci yoon wi nak bi ci jëk moy ormal kilifa ak nango jox cër ku ne lamu yellol ak nangu kilif teef ndaw ñi ñu jangal len te yar len nango jël responsabilité ci ñom bi ci def kenn ku ne ci ñi yoon wi itel amna wallo wo mané wo xamné buñu la ko denké ci wax ak jëf te Serigne Touba ak yoon wi rek taxla jog te kenn bañ la fakastal bu boba résultat man na ci am te ñuy watandiku ci lepp lu ñuy jaayante ngir bëgg ci liggéeyal Serigne Touba alal ak daraja bañ ñu ci galankor te ñuy moytu xëccoy daraja ndax fo fekk kuy xëccio ak ciërem dafa matul waye boromuk ciër bu mat seuk du xëccio du xulo te ñu xamné teranga des koy sababu bu soobé suñu borom mu jox lako daraja nak koy wutal sa bop ci méré nit ñi ngay dëkk ndax yalla koy joxé te fi mu né mbolém ñi xëccoy daraja ak wut ñu leen di yëkëti seeni jikko ak lañuy jëf te diko neub mo leen di soufel jamono ji nak galankor yi da ci bari te li ëpp ci ñi galankor nit ñi nak moy ñi xëcc daraja ñu leen yalla joxul fo leen fekk luy niru ak dëggu da leen di sori ndax bëgg daraja da leen di yobbe ñak sammu seeni kaddu ba danañu wax luñu dul def danañu diggé luñu dul man kon jamono ngi jo xamné ku fi nekk li la war moy jema xeyntu yoonu njub nga jaar ci ta bañ ko wacc ta nango liggéey ba mëna am lo samé sa ngor ak sa diiné dafa am ño xamné ndax dafa am ño xamné seen itté yépp wéssul takal nit ki ak ngoram ak yakal nit ki diinem ta fuñu fekk pass pass soppi ko ay pexé ta kuñu jaxassol nak diir bu gatt ñu soppi la
1: jamm bi wote japp leen bi ak wolum tuddu and ak yaakaar
2: صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كما قد سيرا عمري ردا وخيرا من خلف

acca kon mi ngi nonu batay rek di ziaré ndokkel ko gërem jaajeufal mbolam auditeur yi bay xéer rajo jant beek ci néram ak lér ga ci diwanu lu golu al ciir keur madu binte batu jambi wata jam ak jappalante wolante ganda yakkar acca ndokkel gërem soppé serigne khadim geey koy bay xel yépp ñi ngi len ci jaajeufal dande batay rek ci 88 bi lay doon 628 337 la ñu yatt.

aje mi ngi nonu serigne khadim gey la ñu andalon yatt comme yatt dañu daal dem setti mohammed mustapha sek moy jox ko wala kepp ko xamne yang koy baye xel ila jent bekk ci ndiram massamba job jeere ñi ngi la ci nuyo ko ndokke la ko geureum sonna binta sek ñi ngi la ci nuy bu baaxa baax di ci nuy serigne isa ndjay bolam wax groupe soppe yep rek ñi ngi leen di ndokkel soppe sonu ndagan di liggey semodou fadel mbacke ñi ngi leen di bëgg di leen jox seen waccu way way ñep ñi nga xamne ñi ngi ci jespra bi ni ñu baye xel ci tan geureum ñel.

Ni ñeex ci dégg di léral dessa ay xor.

0: jant bi fam
1: soxna may lo sama xarit ba man ko ci bege bu baax diko ñaanal tawfiq ak tayzir ci diwanu kéré soxna may muna mbay jakké serigne mbay ndjay banji soxna juuf ma ngi lay ndokké soxna mam bussa sama xel dem ci yow soxna mam jarabe ak soxna bintu jassalem suñu bajjen soxna njaxat ma nga fa diñu baye xel soxna fajjen ñi ciof ci daru karim diñu baye xel suñu baye modou suñu fajjen daru karim soxna de ñum ñep ñi ngi leen di ndokké baye samba numéro 2 serigne dam jele wu yo touba sul maham ñing koy ndokel ba nas jañum semou do fadel mbacke ata so pese mo do fadel yi nuy na len suñu yaaw ci am jeral touba lo yeen soxna fat sar ma ci touba gar bu mag ma ngi lay nuyu mo ne ci soppe seigne fallu yi la wa lima jaxal ngenté guko de di ñaanal suñu bajjen soxna ay sattu mbacke mom cheikh mamadou fadel suñu borom katanal ko te moy ko wër yagal ko fi lol mom bolam wa touba gar mo yep ñi ngi leen di ndokke suñu wajur wa serigne sadio yel na fi yag tan ak wër ñi soñu jowam bolam wa kër ga yep ñi ngi leen di ndokke bayyi wuñu kenn Ato batay ci 88 bi lay don 628 337 la

Sayyidina Muhammad yana ngeen ko togalé.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بن سانتا يالا جولي تي نانت بي صلى الله عليه وسلم نوي نانيو مبوك ييب زيار نان لين نيغي لين دي نيانال دي ساك تي نيان يالا بوغي نفر توفيق بن جيتلي تي نيو بي سيرن منتخا مو شيخ احمد البشير نا لاي نيو كليفه دينا جي di nuyu serigne cheikh mom serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko defal ko tawfiq banal yi mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma agale ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne bi alhaji mohammed mamoun ñang yalla nako yalla dole ay leer wayofal suuf ci kaw xara ko aljana ak mbolo ñam fa fek ak ñako fek ci bak serigne touba di nuyu serigne afiñ al imam serigne cheikhouna mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu se ñu lay ziar nan lay ziaré al imam serigne basir diop difa ñaanal yalla diko xone khutba yi amna solo lol ma ngi ci jariñu di ci jariñu yalla yalla fay di dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan mbake mu cheikh ahmadou murtada serigne abdullah fall di setu mam cheikh rahma fall Serigne Martla Mbacke ci Ngaña ak jeng Serigne Diile Mbacke Serigne Mbacke Madina ci Makka Brage di ziar Serigne Babacar ci Mansour Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak Serigne Basir Tall ak mbolam khulafa yeb bu ñaanal suñu kilif yi nga xam Yalla def nañu jitu ji Sherif Aya Ibn Cheikh Talibiya Ibn Cheikh Na Cheikh Sadbu Baye Samangel Masayer Serigne Abdourahmane Mbacke mam dam lo ba ibrahima lo alhaji mamadou mamou ñang ak bay malik mbeuj mbokk yi ñi ngi fi sen radio tiener fm 88.6 ci dakar ma ngi lekkelo ak jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkelo ak leer gi fm ci dugal ci 94.6 yeen nga and ak ñun tamit ci jant bi tv en direct mi sen réseau dtl division triangle de lumière dara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib mi ngi fekk ak Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sen ñu koy nuyu bu baax Abdoulaye Sam mo nekk Touba ak mboole ñam fa nekk Moustapha Niass al imam ñang Mahmoud sama serigne Ahmed Kébé serigne cheikh lo mo nekk leer gi fm ñu koy ziar bu baax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq di nuyu ñam oustaz ñam soxna fatou soxna ndeyanta mbokk yi xam ngeen ni aduna jot nañu ànd ak yéen seen émission daayira yi muy daara ji tool bu liggéey bi waaye xam ngeen tamit aduna ji njëkk ci weer dinañu ànd ak suñuy mbokk di suñuy xarit ñuy Touba ci kanam ngeen miin nan lool ci rajo bi ñuy suñuy mbokk di suñu lépp ñu bokk ñoom barab bi di fasiyéene ànd liggéey bi nag ku ci nekk ak weet gi nga xam moom nga ci jàppe ñu ciy ànd ak nag Serigne Moustapha Thiaw jeex tàkk sëñ bi moom xam ngeen ko di ci ànd tamit Serigne Gora incha allah di nuyu tamit kilifa gi Serigne Mandiay ñun ñëpp ñu leen nuyu Serigne Alpha ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom lañu bokkal liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla kon xam naa ngir bañ a guddal damay ñëw joxoo Cheikh Moustapha mu nuyoo bu nuyoo par incha allah ñu daal di jox Serigne Gora mu nuyoo ñaari tab ci biir waxtaan incha allah bi ñu ba ci kanama kanam nañu ubbil téléphone yi ci 88 628 0 18 yéen tamit ngay ñëw ànd ak ñun di nuyu ba Ayib Ndiaye sunu kilifa la ci kër gi ba Ousmane la waajal ñi waajal Ya Aram Diop soxna Fatim Mbacke directrice ñu ngi koy ñaane yàlla yan bi yàlla na woyof imam Baye Habib Gueye tamit ñu ngi koy ziaru bu baax a baax Moustapha asalaamaaleykum warahmatullah
1: waaleykum salaam wa rahmatullah auzubillah bisimillah inna wali allah wa ma tawfiq illa billah salil lisani nawir janani safi amani wazid brayi barke borom Touba assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokki talibe yi ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat serigne Touba Khadim Moustapha sunu yaakaar ji di amaan mbégte bu baax ci teew fii ci émission Dayrey, waaye ñu ànd ak oustaz Mame Cheikh Lo, sunu xarit, sunu soppe ci sunu kilifa ci côté yépp ci Touba ci kanam. Ñoo ngi ñaanal bu baax sàng bu tedd bi Cheikh Mohamadul Muntaha, moom mi fi nekkal Serigne Touba Khadim Moustapha, di jàmbaari Serigne Touba ji nag, di ko ñaanal bu baax sun borom bi dolli ko defal tawfiq bu baax, guddal fanam mu wër lool, yàgg fi yàgg kéeman. Serigne Muntaha yàlla na fi yàgg tawër, Serigne Muntaha yàlla na fi yàgg tawër, képp ku ko wax yàlla na nga fi yàgg tawër. Mbooleem jullit yi ñoo ngi sàkku ci ñoom, ñu saan ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaha mu yàgg fi lool tawër, ndax yàggam fi mooy sunu njariñ. Di jaare bu baax borom ëtt bii de Serigne Cheikh Mbacke Aline, nga xam ne taxawaayam ak liggéey bi nga xamee mu ngi koy liggéeyal Serigne Touba maamam ci mbooleem kër diine yi, waaye rawatina ëtt bii di kër maamam Cheikh Serigne Touba Khadim Moustapha. Mu mel ni lii nga xamante ni moo ko jàppandalal muy Touba ci kanam di daayira bi, te saa yu su ne ñu ci am émission, kon dañ koy sant di ko gërëm, di ko ci ñaanal ak yokkute gu sax dakk, ndax lii ndam la. Ñoo ngi jaare nag Serigne Abioullahi Mbacke, nga xam ne mooy kilifa ak Touba ci kanam, waaye Serigne Mamour Mbacke ak mbooleem jërin yépp, waaye Serigne Mandiaye Ngom mi nga xamee moo nekk fii ci Dakaru, Serigne Alpha Ahmadou Thiam, waaye Serigne El Hadji Ndaw ak mbooleem jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñëpp, di la ziare bu baax ak mbooleem ñi nga àndal ci rajo bi, waaye sunu xarit, sunu soppe nga xamante ni lu ma ne ko bisimilah, ñu ànd ñu nekk ca, waaye ci lu baax rek la nag, ndax ci lay dox moo tax muy Serigne Gouratine. Ñoo ngi sant bu baax tey tub, xam naa ne xaritam boobu muy Serigne Abdoulaye Faye, muy koo xamante dafa yittewoo Touba ci kanam lool, waaye mooy yittewoo liggéey Serigne Touba bi, duñ ko fàtte mukk, mooy Serigne Abdoulaye Faye nekk fële ca Lañaar, yor fa boutique, te saay su ne bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo daan yóbbante ay resum fii, kon kooku noonu kooku yittewoo la. Ñoo ngi sant bu baax di ziare waa Medina ñëpp, kon xam naa ne foofu la ñuy teg ziar bi ak nuyoo bi ba ñëwaat mën a tàbbi ci biir liggéey bi
0: incha allah. Yow Jeffe Moustapha, nuyoo bi mat na am na solo macha allah, di ñaanal Serigne Abdoulaye Faye moom ni nga ko waxee, yàlla defal ko tax ak tay siir, nit ki bu demee di liggéeyal sëñ bi bañ a ràññee ko ci loolu moom maam ndam lu rëy rëy la, ndax sëñ bi maa ne Touba li abdin muridin sadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi xubin aw xadiyaat, te loolu ca xidma la bokk. Yow Jeffe Serigne Abdoulaye, xam naa jombut bu demee ci YouTube bi danañ seetaan incha allah. Sëñ Gore, asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam. Onsi billah bisimilah inna waliyallah wa man tawfiq illa billah barke borom Touba. Maa ngi siyaare mbëkk jullit yi, mbëkk taalibe yi, ñu siyaare bu wér leen ñaanal tawfiq tey si sahadatu daarayin. Inaa bi ñu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala, julli ci yéen itam sayidina Mohamed alayhi salaatu wasalaam, santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax, di ñaanal Serigne Muntaha moom Sakhal Basir mu yàgg fi lool ànd ak wér. Serigne Muntaha Mbacke yàlla na fi yàgg ta wér, yàlla na fi yàgg ta wér. Serigne Muntaha Mbacke yàlla na fi yàgg ta wér. Mbooleem jullit, mbooleem taalube yi, di ziare sama jariñ ñu àndal ci et bi di Serigne Moustapha Thiaw, ñu ngi koy siyaare bu baax. Di siyaare Serigne Mame Cheikh Lo, Serigne Aliou Ndiaye Sop Mraqib, ñu ngi koy siyaare bu baax. Di siyaare borom kër gi, di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfiq tey sir sahadatu daarayin. Lu mun naa ci liggéeyal Serigne Touba si Amadou Bamba sunu borom, defal ko ko kattanal ko ba mu def ko nu mu ko bëggee, te ñu ànd ko ak moom. Di siyaare mbokki taalib yi nga xam ne ñoo nekk marché Tilen, nga xam ne sàkk weer ñu dem fekki leen, ñu ngi leen di siyaare bu baax. Di siyaare sama mbokk moomu sama xarit Serigne Abdoulaye Faye, nga xam ne moo dekk Lañaar yor fa bitik, nga xamante ne saa su ne rek mu ngi ñuy bàyyi xel tay rek mu ma doon laajaat pour nu muy def ba def à directé YouTube bi ndax def ko xawoon fàtte mu fàttali ko mu na ma siyaareel ma sa mbokk yooyu audio mu ngi ko doon maa ngi ko doon envoyé sax Serigne Moustapha Thiaw ndax moom wax dëgg yàlla mu ngi ñuy ñaanal ñaan bu am solo yàlla na yàlla sunu borom nangu ñaanu te ñu bokk ko suñu borom gën ñoo jàppale bu baax a baax te gën ñoo xir ci boppam defal ñu talib boo xam ne dootul yàqu bu faw maa ngi siyaare ñëpp di kontaan di am mbégte bu baax a baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah ñu teg foofu ba ci kanam
0: inshaallah ak kay jërëjëf sëñ Gor maasàllaa ci nuyoo bu am solo boobu di ñaan yàlla ñu tàmbale bisimilah ma rahim ñu àggal ak alhamdulilah rabbil aalamin waaw kon Cheikh Moustapha xam naa kon ñu tàmbali mbir mi ñaan yàlla tàmbali bisimilah àggal ak alhamdulilah rabbil aalamin xam naa bari na bunt yi ñu mën a waxtaane waaye tey dañuy dugg rek mbaasaratan ci liggéey bi nga xam ni foofu ca université ba xam ni sëñ bi maanaam joxoon na ci ndigal waa Touba ci kanam muy di jëm ci wàllu pabaas yi ak wàllu defar gasin yi yoon ya maanaam foofu xam naa foofu la ñu tàmbalee foo lañ ci toll ak yan soññ nga ciy soññ mbokk yi.
1: Jërëjëf oustaz. Ana di santaat Serigne Touba bu baax Serigne Gor ñu ngi lay jaare bu baax di la jaajëfal bu baax a baax nuyoo bi mot na matale na ñoo ngi am mbégte bu baax waaye oustaz comme ni nga ko waxee léegi ci liggéey bu tadd boobu nga xamante ni moom la Serigne bi joxe muy université bi nga xamante ni mooy université Cheikhul Khadim te kenn werante wut ne Touba ca kanam taxawoon na ca taxawaay bu yéeme lool bu kawe lool bañ koy door lam ci jébbaloon muy ay million wëlbatikuwaat jënd jëlaat fa ab bâtiment tabax ko ba mu àgg waaye wëlbatikuwaat it bi muy jébbale caabi ji boole ko addiye ju takku Serigne bi nag wëlbatiku waxaat leen ne li nga xamante ni mooy aménagement bi muy mbooleem tali bu nekk ci biir université bi ñu war ko papage waaye tuyau bi nga xamante ni moo war a jógee université ba ñëw ba ngiraaneen lépp mu sarse ko Touba ci kanam kon mu mel ni bi mu Serigne bi defee loolu Serigne Habibou dafa woo ay technicien yoo xamante ni seen xel màcc na ci liggéey bi waaye ñu mën a xayma liggéey bi nga xamante ni mooy biir gi aménagé ko ba mu rafet muy pafage defar pafage yi waaye defar tali yi waaye defar gazon yi yëpp ba mot wëlbatikuwaat génne tali bi génne tuyau bi nga xamante ni mooy bi jëm giraaden biñ ko xayma mu ngi sotti toll ci 7 milliards waaw mu toll ci 7 milliards
0: xam moo war a jógee ci université bi dem ba foofu
1: waaw maanaam defar aménagé université bi ba mel na war a mel

0: Serigne Touba ak bëgg-bëggam ñun ñii ñoo ko war a def, ñun murit yi waruñ cee xaar kenn. Mbokk yi, état la mën mu ngi koy def, waaye ab murit warta xel xaar état. Ndax damaa jàpp ne waxoon nañ ne Diomaye Touba jii Serigne bi de waxoon na ne am nañu taxaw, waroon koo mën a taxaw liggéey ko, waaye Serigne bi dana leen dama am ñoo xamante ne dama bëgg ñoom ñu barkeelu ci
1: malaaka yi ñoo ko bëggoon defar.
0: Waaw, kon ñi ko bëggoon defar Serigne bi xañ leen ko ñoom ngir ñun ñu jariñu ci. Ka def loola tey bu ñu demee ba ne jot nañ ndigalam, ndax am murit moom bu bàyyee xel na Serigne Mountakha mii du Serigne Touba xamul lam doon. Kon moom bu yeboo mu xool li feneen fu mu nekk. Ndax jeetaay bii di jeetaay Serigne Touba de képp ku ko toogee da nga koy mot sëkk mu wër la ne yaay Serigne Touba tey. Képp kuy muritit mu wër la ne da ngaa jaayanteeg Serigne Touba. Wallahi alhasim, boo jëfee ndigalu Serigne Mountakha lii jëfe nga ndigalul Serigne Touba, boo ko bàyyee wàcc nga ndigalu Serigne Touba. Kon mbokk yi, lii ab yan la boo xamante ni Serigne bi moo ñu ko defloo, muy barab bee nga xamante ni barabu jàngalekaay la. Serigne bi nekkoon loo xamante ni dafa nekkoon ci paggukaayu Serigne, maanaam li nga xamante Serigne bi da koo bëggoon lool. Muy nag li nga xamante ni Serigne Mountakha bi mu ca àggee xolam sedd na ci seddaay boo xamante ni wallahi alasim waxuma la dara, waaye toqal ci sa jëf sax day defar na la adduna ak alaxira. Waxuma laag nag nga bokk ña ci ci engagé wu saay su ne la nga ca war a def ko cay def. Mbokk yi, ñu fàttali tuuti ne dërëm bi ñu suñu borom bi jagleel nga xamante ni buñ ko amee naw ko lool te mu mën a defar suñu mbir, wallahi alhasim fañ koy def moo foofa noona moo gën ci ñun fuuf, ndax foofa noona mooy defar sunu mbiru tey, defar sunu mbiru ëllëg. Kon nañu xam ne alal lu mu bari bari te defuñ ko fañ ko war a def. Ndax wax nañ ne Serigne Touba dafa waxoon ne alal day nit ki de bu faatoo ba ñu yóbbu ko ca bàmmeelam ba denc ko, nee na kii dañuy taxaw maanaam ba nga xamante ni ña ko doon denc won nañ ko gannaaw. Serigne Touba da ne sun borom day wax ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jëfandikoo na leen ci nu leen sóob, ndax dama ko ko dénkoon rek. Ñooña nag buñ ci defee lu baax alhamdulillah, buñ ci defee safaan yasubillah. Serigne bi wax ne nit ki nag la nga xamante ni alal jooju lu mu bari bari bari lam ca lekk mu rees la ca am, lam ca sol mu rab, waaye lam ca def yóbbu ci dawal ci bàmmeelam. Dawal ci bàmmeelam nag mooy ndigalu Serigne Touba lii ñuy jëfe ñun, nga xamee saa bu ñëwee lépp lu ñu am ñu def ko ca seeral Serigne bi ne yaanu moom, lu nu am yaa ko moom. Kon loola nañu xam ne junneeg ñeenti téeméer yii nga xamante ni ñu ngi koy woote ci Touba fépp baax na, foo def baax na, waaye fii day ndigal lu bees loo xamante ni ku ca tabbi nga ca ndigalu Serigne Touba la. Bi ñu wootee jumaa ji, ab murit boo xamante ni tarde nga ba faw. Ndax liggéey jumaa ji bi ko Cheikh Mohamadou Moustapha taxawalee, ña nga xamante ne rawan nañ leen suñ borom bi defal leen tawfiix ba ñu fekkee wootewaat Serigne bii ña ca tabal seenu ñàkk, wallahi alazim fekke nañ liggéey bu njëkk booba. Waaye loolu bu jàllee université bii di ndigal Serigne Touba lu beesaat teq, mu ne képp kuy murit na ca jëf lu mën ak lu mu mënut. Ku ci koo xamante ni tarde nga ci ba mu jàllaat, bu boobaa perte nga ba faw it nag. Kon loola fàttali la la boo xamante ni képp koo xamee dégg nga ko jëfe ko la nga ci am yow yaa ko moom. Ndax ñun kat dañuy fàttali rek, waaye lañ ca war a def buñ ko def amul ñu njariñ ñun. Wax ji li nit ki wax bu ko defee baax na, bu ko deful baax na, yow mi def yow lay jariñ. Kon oustaz, liggéey bi nga xamante ni liggéey Serigne Touba la, liggéey Touba ci kanam, barab bi nga xamante ni mooy université bi ci Touba, mbokk yi ba àdduna bépp di ko bàmm ci melokaan boo xamante ni mel na ko, ñu ne Touba ci kanam ñoo ko war a defar. Waaye mbokk yi, ñun ay murit lañu. nañu fexé ba bala yag dara ñu né lay soxla won matna ñu dem ci lenen ndax Touba lay fassiyene défar té lay défar Touba ay milliards milliards milliards la nu makk mel rek Touba warna mel nona ndax ka tudd fé moy ka tudd fé rek ñun buñu xamé lolu gëm ko nak mom ni mu gëmé won yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat mom la jot mom la joté won waye ñun Seigne Touba la xejna joté wuñ ko sax waye mom lañ bëgg jotel ndax mom do nga la ñaakar la ko ku tedd ko waxon ne ko de ko gis mom ma lay gis mbacké waye ñun Seigne Touba do nga lañ fassiyene sa ko gis ñun kon oustaz liggey baangi nonu xamna ne kenn ku ne mën na ci yaatal waye ñi deggit nañu baye xel ne loolu moy li nga xamanteni kep ku ci tabbi tabal nga ci liggey Seigne Touba bi la nga xamanteni sa ñariñ la ñariñ nak lu andul ak lor la kon xamna ñu tek noon ba nga ñewat ñu continue wat ndax it liñ bëgg wax bari na waye comme ñu ngi and ak Seigne Gora te yow miit luñ ci mëna wax won nga ci wax lu gëna bar ndax yene ji dafa kawé lool ci liguel Seigne Touba bi kon xamna ñu tek nonu suñu baram baye la nga ba nga dem ñëwaat inshallah
1: jërëjëf Seigne Moussa ma sha Allah kaddu yi matna amna solo te ku ko dégg rax dëgg Yalla war na la ñaax nga xamni ki di wax li muy wax lu ko ñor la te da bëgg ñëpp jariñu ndax dañu wax ni man amila salihan fa li nafsi ko def lu rafet lu bax sa bop mu ko defal rawaten nak foko def ci lu bax rawa rawatuna Touba ni ko waxe wax nañ Seigne Touba bi nekké ndiarem bu ndan taxawal sakel ba dara bu ne nañ ko joyante le mu jëm Touba day be contane ki wax lolou dana ko beggal mbekté mo xam don ngir bëggim bëgg Touba
0: est-ce
1: que ko bëggon lan
0: kon bu ne nañ ko joyante mu jëm Touba
1: wa nañ ko joyante mu jëm Touba day begg lolou ma xamne ki wax lolou seigne bi kérok di dana ko berne dafa ko lo xamni do day nan ngir bëggim bëgg Touba kon ginaaw mom Touba la am mom lu bëgg danaka boko sété gennum bëpp li ko waral moy dëkk bobu kon dëkk bi luñ ñi dañ ko fa bëgg def ñepp ci wara taxaw wax na walay Cheikh Amadou Moustapha bi ñi taxal jumaa ji ñaar fu ko gën ñet la lajeen mon ko lajeen ñi ñaka jaxewon ñepp gis nañ jariñ la kon buñu démé ba lool del ci waat mi Cheikh Amadou Moustapha di barabu jangukaay te señ bi tamit dëkk bu mësa sañ ci jangukaay la fa ñëk def ndax dañu wax ni al madaris xabla masajid bala ñoo def fi jakk ak jumaa dañu am jangukaay bu paré mu doon lu mu fonk kon jangukaay bu taxawé ñu sas ko Touba ci kanam buñ ko saxé moy mouride lañ ko sas rek kon ku ci nekk yaakaarna lim bo mu ñu laaj yomb na nak ku ci nekk ci wéri dañ ci dépenser lu ëpp lool ci sé soxla bop
0: té resi yaangi fi nak resi am lo resi again
1: inshallah xamna di nga joxé numéro bam biñu def ci kanam ko soxla fi ci Dakar fan lay jaar ban numéro téléphone ba ñew ba man ci barké
0: kon dalik ak ñun ñet mu yor nañ ko
1: inshallah wa Seigne Gora de nga Seigne Moustapha soñé ndax lepp soñé la ngeen ñu xamni suñu yëf la té ñoko défar suñu bop nak nit ki bu momé dara né ci dana am ñam dañ ñew jappalo ko waye bo amé sen bir tok di sétane kenn du ñew maam yo tammi ci man nak ngay tabé ci bir waxtane
2: assalamu alaykum
1: wa salaam
2: melni Seigne Moustapha mo tan na wax ji waye ko man comme ni may ké rek damay ñew dalat suñu kaw rek moy dal suñu kaw moy ñun mouriti ndax mbir mi yémina trop kon melni niñu woto wono resi Touba ci kanami non lañu wote waté 7 mil ah to bo xolé lim biñu jël ci mouride pour 7 milliards yi mot mouride rom nañ lolu
1: wër
2: waye man dimay nan ana mouride dañu déggut wala dañu dégglu wut bo xolé comme nimay dalé ci daayira yi rek 7 millions yi daayira waru ñoom sax xaar ñu leen di soñ
1: waaw
2: ndax bo xolé li nekk ci daayira Dakar gi wax ma nak Sénégal yi wax ma nak and nak yépp daayira rek xëñu ci 7 milliards
1: dédé
2: to jawrin yi po programmer sa daayira dem ci señ bi sakku ji tour señ bi jox la ndigal utal la tour daayira kon señ bi bu joxe ndigal waro xaar dara kito kep ko xamne bok na ci sa daaira war nga ko ni ah ndigalu señ bi da jog na ñepp jaant ci 7 millions waye bo xolé Dakar gi am daaira yu bari yo xamantene ni sax bo fa deme xeyna sax bo fa amé ñaari mbambur yo xamantene ni dag nañ 7 millions bari na kon ñun mouride yi nek Dakar gi yor fi daaira bu ken ku ne degon rossi 7000 lu bari dina fi joge kon jawrinu daaira nga xamantene ñu ngi Dakar ak fepp fu mën ti nek ñu deglu nañ gor gorlu ci lolu soñu seen membre yi ndigal señ bi bu joge ab mouride war amatul leneen lu muy def da nga wara jëf indigal amuñu dara lu dut señ bi digal señ bu la rawé rep lepp rawna la
1: wa deug de
2: boré mang ci daaira don mambour ni ci daaira Serigne Touba señ bi joxe ndigal ndigal mom nga baye mu wey da melni daaira bi na day xawa ki ci yaw de la ngay liggéey mu ngi bëgga soxé de ndax ndigal señ bi mom ngay ci nga taxaw ci nga wara gor gor lu deggen tan nak kon nañ ci gëna gor lu baaxa baaxa baaxa baax ndax Touba ge kep ku ñew bëgg ñoo japp le da nga wara fekk ñu japp sama ñaari loxo nga ñew fekk ñu ci waye ki ñew di la japp le fekk nga tok bu ñewé de mon na mu tok ak yaw re ah ndax dara dina jek
1: dedet
2: kon nañ ñu gor gorlu ci liggéey señ bi nañu gor gor ci ndigalu señ bi bu señ bi joxé té ndigal dal mom nañ ca gor gorlu def ca luñ mën ak luñ mënut ndax mo ñuy xetli fi mo ñuy xetli fi ñeem señ bi ñu lañ am fi mom lañ am fi ñeem mourid bo ne bo faato duñ la yobbu Touba mo taxaw xex ak yow señ bi joxe ndigal nak yow ngay nak nakal xana kon ay naxante nga bëgga duggal naxante wi nak sa bupp ngay nax naxo ken kon nañu gor gorlu ci lool bepp ndigal bu jogati ñun mourid nañ ci gor gorlu def ci liñ mon ak liñ monut 7 millions nañ ci gor gorlu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax jawrinu daaira yi nek Dakar ak fuñu mën di nek dal jawrinu daaira Serigne Touba nañ ci baye xel ci ndigal Serigne Touba yi nga xamantene mom la joxe 7 millions ñu jaayante ko fu jawri nek na soñ membre yu mu andal ñu joxe 7 millions ndax 7 millions man de amna ño xamantene ni sama statut rek lañ gis da dima yone ki melni Serigne Abdoulaye Faye mi may wax da gis sama statut rek da di yone ma 7 millions
1: ma sha Allah
2: kon xam nga koku bu amone morom rek
1: wa
2: kon fofu lañ wara xol muy mayne muy sam morom nañ gëna gorgolu ci ndigalu Serigne wi li Serigne Moustapha wax legi rek da ngay gis ko xamé day nan suma fekke won biñuy liggéey juma ji
1: waaw waaw
2: suma fekkon biñuy liggéey juma ji señ bi bok ñoo jappalé bok ñoo dimbalé joxewat yeesal juma ji wote ci demo kon bo fekkon liggéey juma ji do ca dem
1: do dem kay lo
2: nga dem way lé rawna xeyna rawul sax ndax mu amna ñoo xamné dañ ko fekke wut xeyna buñ ko fekke won duggal ci seen ñaak waye suñu borom dogal na señ bi joxewat na ndigal pour yeesal juma ji kon nañ ci duggal suñu ñak bala mo raw ndax bu rawé suñu rawé rek perte nañ mom
1: waaw
2: ndigal suñu bon su la rawé lu la fi bayyi
1: d'erreur
2: moy ndigal bi nga xamé mom la joxé nak université 7 millions kuy xol ba mu raw la ah man di ma xëd jël sama xam xam ci yow mom jeexna
1: d'erreur
2: jeexna nañ ci gorgolu bu baaxa baaxa baaxa tek fofu suñu ki ndax afri da xawa xat
1: inshallah waaw jëri jëf señ jori ci sañ xna deug daayira tam amna ci solo su tawati na jori ni dafa melni amna ki yëngu ci liñ bi de amna ko xamna yoni bay balla jeng man koy nuyu 88 628 0610 wa dina ñëwaat inshallah melni ni mi ki yëngu wa 88 628 0610 assalamu alaykum bismillah baba la wal du mom wa xamna dinañ deggante legi Wa melne niñ ci ligne bi Bismillah ba ba ba ba la mang day nuyu a ñi ngi ziar
3: Assalamu alaykum
4: Alhamdulillah
3: Assalamu alaykum
4: Wa alaykum salam tullah
3: Mouride Sadiq
4: Wa koku
3: Ndongli ma jaay ngom
0: ma jaay la
4: Seigne Mendjay
3: mangi ziar lol way andum be toy
0: Seigne Mendjay
4: ñi ngi lay ziar
3: ah Seigne Saba
4: wa mi lay deg mi ngi lay deg
3: Seigne Saba ma lay mangi ziar baax
4: mi ngi lay deg
3: ah
4: da na
0: ndé wa Seigne Mendjay
3: mangi nuyu wajota bi
0: ñu lay ziaré bu baax
3: dem be to lol
0: alhamdullilah
3: Sama jërëm bi la waxande war ma ko on dag na so dag fi Allah. Jinne ngi ñenté té mé bi nga xamné suñu ni mo xaw suñu ni jinne ngi ñenté mé ri ci nañu tollu ci liggéey Cheikh Khadim bi mu nekk nak lu am solo xamné képp ko xamné gëm no Cheikh Ahmadou Khadim war nga fi tabbi sa ñak ndax suñu taxa mo na soñu na képp ko xamné Serigne Touba mi ngi ci xaw mu nek nak wax ju reuy mu nek wax ju biire mu nek wax jo xamne kep ko xamne tay Seigne Touba moy sa lepp war nga genn sagga faga jinni ak ñenti témèr tabul ko ci liggéey bi
0: wallahi wallahi warna
3: ndax liggéey bi dafa nek lo xamne Touba itam ñepp la koy liggéey université bi Seigne Moustapha moko samp diou Touba Touba ci kanam nak nek kurel go xamné dafa yagg jëf ndax kéro biñuy tek xéer bu ñëk ba ci université bi Touba ci kanam mo ñëk jëf Touba ci kanam mo jël témer million siara ko Seigne Moustapha ne ko ñoko tambalé mbatti
0: wallahi wallahi
3: songo bâtiment bo xamné 800 millions la
0: nizam
3: jël tiabi djébal ko Seigne Moustapha kérok ni djébal tiabi bâtiment bo yalla sun bomb dafa dogal ma féké ko kérok lo Seigne Moustapha yi yalla nako yagi dande ak wër
4: amin
0: amin way
3: kérok lo yékati ñaari baram jox ñam yi né Touba ci kanam man ak ñam ba gis ko ci
0: la ilaha askay ay lol neexna dé
3: bâtiment université bi kérok biñ ci ubbi Touba ci kanam ñëwaat indi wat témèri million na Seigne ñol ko ciar ci ubbi té université bi
0: ñesan
3: lolo waral nak Seigne bi waxam na dégg mu né yéna ko tambali yéna ko yegg
0: yéna ko yagalé wallahi
3: ñoko tambali ndax bi tek xër bu ñëk ñu ñëk joxé 100 millions
0: 100 millions
3: ñokoy yegg li moy suñu nokké ci liggéey bi kenn dootu am leneen lu ñuy liggéey ci université bi
0: waaw nga xamanteni mom tarika la dina wax mel na wara mel
3: wa kay manam aménagement la assainissement la manam machine tambal na suuf dañ ko bëggu talal mu melni ba xagn ñu pavé ko ba melni perron
0: ndesane
3: xoti tali
0: ndesane
3: ñu xamni université Cheikh Ould Khadim bi manam bâtiment yi taxaw na waye souf ci dafa dess souf ci kenn laluko ko legi motax dañ ko wara pavé université bi yépp dañ ko wara pavé genné voir yi ni tali
0: tali waaw
3: tali bu nek am trottoir trottoir fa la nit ñi di dox bordure moy moy wone ni tali bi fi la yam Touba ci kanam war ko liggéey loolu moy aménagement bi ñëw ci assainissement bi borom xam xam yi ndax Touba ci kanam dafa am bankas bo xamni mu ci bir ba la neex ngeen ingénieur yu gëna xarala bir Sénégal ñu ci bir
2: ingénieur yi
3: waaw ingénieur am na Serigne Aliou Ngingu mo leen jité
2: Serigne Aliou Ngingu waaw ndaysan
3: xamna yalla dafa may fu nek dem na ci sadna bi ñoñe nak ño doon ben bankas nek ci bir ville Serigne Touba ak Diayanté bi ñëwé fekk laata suñu taxat jox ligéy bi Touba ci kanam dafa am benen bankas bo xamni ngi won ci université bu nga xamne mo doon saytu lolo ñaari wankas yoyu dajé waxtaan jokkante ay kayit ay plan ñu ne Touba Touba ci kanam doxalal ci biir doxal bobu nañu nak ni ligéy bi yépp li ñu bëgg ligéy 7 milliards la lutax mu nek 7 milliards moy likoy motli bu doon 7 milliards ndax assainissement bi moy ndox mi nga xamé tay budé dañoo pavé université ba nopi ndox mi su waccé do am fu mu jëm ñu xol ñu né digënté université ba ak ngiranen manam 4 km 700 la
2: 4 km 700
3: waaw manam ñu ne ko war nay gess canal bo xamné 4 km 700 la manam xotaay bi nek 7 mètres yaatu way muy largeur nek 2 mètres
2: nek 2 mètres
3: nga xamné tay ndox mi su waccé fofé lay jaar jaar rombu daru mi nan manam rombu khayra
2: rombu khayra
3: manam xoti djegi ancien garage
2: waaw ndaysan mu ngi ni ñu jakarlo de
3: waaw manam djubal djegi ray xoti bëngiranen ci ñi bëngiranen yalla suñu borom mi nga xamne moy borom lepp ak sepp dafa am plan bopam ndax yalla xot na fofé ay bërepp yo xamni ndox ñu day touru fofu lay soté ko mu ñu tuyé ko manam les vallées de Sine
2: vallées de Sine waaw
3: wa vallées de Sine fofu lay xoté ko dam ndax tay so xolé yene jafé jafé am seen dëkk way moy ñu bëri dañu manam yoon bi nga xamni mo nga yalla xoti ngir ngir ndox ma difa jaar
2: waaw
3: dañu ñëw ñi ñëw tekk ko ñi ñëw tabax fa
2: ñi ñëw dëkk waaw
3: wa way nak biñu naké ni 4 km 700 yi 4 km 700 yi dina ba ngirané ba suñu bën ngirané ndox mi nak day soté ko dam ni valeur ci
2: c'est
3: lolo oustaz
4: waaw
3: lolo mi fajj bari na dé
4: ba nga dëgg dé
2: lolo sax
3: bu université bi kessé dé
4: dédét
2: dédét
3: ndax 4 km 700 du tiaxal
2: dédét dédét
3: manam bép bërepp bo xamni canal ba rom na fa mu don tax da nga ñeu brancher rek mu ndox mi yo balé ko
2: wallahi
3: kon képp ko yaaka señ Touba ñu lay wo ci liggéey bi ñu ko tuddé bu mu laal souf té ñu taxa mo waxon liggéey bu mu laal souf
2: laal souf wallahi
4: laal souf dé
3: ñu tuddé ko liggéey bu mu laal souf té kéro waxna ko bima togué ci benn bëre waxtan kay waxna la nalen mbir mi féké ko mën ko tal ko tafo ci heure bu noppé nga am gatch
2: wallahi
4: wallahi nga deug
3: ndax Touba ci kanam lu tax mo liggey bi yéme moy sofi dafé war nga ci def sofi dafa war nga ci def sofi daful di nga jaar tali bo xamné tay mbokku talibé ño dajalé seen ñaar témé ba mat ni rafat ñu ko tofa tali
2: wallahi
3: amna ño xamné mënu ñu gina ñaar témé suñu yaay nekk Touba bisu nekk dañuy nak fukku deureum
2: wallahi
3: suma tay ñaar témèr ñu dogu ñu dogu
2: dag ñu dem dag
4: warna
3: sopp taful di nga dem ci bëru bu faju kay bo xamné Touba ci gam tabax na 10 poste de santé bi Touba
2: warna
3: poste de santé bu nek valeur 150 millions la équipé logement IPP logement sage femme tabax jakk ci biir fuk bu nek soko xeyma 150 millions la kon fuk yi soko bolé mu nek 1 milliard 500 millions té lo lieu sa mais dara war la ko lu ñaaté na mouride
2: vraiment
3: fi señ Moustapha tok na doxantu guddi gis dëkk bi daal lëndëm Chris mu wo kilifa yi na la dëkk daal lëndëm bëgg ngeen léro ko
2: wallahi
3: hein 2018 1600 lampadaires.
5: Mm-hmm. 2018.
3: Waouh.
5: 1700 lampadaires.
3: 1900
5: lampadaires, 2018.
3: Waouh, 2018. 2019, 3000 lampadaires.
5: Mm-hmm. 2019, 3000.
3: 2020, 5000.
5: 2020, 5000.
3: 2021, 5000.
5: Mm-hmm.
3: 2022, 5000.
5: Mm-hmm.
3: 2023, 5000.
5: Mm-hmm.
3: 2024, 5000.
5: Mm-hmm.
3: 2025, 5000.
5: Mm-hmm.
3: 2026, 5000 ñëw na bañ commencé ko tëddelé.
5: Wallahi. Waaw.
3: Kon bu la neex ngay Touba ci kanam, lepp lu leer Touba ci kanam.
5: Moko fa def kay.
1: Nga dëgg dé.
3: Té lu ko waral muy ndigal, Touba ci kanam ndigal lay woyé, mu ndigal.
5: Wërna wërna.
3: Moy dëkk bi daal lëndum dama bëgg ngeen léral ko.
5: Hmm.
3: Kon soosi daful yaa ngi jaar talé bo xamné a jëm daal même Christ. Mu jaar fa tay mu melni bëcëk. Té sé mbokk talib ñoo dajal seen ñaar dërëm seen témér seen dërëm. Mu ko fa leer.
1: Nga dëgg dé.
3: Kon so mbokk yi dañu invité sama gaay yu baax yu jambar señ Touba yi.
5: Hmm.
3: Bu ko mu té antenne bi lu yaak.
5: Am nga oustaz ki Jëlin señ Mandiaye.
3: Mbacké.
5: Dama ay wax oustaz légui mané ko. Manam ndigalu Serigne Touba de man damay japp ne manam am ko sax des fois mu xawana jafé lol ndax ñepp dañ daan xaar di xaar ndax ndigal dina jibam du jib ñu joxe ndigal lo xamanteni jëf la ñepp tok di xol ndigal li nga xamanteni mom la joxe ci université bi mouride yi nga xamanteni tay ño tok di xol ndigal li nan la def ak ñom
3: xam nga tay yalla sunu borom dafa jox ndigal iblis mbañ ko jëfé motam mu tabbi ko fé ñun amuñu gisunu ñun seen bamba rek
1: waaw
3: li seen Touba nak waxon ca jumaaja solo ko dafa dina am ngeen bindé fi wacc ñu daf ko ko ñu ñëw dafa manam Touba ci kanam bëru ci mbartal la gis nga ku ci raful ben mourid moy ñëw légui daanu manam fi xeyma daal lima wax moy liggéey day mat
5: waaw war na dé
3: ma ngi wat ci Touba la wax day mat
5: day
3: mat santane lo xamné day mata di
5: dédét lu mu wax rek
3: ndax Seigne Touba ci lay yoni da lay jox mbubu mbum mom lay jox mbum mi du ci kudu bubu day mat
5: aga wër
3: ko ko Seigne Touba
5: ndaysan
3: manam ngir Seigne Touba da sa do sa ray falaas la
1: dédét
3: ngir la manam yifu mag la manam so ci deful di nat di sorale di calculer mais mourid yow mi nek yow mourid li nek sa bir wew genn ko Seigne Touba ko mom
5: waaw ndaysan
3: mourid li nek sa armoire genn ko Seigne Touba ko mom
5: waaw ko mom de
3: yow bala ñu xamni al di nga yoro momoko nga faatu
5: Mhm.
3: Seigne Jabon ñokoy doon kon momoko.
1: Mhm.
3: Ginn ko dako ci yoonu Yalla.
5: Mhm.
3: Mo gën nga baye ko fi Seigne Jabon di ci def leneen lo xamni neexul Yalla moy manam mu fekk le fait le sonal. Mhm.
5: Woru do.
3: Manam ni dafa.
5: Mbacké.
3: Mourid ya ñu ñew.
5: Ah waaw.
3: Gis nga fini ni Touba ci kanam ñi communiquer sax mi dafa benen job ñi waji job.
5: Mhm.
3: Si ko jëlé ci jëlé ñepp xam lepp deug la.
5: Wallahi warna.
3: Mourid yaa ngi fii ndax li Seigne Moustapha def war naa soñu def mourid dafa joxeel boppam joxeel ñeent téeméeri mourid ak juróom ñeent fukk ak juróom
5: ñeent
3: ak moom muy 500 mourid
5: te
3: yàgg na ko def de
5: moo
3: tax dama ne ku yaakaar Cheikhul Qur'an ku yaakaar Cheikhul Qadim farata la nga jóg fajar wala ma jug xaji bi di ñap mu toy di li ñaar rak di ñaan Cheikh Mourid Moustapha barki borom Touba Njarim
1: eski
3: parce que serigne bi mom Touba ci tan histoire la ndax neen Touba ci kanam fagu tefu Seigne Touba la
5: waaw fagu tef la de
3: Seigne Moustapha neen Touba ci kanam fagu tefu Seigne Touba la
5: neena
3: lepp lo xamne Seigne Touba dexeñ nako ci xassidi gi di matul fawze ni neen Touba ci tam dina ko matal
1: lu wër la
3: Seigne Moustapha neena lepp nguur gi wara def bir Touba mo ni khilafa gi war ko def bir Touba suñu ne baye jamono suñu Touba ci def ko def éclairage public compétence kan la inondation compétence kan la
1: état
3: poste de santé compétence kan la
1: hmm
3: barki demb rek gis nga Mustafa
5: hmm
3: juromi junni garabu juromi junni garabu xeyna yene bi Touba
1: hmm
3: hmm demb 200 li seul ko taxir ko
1: hmm
3: xal bi joge mbacke ñew Touba 1000 garabu koko
5: hmm
3: xal bi joge ngabu ñew Touba 2 boy 700 garabu xey
5: 700
3: nga dugg bir bakke
5: hmm
3: dafa ñu plus de 200 garab yo xamni tay ay xottu butel la
5: hmm
3: kon lolo Touba kan mu yobé digé
1: hmm
3: ñu dañu am ben mission transversale
5: hmm
3: ñu xolu ñu kon bi dafa wala kon dara ñu intéressé ñu suñu secteur de compétence moy Touba
5: moy Touba waaw
3: Touba ko taxaju Touba ñun Moustapha ngi ni Dakar lay xey ma ngi Dakar lay xey
1: ma
3: ci fiis bo ngone suñu atna suñu lepp suñu Touba
5: ni lay warna ak war
3: waaw ligi nak gatché la gatché la lampe tak sa bundu kër gogo ken ben 1 franc genn fa pour Touba ni kan
5: waaw lolou lay gatché la mom
3: kon na ñepp jox la xata yi
1: inshallah
3: mbir ni liggéey bi liggéey suñu bambal Khadim Moustapha yaakaaru jaan na ñepp jox la xata yi xam kula mënal fi mënal la fé kenn kepp lu mu señ Touba
5: waaw
3: waro faté sëriñ bi nak murid bu faté sëriñ bi wuur
5: ëpp na def dé
3: Fatih
5: sendiri
3: pun. Allah
5: ya. Bukan anak sendiri tolong. Wah, bang.
3: Wajar emisi yang di dia.
5: Wah, insya Allah.
3: Diwah mau kita lebih benar. Nenyek dapur cianyar jam lebih. Ler di mulu grup. Dah nyom kar ni dar. Yang banyak kami tu baik kami lagi sen bambal. Jual televisi jok, jual radio jok ni. Kon kepp yakkat seigne Touba di dafal tenir
1: hmm
3: jeuf di nuy seigne cheikh ali nou sunu sango bax
5: hmm
3: waaw diko ñaanal mu yagg fi
5: lopek jeuf
3: di ñaanal sama sango ba nak cheikh mahamoudou moustapha
5: hmm
3: ibne serigne soye bu khadimul fol
1: inshallah
3: jamba Touba te kanam la
5: hmm
3: mom adde yam de ñew bu baakha
5: waaw déjà
3: di nuy sunu sango yeuf ñabi ñu ko ñaanal sunu sango bi
5: déjà
3: seigne mamour ak wa Touba te kanam yeuf wa Dakar yeb ñu leen ñaanal nañu wacc na ndox mi su wacce rek kafi Touba tambalé
1: inshallah ñi ngi koy xaar de
3: wa jërëjëf mu dégg lool def
1: ren mom bu soobé yalla
3: hmm
1: ma ak yeen ukoy and fo la def kafi Touba rek ma ngi fu
3: waaw loolu xam nañ ko
1: ñokay and bu soobé yalla
3: loolu xam nañ ko loolu teunk ngeen ko té manam ku lo jox añ jox la rek la digeen di kenga gëm ko
1: inshallah ñokay and bu soobé yalla inshallah
3: radio bo Touba di kanam
1: loolu dëgg la wër
3: ginaa mu doone radio cheikhou khadim yeen da ngeen ko woné yeen da ngeen woné liggey bi seen liggey la ndax seen kilifa bu baax di seigne cheikh aliou seigne cheikh ibnu serigne aliou seigne aliou ibnu cheikh mahamoudou moustapha le premier khalife de cheikhou khadim ba Touba da ko no xobé sax nan il est galant manam goor yu bi lay wax ni dafa ne luko jaxal moy il porte une valise sur son cou martum bi lay wax te martum bobu ndigal seigne bambal fa def nam ñom du kuñuy faté waye ndigal lolé xamé daf na ko ci bir martum bi mo waral juma ji am
1: ma sha Allah
3: mo waral ra bi am jëf joju du jëf nit kon yalla ñu yalla salé cheikh mahamoudou moustapha
1: day jëf seigne mandjay
3: ñoo leen sante baax ba mu
1: begg nañu
3: am nañ dëkk lool ñu tamit la
1: ci jëf kontaan nañu lool
3: jërëjëf ma gëna contane yeen sama lepp yeen Moustapha
5: waaw
3: ah ne sama jëwru ma nga mëna dag na ko way ma nga jëgu
5: de ma jëfëte rek ah non la dé
1: li nga wax mënta ñak li nga andi mënta ñak
5: da nga wara ñëw tok kon bo défé ni mom rafet na ma sha Allah
1: waaw
3: mëte ma ngi ci ginaaro
5: jërëjëf
1: ko gëjë jëwru ma ñay ma sha Allah wax na wax ju am solo
5: masha Allah
1: lima ko wax kéré man ko lima gëna neex ci manjay limi wax da ko mokal du yëkke limi yëpp da ko maîtriser yëkke
5: ok ci bop bi la nek
1: malé wad ki limi wax xam na ko
5: da ko xam bu baax
1: baax masha Allah yalla fayal
5: amin masha Allah
1: kon xamna mbokk yi mën nañu yatul jotta bi 88 620 06 18 bay bal la jëng ñu koy nuyu baax di ko ziar momit kenn la ci Touba ci kanam bajan fama fal sunu yaay mer sek ñu ñëpp ci bokk ñu bay kër amna mbokk mu yëng assalamu alaykum
6: wa alaykum
1: assalam wa rahmatullah bismillah
5: bokk mi da man dem na de
1: wa xamna dina ñëwaat 88 620 06 18 bay mooru jëri ci lam risade man koy nuyu bay Amdi Sall bay Moustapha Mbaw ñoo ñep mbokk mi way dafa recc way dina ñëwaat légui inshallah ñoo ñep ci tuba ci kanam nañu señ ma ngone fall ñew na assalamu alaykum ah bay bal la
6: ma ngi lay xaar li ñaanal jam
1: ñi la kay dello
6: man da dama am produ bo xane sam sit bo xane ci tuba ci kanam la jaay kan fallu jeng
1: fallu jeng
5: allo waaw
6: mom waxtu wone mi ma taxawal traw te legui do nga mu ñu dag ci man 30 yam ne mu duma xaar le premier
5: waaw kay da
6: legui ci ngone mu ñu dag ci man
1: ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah may bal la xamna genn badian fam fal tam mom carnet la yor momit ndeysan ci mbotayam yoy ci daayira mam jaare yi mom ñu ci dox ay jégu am solo 88600 réussite de jour ki Seydou Ndiaye ñu koy sant amna mbokk mu ñew mbokk assalamu alaykum
5: chele
1: assalamu alaykum xamna dina ñewat fuma problème réseau la way dina ñewat
0: légui ngor da melni wa medina war nañu wacc
1: waaw
0: war nañu wacc ci côté yépp dé ay melni mom xamna côté yépp war nañu taxaw nak
1: waaw mu ko na ñepp waaj rek inshallah lim na wax ci daayira dafa am solo
5: torop
1: mbokk mu ñewat na assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam rahmatullah
1: waaw mbokk mi
5: ala daba gey
1: ah
5: saxna daba gey jambaare serigne touba ji
1: eski
5: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah delo ziar bax
1: alhamdulillah
5: لازم الحمد لله الحمد لله امين برشا الخادم الحمد لله
7: دينا صونيو دينا نيميكو دينا تخاو دينا تيتي
5: الحمد لله
7: ما شاء الله ما تيلين موم جامباتي مو دارا واخ ديي الله
5: الحمد لله رب العالمين alhamdulillah yoy de jambar nga lol
7: dalal bi ak jambar bi ak taxawu bi
5: alhamdulillah lolou moy li war mom
7: baay te ñu jigen xam nga ne ko jita ay jigen lu bëgg mat ñaata ak te amul ben ciokati
5: neesan
7: te lu ñu def ak lu ñu def yow mën nga no tolere mën nga no jita yamale
5: ni alhamdulillah neesan amin ñu bok lepp rek barke sal khadim
7: lepp lo nam ci ñu gey toba ci fanam
5: amin amin way amin way amin bar sel khadim yow da ngay jambar lol jambar sen toy
7: jambar la ma sha Allah
5: da na ñing lay xaar bax ndeysan
7: alhamdulillah
5: alaaji ndawde neena mom soxna daba mom bam engagé ba tay la ko war mu ngoy def té ñu nit non lañ ko xamé
7: wallahi
5: werna
7: ñu ngi sant bu baaxa baax wax bi yalla
5: alhamdulillah
7: naan dal inshallah mom ñu ci mëna yaaka ci ci ko ñu koy jema
5: yaaka wa mom kay mën nga soñ mbolem ñi nga xamanteni ñu ngi wara dag reusi moy ñaar témer ci wéri waye ñu baye xel 7000 inshallah
7: wa inshallah
5: ndax ndigalu señ touba la mo
7: wa bu neexé yalla ñu ci yaaka ci ay mbokk talibé ñu am ñu ma ci waxtanal
5: inshallah inshallah inshallah amin barshal khadim amin way amin barshal khadim amin way wallahi wallahi lazim alhamdulillah ko ken dum mom
7: wallahi wallahi jiaru ñep rek
5: yara jeuf
7: jiaru ma ko lo momu jottel mako sama
1: no oustaz wa mo lay delu bax dem ci fa
7: di me dem ci di mom jaay dama leen di top
1: wa mo ngi tege machallah machallah
7: dama lay top dama ñu joxo me dama lay top wax
1: di yalla sama daba
5: wa dama gay
1: gay bu gay bax na sama dama gay inshallah
5: mambar la bu jambar
1: dana ko baye xel bu bax jerejef gay jerejef gay
7: xanaama xoyal bokku tale rek ci ginaa ngi
1: dugg inshallah inshallah
5: jerejef
7: bu bax bax bax
1: jerejef jerejef jerejef beug nañu lol
5: jerejef jerejef sama dama
1: sama dama gay inshallah nañ ko baye xel al khamis bi mak ibrahima na ko baye xel inshallah jerejef gay san dañ la bax dila geureum lu am solo la xamna waxtu waangi dem waye war nañ ci bolé manam groupe famille lepp lo xamne mbolo la seigne gor bokk ci seigne sa bokk ci wala mam cheikh bokk ci ñu len koy fatali ku meuna joxe set nga joxe wéru dé ku meuna joxe 1000 nga joxe donte dañ am ay 100 francs da am bokk mu ñew di xna exégul ah malikou salam rutullah
8: idrissa diouf mu sadex
1: c'est idrissa diouf
5: marsa tilen mo sadex
8: ñu sama
5: mo sadex bëgg nañ la dé
8: man de sa radio bi la ñu ta san
5: ah alhamdullilah
8: waxal ostaas wa senegal yépp contane nañ ci
5: alhamdullilah alhamdullilah
8: radio yépp ni lañu waron di def duggal serigne touba
5: wallahi lazim wallahi lazim
8: dara def ci adina lu tu liggéeyal
5: wallahi werna war sharikh
8: yalla mbi mala fay nak yalla ñu leen fay
5: amin bar cheikhna ahmadul khadim
8: li def dongo yépp ngeen koy defal
5: alhamdullilah rabbil alamin
8: yene bi nak mom kenn natablu wul ne serigne touba luñu xalaat rek dana
5: werna werna werna
8: ci bax rek motax ngeen di ci waye matna bu yegg
5: werna jufa layla sim
8: I'm going to go to the house.
5: Alhamdulillah rabbil alamin ala gassul khassat na lol idrissa diouf mouri sadex marsi tilen
1: machallah
0: mbar lol di bok ci delegue yi nek ci jambar lol nek ko xamanteni manam ñu bok lepp ci liguey seigne touba bi dal liguey seigne touba mom fo ci joxagne mu nga fa
1: machallah mouri sadex
0: machallah I am a son of Dabatam. Manam gox bu ne dag ñaari rusi ñaari bolok du dara ci ñoom nañ ci gëna gor gor lu way xamne seigne touba rek lañ koy defal
1: inshallah
0: kon gor gor ñu la koy fatali bu baax diko fatali seigne elimane ñoom daba ñoom ñep rek ñu ko fatali bu baax
1: inshallah kon mbokk yi 88 620 06 xamna lay ñëk jotaay bi way ku ñew dinañ andu inshallah comme cheikh moussa xamna ci soñe yi ba legi ndax nima ko xé muy ba ci groupe bi groupe famille
0: groupe famille wa
1: donte daayira sax dañuy ñew ñu ne daayira bu ci nek niko seigne gor waxé kone membre nga joxe 7000 bu mën ta amit li seigne manjay wax amna ay soxna yo xam nga touba kone day jox fukki dirham bu maté ñëram dag nañ def non daayira bu ñé lal kala ji bañ sumi mbaxana mi lu way am joxe
0: warna
1: ñu tol ñu yobbu ko duggal ko yéta ñu koy baña xép assalamu alaykum
9: wa alaykum salam
1: mbokk mi turuy
9: ndaga jeen touba
1: eske
5: inshallah
1: eske ndaga bismillah
9: wa ma dina am waxlat ton touba ci kanam dawati na dekk bi ni nek ci touba
1: waaw
9: dama beggoon comme ni dem dak touba yi ak yeneeni ki kanam am ci ci liggey lepp be duggan liggey ndax té magal li auto mbak touba yi def jël passé ak ko ci kaw leex na bu doon touba kanam su bokkon
1: ko
9: dugg rek ñom
1: dedet
9: doon il faut ñu bay ci xel touba kanam ñu taxé duggal seen loxo do ci liggey bop waaw bu defé dañ mëna jëmlé jàn ci ba way da tax li ñu gëna sawar pour duggal seen loxo ci liggey bi wax digal man gisuma leneen lu ba da gisuma leneen lu liggey touba kanam gisuma leneen lu do lool dag la gis sax
1: massa
9: dal amna ak xey bu ngay xam ay extraction lepp ron ko to sa kanam mëna
5: waaw wërna
9: de loolu la yaakaar
1: yow mo tax
9: loolu la yaakaar loolu la yaakaar
5: li nga wax ni ne mom
1: man jaay ngi lay deg
5: waaw ñoom waaw kilifa ya ngi lay deg kilifa touba yepp ngi lay deg
1: ngi lay deg
5: waaw
1: am solo la
5: am solo lool
1: ni ñi yokke passé magal bismillah ni ñi yokke passé magal lay wax touba ci kanam bu am ay auto loolu du am ndimbal lu reey
0: ndimbal reey don transport bi duggal ci transport sen loxo lay wax
1: waaw
0: yoyep kon kilifa yaangi deg teet kilifa yi mom lepp lo xamanteni dimbal wa Touba la kilifa yi ci lañ nek waye lepp lo xamanteni mo jeme Touba ci kanam kilifa yi mom ñu wacha
1: machallah
0: kon day melni kon lolu ab xalat la bo xamanteni joxe nañ ko amna ko xamanteni joxe won na ne mbollem li nga xamanteni moy li bo xole Touba ci kanam walu ay ji ak yoyu soxna ñu koy defar
1: waaw
0: moy jeune naturel yi comme yi ci mel non yi ci bare Touba ci kanam warna ci mëna taxaw comme lolu kilifa yaangi deg comme ni ngi ko waxe ni manam ñu xalat ci rek
1: gën ko yaatal
0: wa gën ko yaatal
1: inshallah
0: am liggey la bo xamanteni lepp ci Touba la jëm ndax lepp lu ci genn rek ñu fexé ba mu dem ci Touba
1: machallah
0: kon mu oustaz fi nga waxe legi
1: waaw
0: muy mbollem muy mbotaay muy ñi nga xamanteni muy groupe famille té ñepp ay talibé Serigne Touba lañ buñu nekul talibé Serigne Touba ay julit lañ lu bëgg ñu julit yu bëgg lu baax lañ té maalé mbolém ko xamé ab julit nga té dëkk Sénégal ak ko fi dëkkut am nga yéene ci Touba ndax bo xolé magal gi rek ak des fois nga dégg ño xamanteni ni ñi waxé dalay wurné manam nit ñi lu baax dong lañ bëgg té nak dëgg dong lañ bëgg nak té Touba ci kanam gi dafa téggé ci dëgg ndax niñ koy waxé laaj luñu mën diko def fuñu xam laaj luñu mën sa buñu laajé da nga nan li ndawna waye sa buñu liggéeyé ba won la ko da nga nan waw li mom liko liggéey té fekk na lu ndaw lolu des fois nit damay wax ci ben poste santé buñu liggéey feulé côté feulé ñay faté côté Alia manam sama ben way moma ci doon leral tay moma ci doon reral ci magal gi manam waxuma la aménagement manam matériel yi waye manam ñi fa nek di liggéey nga xamanteni manam dañuy liggéey ba mu jekk ñu jox ki bi état bi ñom ñu tek ci seen nit manam xolal bobu jëf nga xamanteni kon Touba ci kanam la ko ñor du ko ma défar li waye la ko ñor moy que nit ñi nga xamanteni ño nek Touba nek en bonne ki
1: man ci jariñu
0: ñu mon ci jariñu lolu mo tax jox ndax ko xamanteni dafa joggé ci all ba Serigne Touba tax ko jog mu ñew dekk ak Serigne Touba wallahi lazim Serigne Touba moko wara dalal moko wara melal moko wara dalal mo wara tek ko ci bonne condition bon kon nak ki nga xamanteni moy talib Serigne Touba nek ci lola fexé ba talib Serigne Touba bobu ñew dekk ci dekk ak Serigne Touba mu fexé ba manam lay choono mu teggel koko way xam nga def na lu Serigne Touba gërem
1: machallah
0: te Touba ci kanam lola moy ab ligéyam kon ñi nga xamanteni ñogi jaayante ci Touba ci kanam muy ñuy dag ñaar témèr par wèr ab mourid ko xamanteni ab mourid nga tayene Serigne Touba nga yaakar mo yaakar na nak mom wour la wacc mom lola day farata ci yow
1: day sax dak
0: da fa wara sax dak ci yow nga koy def ñi nga xamanteni da len di recc ba wèrou dé dañ koy faté wallahi lancé muñ fu bu len faté ci ñaar témèr bari wut té wèr ba wèr la té xolal li ngeen di def ci lenen lo xamanteni du ci jëmut ci Serigne bi kenn xamou num tollu
1: barina
0: kon nañu fexé ba lolo ñuko ci reccel diko ci def
1: machallah
0: ñi jinné ak ñent témèr yi nga xamanteni Serigne Muntaha dafa wax né bëpp mouride bu ko man nang ko def waye buñ bokk ci ñi Serigne Muntaha di yobale ci juroomi témèr nit ñe way
1: machallah
0: nañ fexé bokk ci ñi nga xamé dañuy jappal Serigne Muntaha waye baña bokk ci ñi Serigne Muntaha di yobale ci juroomi témèr nit ñoña
1: machallah
0: kon ab mouride say suné la ko war moy buñu né acca mourid ñetti kat la teunk buñu né ligéy mu dem ci ba jex tak bu ndigal joté ci jëf mu lamb posam kem katanam joxé bëgg Serigne Touba kat loolo koy firndel kon ab mourid fofu la wara tek tankam kon oustaz ñongi fatlu mbolém kuy mourid né ligéy bi xam da melni waxtu bi
1: wa jeexna
0: waye ligéy bi dal fiñu teunké dal moy ligéy bi ligéy Serigne Touba la kepp kuy mourid te Serigne yakar Serigne Touba ñu la ci wo xébuñ ci sa dara bo doon denc fukki deureum par barbes bala ñaar fukki fan muy ñaar témèr nga duggal ko
1: numéro téléphone bi ngir blog yoy nga
0: ron wa blog yi
1: wa
0: am blog 7000 ñewna
1: 7000 wa
0: 7000 ñewna kepp ko xamanteni bëgg nga dag 7000 ñu dagal la sorisi resi ñew nañ bo démé geejju wa ci ñu señ manjay gom amna fa waye masalik gi amna fa ci ki Touba ci kanam biiru Touba ci kanam bi tilé nit amna fa ñun am nañ ko képp ko xamanteni ñew nga tilé nit bo ñewé bu soba yalla ñu daggal la reçu 7000 yi
1: inshallah ak masalik
0: masalik ci biiru touba ci kanam bi mo jakarlok masalik ci eladj ndaw mo fa nek bo fa démé ñu daggal la reçu 7000 yi
1: inshallah
0: comme dañ dan def bo yone 7000 am numéro bi mo ngi fi numéro bi képp ko xamanteni duggal ngo ci application bi 7000 yi dina dem ci touba ci kanam moy participer
1: inshallah
0: am na ño xamanteni dañuy joxé 7000 ñu défaral len sen photo yonéné len ko nga xamanteni bok nga ci ñi nga xamanteni jaayante nañ 7000
1: machallah
0: kon ñu ngi sante ñepp di gëreem ñepp
1: waaw
0: di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi tubbu bax ci xaba bal gi
1: machallah jé ko sé jora xam da kon waaw
10: ñi sante rek tay gëreem sante wa marsi tilen di len
1: ci bax
10: melni baye assan mbay serigne baye gora fay melni elimane fay serigne salif fall serigne maysa ndaw fofa ci ri 25 akal 18
1: machallah
10: ñu len di siaré bu bax ñi deggul reçu 7000 la nañ ko wajal ñoo ngi ñew
1: inshallah
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf sante seigne gore seigne swaj sante nañ la sama technicien ma grand réalisateur en que sante wa do ngir wa inshallah amna solo kon di lan joxat da ci inshallah bo bi si di ñew wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa

0: mi ci nek serigne fallé lo ndessane serigne fadjilo lo day beggal lo xana ma di ndessane assiru mang ci ñuy baay di ga ziaré ka mbolé mbokki baay xel ci daan assilé baay ziaré mbolé mbokki baay xel rek ci diwan ali di len ziaré ba di len ñaanu tawfi mbolé mbokki baay xel rek ci diwan baghdad ziaré ba mbolé mbokki baay xel di len ci ndio di mang len ziaré ba ba ñu len ziaré mbolé mbokki baay xel di len di serigne fallé mbokki kérembe ba kérembe mbokki mail mang len ñuy baay di len ziar di len ñaanu jam ni nek mbolé mbokki baay xel di len kër kaab mang len ziar ba di len ñaanu guddi jam ñu len ziar ba na mbolé mbokki baay xel di len kër baay xel han ba ki mang len ziar ba wayna fatima mbake ni baye xal di daanu ñaari baye fal tawla baye mbay sek mayne nuy baati di len ziar wayna lay ziar nak mbolé mbake baye xal di daanu guitte ko di len nuy baati di len ziar mbake bi min mayne nuy baati di len ziar di len ñaana jaam ziar nak mbolé mbake baye xal di daanu marché gas waye fatima mbake 28 mayne nuy baati di len ziar te di len ñaana jaam len ciat da ngeeram dal len di ñaan wasaqal munali wal janab haqiru qanitu bi rabban wali an yaquduni marami wa inni shakirun wa faqiru أموري له فورت والقلب الطيب قريبا لدى الأعضاء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابهم في البحر هين أدور وقاتبوا بالمتي وهو بطيبة وإني له جار هناك يزور وقاتبه وهو الوسيلة سرمدان وفي القلب مني من رضا وسرور وقاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى طاب لي النصوان وأنت بمدحك الصلاة الجدير فسل خالقي روض العدال معا بما أؤب به للبر أنت النذير فسل خالقي تعجيل أوبي بمنيتي فزاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نحم قدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بحور أخذني أخذني يا وسيلتي
1: jërëjëf mi ngi noonu ñu gërëm ko baax tabaraka allah moom sëñ abdoulaye diouf ousmane baye ñëwal laata ngay yëkkati ma dalal mbokk mi nekk ku baax assalaamu aleykum wa rahmatullah
2: wa aleykum salaam
1: maa ngi ziare baax
2: ngi dolu ziar
1: maa ngi jaam
2: ngi sant sëñ tuba baax
1: de jërëjëf yaaram
2: ndongalu Modou Fall Séras
1: sëñ Modou Fall Séras
2: yaa ngi ci jaam
1: yaa ngi Modou namu naa la yaaram bi
2: maa la raw de maa la raw de
1: dëkk mbokk soobu
2: waa ñu ngi fa waa jaw na ji ñu jaam tuba
1: ah d'accord d'accord ndeysaan noonu am na solo
2: baña bañ ci jamm
1: ñi sant baax alhamdullilah kess ni modou
2: alhamdullilah
1: tabarak allah machallah kay
2: andaka fofu baña bañ ci jamm
1: baña ñi ngi sant yalla baax alhamdullilah kay
2: ñana baax señ mounta fa
1: ñaan
2: ko borom subhanahu taala guddal param baax
1: amin way
2: wéral ko fa
1: amin bak serigne touba
2: at nan ko dolal ko
1: amin amin ya rabbi
2: ba magal yeenen
1: amin bak serigne touba
2: yeen bi wayef toy
1: amin amin ya rabbal alamin
2: bak cheikhul khadim
1: amin amin amin señ modou
2: ay do no xpat ko no waje sunu xarit ba señ cheikh mbacke ali dama koy wax ni modou fa faaw
1: lay ndeysaan
2: ndax la ne jël koy Serigne Sall la wax ndaw ñu bari moo la def
1: dëgg la de
2: kon moom ñu ngi koy ñaanal si borom ko dolu fanam
1: amin ya rabbal alamin
2: wéral ay ciram
1: amin amin ya rabbi
2: yaagal ko fi ba mën a yàgg jàmm
1: amin amin ya rabbal alamin
2: ñaan a baax xëy maam mortaam ñu ne Serigne Fall
1: ndeysaan
2: naan su borom subhanahu wa taala guddalu faram
1: amin amin kay
2: wéral ay ciram
1: amin bari Serigne Touba
2: barke Serigne Touba
1: amin ya rabbal alamin
2: si ñu ko baax si yaar si mu tawaasi la sunu yaakaar di tey ajul la
1: waaw
2: bunt Cheikhul Khadim
1: ndeysaan cey
2: ñaan ko borom subhanahu taala guddal fanam baax
1: amin ya rabbal alamin
2: wéral ay ciram baax
1: amin amin amin amin
2: ñaan ya rab baax ni jambar Serigne Talib borom yok ay leeram baax
1: amin amin
2: ak taas na ci ay barkeem
1: amin bar Serigne Touba
2: ñaan baax ni ñaari wajur yi nga xamni ay way jitu lañu borom yaa ci ñoom jéggal ak
1: yermande amin ya rabbal alamin
2: képp ku do fekk ak képp ku leen fekk
1: amin amin amin amin ya rabbal alamin
2: ziar baax wa ahlu jant bi wa Thiene FM wa leer gi FM auditeur yeeg auditrice yi
1: te mu rafet ne
2: képp ku dégg suñu kàddre ñu ngi lay nuyu di la ziar
1: dégg nañ ci tabaraka allah
2: di la wax ni moom tey moom kebe lan fi tàkk
1: kebe waaw
2: moo tur tàng bu Serigne Fall
1: waaw
2: moo ne ma papa laajal mu xaariñ kebe
1: incha allah kan dina ñëw
2: ñu ko di ziar
1: bàyyi meen moom dañ koy bégg la incha allah rabbi
2: waaw baak fee rek mu yaatu dégg nga
1: incha allah noonu la def sa weer
2: mboolem ku bokk ci biir ku déglu émission bi rek
1: ndeysaan Serigne Modou
2: ngay nuyu di la ziar baax baax
1: yaa baax yaa rembe laay
2: comme olof dafay wax ni li du ci nay moom xoy ci cindi
1: wallaay ndeysaan
2: dañ koy dogat dogatee rek
1: dogat dogatee ko ndeysaan
2: jël li ci xaj rek def ci cindi
1: ak wér
2: doogu bu nora jaami jariñ
1: ak wér ndeysaan
2: waaw comme lu nit ñëpp la ñun ñëpp ko bokk moom am boo ko dayloo rek mu doy fekk
1: ak dëgg bari Serigne Touba
2: kon nan bàyyi ñu ci ginnaaw rek bu ko dewee bu ñëwee ñoom itam gëna yaatal gëna feñal seen yene
0: suñu xol feex na dess
2: ñu wal ñepp ci jéggul ñepp
0: lay ndissane suñu modou
2: jéggul baax gëja add bi nak
0: amul muskilé wala lay ndissane
2: da na ni bari na émission yo xam dañ leen di téwlu bari na ci yo xam fi ni nekk day xawa day war lool bu du mëna téwlu
0: deug la deug la deug la
2: ko tuup te diko jéggul
0: wala am ben muskilé ndissane
2: mom da na bok ci auditeur
0: deug la wër na dé
2: ñun fu ñu mëna nekk mom fi déglu wuñ leen suñu xol du sedd
0: ay way fal ya baax
2: talibé señ ci wa ngeen
0: alhamdullilah ndax yalla
2: wër na
0: lool lañ bëgg di yaram bi
2: deug yalla lool ngeen di doxal
0: ndax yalla alhamdullilah
2: radio yi di cienar fm di jant bi fm ba ci leer gi fm len monsieur deg len lo xam ci da nga len ci xet
0: ndeysane deug le
2: deug kon lolo rek moy la am solo
0: alhamdullilah
2: ak am mourid nak da wara gor gor
0: deug le
2: di xol digal serigne bi mu necca di xol tey serigne bi mu koy
0: moy ko moy ndeysane
2: ah bu ko defé rek inshallah rabbi lepp lu mu yott yalla man nako sa japp
0: deug le wala serigne mo wala
2: serigne bamba bi mom serigne bamba di sanc wol kenn ñanu kenn dimbal bu ko neexon mu sanc ci jël ay mbacke mbacke duggal fi jël ak njobotam def fi
0: ndeysane
2: waye dafa jël kep ko xam ab talibé nga
0: wallahi ndissane
2: da ñew dëkk fi bar na fi ñu fi dëkk ñoo xam tay jëne ñu kër
0: wa dëgg la ndissane
2: dañ leen ko may
0: ak wër ndissane
2: wa tay tay Touba bu amul yamu kay
0: wallahi amul amul yamu kay
2: bo fi nekké li señ bi diglé necca
0: dëgg la dé
2: lami moytu la nga xam ci da koy téré
0: nga moytu
2: da diko moytu
0: ak dëgg ak dëgg
2: soko def rek lo yottu yalla mëna la sa dimbali
0: ak dëgg bak señ señ wala wallahi señ wala
2: da ma xawu señ Mbacké bi bam ñew nako señ Mbacké li ngeen jang lu ngeen ci xam bo mag ñoro jang xass dey mangi ni ko dara mbacke
0: ay way
2: dañ xati dey de ak janaaw yi aljana la joge dafa la dekk dafa lay delu
0: dafa lay delu
2: ci xati de bu tek ci dënam da ne mangi li ngeen jang lu ngeen ci xam ñu ko dara mbacke mu xati de bu len janaaw la bu dekk aljana te yeen ñi ko jang yeene la fi waye ñi koy deglu ñoy dunguy
0: ndax
2: ñu señ Mbacké bi ndax janaaw mëna dem fenn bay fa ay laxam
0: ak dungam
2: ñu ne ko dédé mëna kon del leen ba nga nekkon man señ Touba bo leggé fu ma dem jëmbé leen
0: Allahu akbar
2: kon jank ta xex fa ci day señ Touba yi ñam do lay gor gorlu
0: akam solo
2: xamni li kenn bindu ko ku señ Touba
0: akay deug bak señ
2: Touba seen mam ku ci nekk man nga cey jariñ
0: akay deug
2: muy deglu kat ba
0: waw
2: muy ki nga xam moy jankat ba moy durus kat ba ñepp man nañ ci jariñ
0: ñepp ci mëna jariñ
2: ñepp ci mëna jariñ
0: akay deug
2: ah kon nañ ci gor gor lu baax baax
0: sallam señ mo amna solo
2: boko selale lepp lo ci amul jappal ni ci yaw
0: wallahi deug la bark señ
2: touba bi ci xassi bi
0: deug la de
2: bax señ touba li maram do ci xassi bi yépp dem nako
0: yépp def nako ci lay
2: waaw di na baye fi wax na nu deug kon non rek ño xawa day wax
0: wallahi ndissane ci
2: adam do lay gor gor ci talibé do lay gor gor ci julit ta xamni señ touba kenn du mom
0: lay deug la de
2: waaw kenn du mom
0: akay deug
2: kon nan doole gor gor bu baax baax
0: ak am solo sa suñu
2: ni ko baax tay jeegu
0: ma sha Allah amna solo
2: salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: sallallahu jeri jeuf suñu modou fall sirat tabarakallah ndessane ñi ngi gëreum ba tabarakallah jambar jojule nako jeri jeuf ndessane kaddi amna amati na solo lañ ko amati na solo duñ amna amati na solo mom jambar la tabarakallah ak ndessane mom boko fekke pour xana da ngay gëna xamne ki tabarakallah bay fall pire ngi ni barki serigne tiwa suñu modou jeri jeuf modou fall sirat ñi ngi nekkal baati ko ziar di ko ñaana jam inshallah serigne khadim ko bi dina ñew legi ma joxale ko sama serigne bobal sama sa bobu sama fadal dina jëf mo do beg nañ kon mi ngi non 88 la 628 337 88 628 337 ni nga nak ndongal khadim sok ndongal serigne bisirum serigne falilu andak serigne ousmane baye khadim khadim nga bak cheikhul khadim kon ma ngi ziar mbolo ñu ñu baye xel ci goxi fassenti koy
3: bamba jaje yo rok na ba yo ro xamna nu ku cheikh ahmadou bamba jaje yo rok na ba yo ro

0: yalla djimu fi jeufale ndeysan
1: cheikh min bagge
0: sidi fallu moy sabay
1: bulen iñan ki ma fi gis
0: fi yalla djimu fi jeufale ndeysan 88 628 93 37 88 628 93 37 dila ñaan jam ni mo bolam bëkk tuba ndiaré ma ngi leen ziar ba dila ñaan tawfiq 88 la mbokk 628 13 37 88 628 13 37 am na inshallah dina andak am nissan modi ñu xadim kebe joxon nak
1: defare ba da du dem
0: bañ modou fall
1: yalla ñu

0: Sey balu bul defare ba dedu dem ba ñaari
1: gaay na jalan yalla kessu yam ci yow
0: mara ko ba ci di fallu la Sey balu bul defare ba dedu dem ba ñaari
1: gaay na jalan yalla kessu yam ci yow alaaji fallu ci assalamu alaykum wa rahmatullah
2: Salamaleekum.
1: Aleykum salaam wa rahmatulah.
2: Ah, na ngeen def?
1: Ni ngi sante yalla baax yaay boy.
2: Salamaleekum.
1: Aleykum salaam wa rahmatulah, bismillah. Ah, yaay boy ma ko doon deg tubaraka xamna ñakulo xamna di ñam déclaration ñu digënde ak mom fekké daf ñu woté Dakar wala mu ñu woyé fo ci Njambur. Yaam ci déclaration mais ma ko doon deg sama yaay momulé. Diko ziar ba diko ñaanal jamm nak yaay boy jëri jëf. Okay, siare bah diko ñaanal taw fi. 88 628 1337
0: bay sam tala ciofel di ma am ci yow ba melni xejgu no ma jam bayu

ndeysaan tubaarkàlla mi ngi noonu ndeysaan am na solo am na solo lool tubaarkàlla jërëjëf sëñ Khadim Kébé ma dañ ko jox nag sëñ Modou Fall Séras tubaarkàlla mu jël ma ko ndeysaan sama tu tànk boobu Cheikh Modou Fadel di ko ziar ba di ko ñaanal tawfiq ndeysaan yàlla na suñu borom def ko mi mag barke sëñ Touba waaw mi ngi noonu kon damay dem nag ndaamaatu waaw ba tey nag moom Baye Moustapha Thioune la ñu àndal noonu joxoon nag sama baay ba ci diwaan ndaamaatu Baye Khadim Thiaw ak rek mbooleem soppi yi kenn mi ngi noonu joxoon mbooleem mag ñi di leen siyaar baax di leen ñaan a jàmm ñu nekk Baye Bala Dieng ci kanisu daara ndax lii boo ko déggee tubaarkàlla moom lem na ci Baye Matar Mbaye

ni nak baye mam je manke ni ba ci daana tendoti te ko nu ci li tabarakallah ak nga rew mbolam suñu baye xam na rek dañuy and ñun ni ni tam mom baye mu sa ci ñun mom tabarakallah bo mom dafa baye ma tan baye mom lay ndissat aw

تقول انت مالك ما ندري كاس عالف اللوقات ما

abi. Adem ona. Filbeki. Malik ona. Filbeki. Ayı filbeki.